დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინომუსიკა სიუცეზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის

0: მოცვის ტონები. საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5.5

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.

ერთიორიტის მაკოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ კოცამ ერთიორიტის მაკოცამ სამრავლოა ყველა თვალი ვინ ჩვენ ერთგულად ასახა და მისი ცილი თავდები მეცინება ხახახა

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან მთავრობის მეთაური პარლამენტში ანგარიშ წარადგენს. ირაკლი კობახიძის მოხსენება 12 საათზე უნდა დაიწყოს, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამშვებას. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 26-27 ივნის ხორვატიის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც დუბროვნიკის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაკა ბოჭორიშვილი ფორუმში სიტყვით გამოვა. ფორუმის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მინისტრის ორმხრივი შეხვედრებიც. განმარტოთ გამშვება. საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან მთავრობის მეთაური პარლამენტში ანგარიშს წარადგენს. ანგარიშის მიხედვით ქვეყანამ ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა. დოკუმენტში საუბარია მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც. აღნიშნულია, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. რაც შეეხება საგარეო კურსს, პრიორიტეტად კლავ ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია და ნატოში ინტეგრაციაა დასახელებული. წარდგენილი დოკუმენტი მოიცავს გასული წლის 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს. პრემიერ-მინისტრის ანგარიშს, რომელსაც ირაკლი კობახიძე დღეს საკანონმდებლო ორგანოში წარადგენს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ეხმაურებიან. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა განაცხადა, მთავრობის მეთაურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში, რომელიც წერილობით დოკუმენტში ასახული, მაღალ შეფასებას იმსახურებს. მონაცემები, რომელიც არის ასახული წერილობით დოკუმენტში და ის პერმანენტული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის ხდება ცნობილი მთავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ძალიან მაღალ შეფასებას იმსახურებს. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ უფრო დეტალურად გავეცნოთ პროგრეს თითოეულ მიმართულებასთან და მიმართებითო განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა. პარლამენტის ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარე შალვა კერესელიძე ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ანგარიშს, რომელსაც ირაკლი კობახიძე დღეს საკანონმდებლო ორგანოში წარადგენს. კერესელიძის განცხადებით, მათ ფრაქციას ირაკლი კობახიძესთან საქმიანი და კრიტიკული კითხვები ექნება. კითხვები ძალიან შინაარსიანი იქნება, ძალიან საქმიანი და კრიტიკული. ანგარიში, რომელსაც გავეცანით, არის ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც პასუხი სრულყოფილად არ არის გაცემული, ან კიდევ არის საკითხები, რომელიც საერთოდ შეტანილიც არაა და განხილულიც არაა, აღნიშნა შალვა კერესელიძე. განმარტოთ გამშვებას. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული დაპირისპირება და კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. შეცვლის თუ არა პერსონების ცვლილება მიმდინარე პროცესებს უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშაა, დარჩება თუ არა პარტია ოპოზიციურ ალიანსში. პარტია შეარსებულ ვითარებასა და განსხვავებულ მოსაზრებებზე ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილმა ისაუბრა. განსხვავებული აზრი ჩვენი მხრიდან აღიქმება არა სისუსტედ, არამედ სიძლიერედ, რადგან ვართ ერთადერთი პარტია, სადაც შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, სადაც რეალურად თითოეულ კანდიდატს შეუძლია გამარჯვება. ერთადერთი პარტია ვართ, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის ამ ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და წარმატებული პოლიტიკოსი, მისი სიტყვაც კი შეიძლება არ აღმოჩნდეს გადამწყვეტი, ამიტომაც ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა ვაქციოთ ჩვენ სიძლიერედო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირებას და კრიზისულ მდგომარეობას მართულ გუნჩი აფასებენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პარტიაში არსებული ვითარება პირდაპირ ასახავს იმ მართველობის სტილს, რომელიც ხელისუფლებაში მათი ყოფნის დროს არსებობდა. ეს, რაც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ხდება, ეს იმპულსური, არასწორი, რაღაც აბსოლუტურად არაპროფესიონალური, ინტელექტისგან მოწყვეტილი გადაწყვეტილებები მომდინარეობს იმ პერიოდიდან, როცა სააკაშვილი მართავდა ქვეყანას. მაშინ იყო ეს მდგომარეობა, სრული განუკითხაობა, ადამიანის უფლებების გადათელვა, ერთმანეთში დაპირისპირება, თვითონ არსიამ ერთიანების, გაერთიანების, ისევე როგორც ცალკეულად აღებული თითო პარტიის და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის არსი არ იცვლებაო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ვოლსკემ. განმარტოთ გამშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის იძებნებოდნენ. სამართალდამცველებმა მსჯავრდებულები ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა დროს ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვისა და ნარკორეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელ ბინაში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სარეალიზაციოდ გამზადებული 14 შეკრად დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება 6 კილოგრამამდე გამომშრალი მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. კომპანია Starlink-ი ვენესუელას მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ინტერნეტს უფასოდ მიაწვდის. ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრებით დაზარალებულებისთვის Starlink-ი 25 ივლისამდე უფასო მომსახურებას თავაზობს, როგორც ახალ, ასევე არსებულ მომხმარებლებს. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ Starlink-ის ტერმინალების სწრაფად განლაგებაზე და ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებთან კავშირის აღდგენაზე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ამასთან მედიის ცნობით, ვენესუელის მთავარი სატელეკომუნიკაციო კომპანიები მოსახლეობას ასევე თავაზობენ უფასო ინტერნეტს, ტელევიზიას და სატელეფონო კავშირს, რათა დაეხმარონ ადამიანებს მიწისძვრის შემდეგ კავშირის შენარჩუნებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში 2 ძლიერი 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რასაც სულ მცირე 235 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. და გამოშვების ბოლოს ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობასა და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. როიტერი წერს, რომ ძლიერი წვიმა და ქარი იაპონიის სამხრეთ და დასავლეთ კუნძულებს უკვე დაატყდა თავს. უამინდობის გამო გაუქმდა 200-ზე მეტი ავიარეისი, შეფერხებულია სარკინიგზო გადაადგილებას. მედიის ცნობით ტაიფუნი მეხალა უკვე დაატყდა თავს ტაივანს. ძლიერი წვიმის გამო კუნძულის დაახლოებით 6 მილიონმა მცხოვრებმა სამსახურსა თუ სასწავლო დაწესებულებაში წასვლა ვერ შეძლო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 1 საათში დავბრუნდებით სწრაფით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: სალამები კონსტიტუციური ორგანოების ხელმძღვანელებს, კონსტიტუციურ თანამდებობის პირებს. სალამები საქართველოს თავდაცვის მეთაურს. სალამები ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობებისა და უმაღლესი საბჭოების თავმჯდომარეებს. სალამები დედაქალაქის მერს. სალამები მედიის წარმომადგენლებს, სალამები პარლამენტის სტუმრებს. სალამები ჩემს კოლეგებს, საქართველოს მთავრობის წევრებს. სალამები ძირითად საზოგადოებას. წარმოგიდგენთ ყოველწლიურ ანგარის სამთავრობო პროგრამის შესრულების თაობაზე. ეს ანგარიში მოიცავს გასული წლის მეორე ნახევარს და მიმდინარე წლის პირველ ნახევარს, როგორც ეს არის დადგენილი ჩვენი კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით. ეს ანგარიში თავისი ნარჩი ძალიან მოცულობითია და დროის სიმცირიდან გამომდინარე მე საშუალება ექნება დღეს წარმოგიდგინოთ ამ ანგარიშის ძირითადი საკვანძო ასპექტები. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ შარშანდელი წელი იყო გარდამტეხი მთავრობის საქმიანობაში, სხვადასხვა თვალსაზრისით. ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს მთავრობაში დასრულდა საკადრო ცვლილებები და ინსტიტუციური ცვლილებები, რის შემდეგაც დაიწყო ახალი ეტაპი საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში. ამ წლის განმავლობაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა საქართველოს მთავრობაში და ეს იყო მთავარი გარდამტეხი ცვლილება, რაც განხორციელდა ჩვენს ქვეყანაში. ამ თვალსაზრისით ეს საკადრო ცვლილებები ეხებოდა უშუალოდ სამთავრობო უწყებებს და მთავრობასთან დაკავშირებულ უწყებებს. მათ შორის ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მთავრობაში შეიქმნა მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომელიც აქტიურად არის დაკავებული ხარჯების ოპტიმიზაციის უზრუნველყოფით. 2025 წელს ამ დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად გადაიხედა 115 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო პროგრამები და შესხედვები, საიდანაც დაიწყო 67 მილიონ ლარზე მეტი. რა თქმა უნდა, ეს არის ის თანხა, რომელიც ისევ ქვეყნის განვითარებას უნდა მოხმარდეს. 2026 წელს დეპარტამენტის საქმიანობიდან მიღებულმა პირდაპირმა ეკონომიამ შეადგინა 67 მილიონი ლარი, ხოლო ეკონომიამ მონიტორინგის შედეგად კორექტირებული ტენდერებიდან 34 მილიონი ლარი ჯამში, ეს არის 101 მილიონი ლარის. ეს არის ამ ერთი წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შედეგი. ასევე ამ დეპარტამენტის ჩართულობით შეიქმნა ბაზრისკვლევის ელექტრონული მოდული, რაც უზრუნველყოფს შესყიდვების პროცედურების სრულგამჭირვალობას და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი, რომელიც აჩვენებს იმას, თუ რამდენად არის შეცვლილი მიდგომა, დამოკიდებულება სახელმწიფოს მართვის მიმართ. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. ყველა სამთავრობო აქტი ქვეყნდება და გამჭვირვალობა არის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მანკიერებისგან დაზღვევის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვარ ვთქვით სხვადასხვა არასწორ პრაქტიკაზე, როგორც იყო მაგალითად ქონების პირდაპირ მიღების პრაქტიკა. განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები სახელმწიფო საწარმოებში, რაზეც მოგვიანებით დეტალურად ვისაუბრებ. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ჩვენს მართვის სისტემაში კორუფციული პრაქტიკის ძირეულად აღმოფხვრას. ეს ხო ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გასული ერთი წლის განმავლობაში და შემიძლია თამამი თქვა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ძირეულ მიზანს ჩვენ არსებითად მივახციეთ. და კიდევ ერთხელ შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან, გასული წლის ივნისიდან, კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭვები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე აგებთ პასუხს. ასეთი კითხვა არაერთხელ დაისვა ჩემი მხრიდან, მათ შორის დებატების დროს, თუმცა ოპონენტებმა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი ვერ წარმოადგინეს, რაც ჩვენთვის არის იმის უტყვარი ნიშანი, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული. რა თქმა უნდა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა არის საჭირო მუდმივ რეჟიმში, განსაკუთრებით ქვედა დონეზე, და ბუნებრივია მთავრობა საკუთარ ყურადღებას არც მომავალში მოადუნებს ამ მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ თამამად შემიძლია განაცხადო, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი, დამარცხებული და ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი გასული ერთი წლის განმავლობაში. რა შეეხება უშუალოდ სამთავრობო პროგრამის ანგარის, ტრადიციულად დავიწყებ საუბრით ეკონომიკის შესახებ. და პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ ციფრები. ციფრები არის ის, რაც არ უყვართ ჩვენს ოპონენტებს ყველაზე მეტად. იმიტომ რომ ციფრები თავისთავად მეტყველებს ყველაფერზე. არ ჭირდება ამ ციფრებს განსაკუთრებული ანალიზი. შეიძლება გააკრიტიკონ ბევრი რამისთვის, როდესაც ფეხბურთს თამაშობ, შეიძლება გააკრიტიკონ, რომ რაღაც იქ პასებში კონდა ხარვეზები და ამ შემდეგ ყოველთვის სწორად არ მოქმედებდი, თუმცა ტაბლოზე ანგარიში თუ არის 7-1, ამ კრიტიკას დიდი ფასი არ აქვს. და მე შემიძლია გითხრათ, რა ანგარიში დასრულდა გასული წელი ჩვენი ქვეყნისთვის. არა ჩვენთვის, მთავრობისთვის, ხელისუფლების სუბიექტურად, რამედ რა ანგარიში დასრულდა ეს წელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორი იყო ქვეყნის წინსვლა და პროგრესი გასული ერთი წლის განმავლობაში, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გასულ წელს 2025 წელს გაიზარდა 7.5%. ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 3.9 მილიარდი დოლარით გასული ერთი წლის განმავლობაში 2025 წელს, რაც არის შთამბეჭდავი საჩვენებელი. პირველად ისტორიაში საქართველოს ეკონომიკა გადასდა 100 მილიარდ ლარს და შეადგინა 104.6 მილიარდი ლარი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წელს, როდესაც ქართველოს თემა მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩვენ დაგვხვდა ეკონომიკა 28 მილიარდი ლარი, 28 მილიარდზე ნაკლები, და სულ რაღაც 5 წლის წინ, 2020 წელს, ჩვენი ეკონომიკა იყო 50 მილიარდზე ნაკლები. ეს ნიშნავს იმას, რომ გასული 5 წლის განმავლობაში ლარში ჩვენი ეკონომიკა გაორმაგდა, დოლარში კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მოახერხეთ ლარის კურსის დასტაბილურება, გამყარება. შესაბამისად, გვაქვს ზრდის ძალიან შთამბეჭდავი აჩვენებლები, როგორც 5 წლის ჩრილში, ასევე გასული წლის განმავლობაში. დოლარში 2020 წელს ჩვენი ეკონომიკა იყო 16 მილიარდი, ხოლო 2025 წელს გახდა 38.1. ას ნიშნავს იმას, რომ დოლარში კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ჩვენი ზრდის მაჩვენებელი. საშუალო ზრდა გასული 5 წლის განმავლობაში შეადგენდა 9.3%, და რომ ავიღოთ იანვარ-აპრილის მაჩვენებლები, ზრდამ შეადგინა წელს უკვე 8.2%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი არის შენარჩუნებული მიმდინარე წელსაც, და ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, რა თქმა უნდა, ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება. ჩვენ ვატარებთ ხოლმე ჩვენს ეკონომიკას, მოლდოვის ეკონომიკას, რომელიც არის ასევე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, და მინდა გითხრათ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში სხვაობა საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის, სხვაობა გაიზარდა 13.5 მილიარდი დოლარით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვაობა ჩვენს ბიუჯეტებს შორის უშუალოდ გაიზარდა დაახლოებით 3.5 მილიარდი დოლარით. თქვენ იცით, რომ მოლდოვას ამადლიან სესხებს, რომელსაც აძლევენ ამ წლების განმავლობაში, ეს სესხებიც არ შველის მოლდოვას იმაში, რომ გამოჯობესო საკუთარი ეკონომიკური მაჩვენებლები. კიდევ ერთხელ, ამ 5 წლის განმავლობაში მოლდოვას ეკონომიკებს შორის სხვაობით გავასარით 13.5 მილიარდი დოლარით, ბიუჯეტებს შორის 3.5 მილიარდი დოლარით, რაც თავისთავად ბევრ ამაზე მეტყველებს. ასევე გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოადიანი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც 2026-2031 წლებში საქართველოს ექნება ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე მთლიანად ევროპის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზიც ეფუძნება კონკრეტულ მაჩვენებლებს, იმ ტენდენციებს, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას გასული 5 წლის განმავლობაში. ხშირად ისმება კითხვა, რამდენად აისახება ხოლმე მოსახლეობაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორი არის გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადს იხდის დაახლოებით 1 მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე, დაქირავებით დასაქმებული თითქმის ყველაფერი. 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.764 მილიონ ლარს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი გახდა 3.326 მილიონი ლარი, და შარშან ეს მაჩვენებელი იყო 8.261 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს რას? რომ დაბეგვრის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობის შემოსავლები შეადგენს 33 მილიარდ ლარზე მეტს. როდესაც იგივე მაჩვენებელი 2020 წელს იყო 13.3 მილიარდი, 13.3-დან გაიზარდა მოსახლეობის შემოსავლები 33 მილიარდამდე, გადაცდა 33 მილიარდს, 2012 წელს საერთოდ იყო 7.1 მილიარდი ლარი. ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აქვს ქვეყანას, პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. ასევე გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი ჩვენს ქვეყანაში. თუ 2024 წელს საშუალო ხელფასი იყო 1971 ლარი, 2025 წელს საშუალო ხელფასმა შეადგინა 2283 ლარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთ წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი გაიზარდა 312 ლარით, რაც ასევე არის საკმაოდ შთამბეჭდავი მაჩვენებელი. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს საშუალო ხელფასი იყო 1191 ლარი, 5 წლის თავზე საშუალო ხელფასი გაორმაგებულია. ესეც არის კიდევ ერთი უთყვარი ნიშანი იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ აისახება მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთს შევადაროთ საშუალო ხელფასის ზრდა და ინფლაციის მაჩვენებლები, რომ ავიღოთ ბოლო 3 წლის მაჩვენებლები. ამ პერიოდის განმავლობაში 3 წელიწადში სამომხმარებლო ფასები საქართველოში გაიზარდა 6.4%-ით. უშუალოდ ფასები სურსათზე და ალკოჰოლ სასმელებზე გაიზარდა 3 წელიწადში 9.7%-ით. იგივე პერიოდში მოსახლეობის საშუალო ხელფასი გაიზარდა 47.9%-ით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ინფლაციის ოპტიმალური მაჩვენებელი და ამასთან ერთად საშუალო ხელფასის ზრდა ამ 3 წლის განმავლობაში 7.5-ჯერ ასრებდა ინფლაციას. რაც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ ზრდას, ბუნებრივია, ფასი არ აქვს, თუ არის ჭარბი ინფლაცია. ამ შემთხვევაში პირდაპირ ადასტურებს ეს მონაცემები იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა, ხელფასის უპირატესობა, საშუალო ხელფასის ზრდა 7.5-ჯერ ასრებდა ინფლაციას. ეკონომიკური ზრდა ასევე პირდაპირ აისახა სიღარიბის მაჩვენებლებზე. 2025 წელს სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგენა 7.1%. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ეკონომიკაზე, ხშირად ოპონენტები ამას აბრუნებენ ისე, რომ თითქოს ჩვენ პრობლემებზე საერთოდ საუბრობთ. 7.1% თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში 280,000 ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა. რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული გამოწვევა, ეს არის პრინციპული პრობლემა. თუმცა აქ საუბარი გვაქვს ჩვენ პროგრესზე, რომელსაც მივახციეთ გასული ერთი წლის განმავლობაში და ზოგადად გასული წლების განმავლობაში. 2024 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 9.4% და ერთ წელიწადში ეს მაჩვენებელი შემცირდა 2.3%-ით 7.1%-ამდე. 2020 წლის შემდეგ 5 წლიანი მაჩვენებელიც რო ავიღოთ, სიღარიბე საქართველოში შემცირდა ზუსტად 3-ჯერ, 21.3%-დან 7.1%-ამდე. შესაბამისად, 5 წელიწადში საქართველოში 560,000 ადამიანმა დაძლია სიღარიბე, ბოლო 2 წელიწადში 185,000 ადამიანმა დაძლია სიღარიბე და მხოლოდ გასულ წელს სიღარიბე დაძლია 90,000 ადამიანმა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა მუშაობს, თუმცა რა თქმა უნდა, პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვიდრე არათუ 280,000 ადამიანი, ვიდრე თუნდაც 280 ადამიანი საქართველოში რჩება სიღარიბის ხარჯს მიღმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით კმაყოფილები და ვერ დაგვეუფლება თვითკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ეკონომიკის ზრდაზე და შესაბამისად სიღარიბის მაჩვენებლის კიდევ უფრო შემცირებამდე და სიღარიბის საბოლოოდ განულებამდე. ჩვენ 2012 წელს დაგვხვდა ძალიან ძიმე მაჩვენებელი, 30% იყო სიღარიბე, 1,120,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა სიღარიბის ხარჯს მიღმა და ეს მაჩვენებელი არის, როგორც ვთქვით, შემცირებული 280,000-ამდე. იმ ტემპით, რომელიც გვაქვს აღებული, საქართველოში სიღარიბის აღმოფხვრა, სრულად აღმოფხვრა არის შესაძლებელი 2029 წლისთვის. რაც ვერ იქნებოდა საოცნებოც კი 2012 წელს, ის არის აბსოლუტურად რეალური, პრაქტიკულად მოკლევადიან პერიოდში. 2029 წლისთვის შეიძლება საქართველოში სრულად აღმოიფხვრა სიღარიბე იმ ტემპების მიხედვით, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს აღებული, განსაკუთრებით გასული 5 წლის განმავლობაში. საქართველო გამოირჩეოდა ფისკალური კონსოლიდაციის ძალიან მაღალი მაჩვენებლით. შარშან ინფლაცია იყო 3.9%, რაც არის გონივრული მაჩვენებელი, ოპტიმალური მაჩვენებელი. ბიუჯეტის დეფიციტი შეადგენდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.3%. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 2.6%, რაც განახევრდა 2024 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, როცა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 5.3%. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია. საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 11.2%-ით 2025 წელს წინა წელთან შედარებით და მიაღწია რეკორდულ 7.3 მილიარდ დოლარს. აჩქარა მთავრობის საგარეო ვალს 2025 წლის 31 დეკემბრის გომარეობით, ანუ შარშანის წლის ბოლოს, მთავრობის საგარეო ვალი შეადგენდა მთლიანი შედაპროდუქტის 34.4%. 2026 წლის 31 მარტის გომარეობით საგარეო ვალმა შეადგინა 31.5%, 31.5%. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს მთავრობის საგარეო ვალმა გადააჭარბა 60%, და ჩვენ მოახერხეთ ამ აჩვენებლის ჩამოყვანა 31.5%-ამდე, რაც არის, რა თქმა უნდა, მთავრობის ძალიან სერიოზული ძალისხმევის შედეგი. 2025 წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა 7.6%, და შეადგინა დაახლოებით 1.7 მილიარდი დოლარი. სესხების დოლარიზაციის მაჩვენებელი შემცირდა 42.4%-ამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ლარის კურსის სტაბილურობა. და თქვენ იცით, რომ 2.70 ბარგლებში სტაბილურად არჩუნდებოდა ლარის კურსი, და ახლა 2.65-ზე ქვემოთ არის ჩამოსული. საუდო რეზერვებმა ამის პარალელურად მიაღწია რეკორდულ მაჩვენებელს და გადააჭარბა 7 მილიარდ დოლარს. მხოლოდ გასულ თვეში, მაისში, ეროვნულმა ბანკმა შეისყიდა რეკორდული მოდენობის 633 მილიონი დოლარის საუდო რეზერვები. მე მინდა ეს არქმბულ შემთხვევით და საქართველოს ეროვნულ ბანკს გადავხატო მადლობა გაწეული საქმიანობისთვის. ძალიან აქტიურად მუშაობდა ფინანსთა სამინისტრო ობლიგაციების გამოშვების მიმართულებით. 28 იანვარს ფინანსთა სამინისტრომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 500 მილიონ დოლარის ნომინალური ღირებულების ევრო ობლიგაციები განათავსა. მოთხოვნა 5.5-ჯერ აღემატებოდა გამოსაშვებ მოცულობას, რაც მეტყველებს ბუნებრივია ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური პერსპექტივის მიმართ ინვესტორების ნდობაზე. კუპონის განაკვეთმა შეადგინა 5.25%. ასე 21 მაისს ფინანსთა სამინისტრომ 400 მილიონ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ობლიგაციები გამოუშვა. მოთხოვნა ამ შემთხვევაში 4.5-ჯერ აჭარბებდა გამოსაშვებ მოცულობას, კუპონის განაკვეთი იყო 9%. ასევე კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ინარჩუნებს მსოფლიოში პირველ ადგილს ბიუჯეტის გამჭვირვალების თვალსაზრისით. ფინანსთა სამინისტრო ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, განსაკუთრებით აზიის განვითარების ბანკთან, მსოფლიო ბანკთან, საერთაშორისო საუდო ფონდთან. მთლიანობაში ფინანსთა სამინისტრომ გაწია ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასული ერთი წლის განმავლობაში, რისთვისაც ფინანსთა მინისტრს მინდა დიდი მადლობა გადავუხატა. ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, და ამისათვის გატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები, და განსაკუთრებული აქცენტი მინდა გავაკეთო სახელმწიფო საწარმოებში განხორციელებულ რეფორმებზე. დავიწყებ ენერგეტიკის სექტორით, სადაც განხორციელდა სექტორის გამოწვევების სრული ანალიზი და მომზადდა განვითარების 10-წლიანი გეგმა. ასევე დაინიცირდა ქსელის წესებში სრულება და მოზესრიგდა პროექტების გამჭვირვალე მართვის პროცესი, და იყო მთელი რიგი მანკიერი პრაქტიკები ჩამოყალიბებული ენერგეტიკის სექტორში, და აღმოიფხვრა მთლიანად გასული წლის განმავლობაში დაჯავშნული დაერთების ნებართვების გაცემის, ვადების გახანგრძლივების და ნებართვების გადაყიდვის ესეთი მანკიერი პრაქტიკები, რაც, რა თქმა უნდა, თვისებრივად დააჩქარებს ენერგეტიკის სექტორის განვითარებას.

მის 25 მილიონი არის. ასევე განხორციელდა შესყიდვების ოპტიმიზაცია და საკონტრაქტო ღირებულების შემცირება და ამ ყველაფრის ხარჯზე ერთჯერადად დაიზოგა 358 მილიონი ლარი. დაიწყეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც უკავშირდება მესტიის მუნიციპალიტეტის გამრიცხვლიანებას. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ფართოდ გავაცანით ინფორმაცია. მოხმარება წლის განმავლობაში შეადგენდა 125 მილიონ კილოვატ-საათს, როდესაც მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტში მოხმარება შეადგენს ერთნიშნა მაჩვენებელს, ანუ დაახლოებით 10 მაგი და 12 მაგი იყო მოხმარება მუნიციპალიტეტში. Ну, его майнингის კონკრეტული პრობლემა. უკვე გატარდა წინასარი ღონისძიებები და წინასარი ღონისძიების გატარებამ უკვე მოგცა ხელსახების შედეგი. ივნისის გასული პერიოდის მონაცემებით უკვე შემცირებულია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება დაახლოებით 35%-ით. წინასარი ზომების გატარების შედეგად უკვე. როდესაც დასრულდება გამრიცხვლიანების პროცესი, რა თქმა უნდა, მთლიანად მოწესრიგდება სისტემა და რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი კეთილსინდისიერი გადახდელებისთვის, მოხმარებლებისთვის. ასე მოგახსენებთ, რომ გრძელდებოდა გაზიფიკაციის პროცესი. გაზის მიწოდების ქსელში სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩაერთო 60-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, დაახლოებით 10000 აბონენტს მოიცავს, 10000 ოჯახს. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები ვაწარმე ჩვენს მეგობარ ქვეყანასთან, აზერბაიჯანთან, გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რაც აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს მოლაპარაკებები ძალიან დიდი წარმატებით დაასრულა ეკონომიკის სამინისტრომ და ჩვენ მივიღეთ 2 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტის გარანტია, მოცულობის გარანტია ოპტიმალური სათანადო ფასით. ამიტომ მადლობა გადავხადო როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ისე ჩვენს აზერბაიჯანელ მეგობრებს იმ მოლაპარაკებებისთვის და საბოლოო შედეგისთვის, რომელიც დადგა მოლაპარაკებების შედეგად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გატარდა საქართველოს რკინიგზაში. აქაც განხორციელდა შტატების ოპტიმიზაცია, მთლიანობაში შემცირდა, წარმოადგენთ 1100 შტატი. ისე რომ არაფერი არ დაეთყო რკინიგზას, პირიქით გაუმჯობესდა რკინიგზის მუშაობის ეფექტიანობა. მხოლოდ რკინიგზაში შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად წლიურ ძრულში იზოგება 24 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ეს ის თანხაა, რომელიც ისევ და ისევ რკინიგზის განვითარებას და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარებას მოხმარდება. ასევე იყო ძალიან მაგერი პრაქტიკა, შუამავალ კომპანიებში იყო გატანილი კონკრეტული ბიზნეს პროცესები, რაც რკინიგზის ოპერირებას უკავშირდებოდა. ეს პროცესები დაუბრუნდნენ საქართველოს რკინიგზაში. და ამის ხარზე წლიურმა დანაზოგმა, ყოველწლიურმა დანაზოგმა შეადგინა, ან დამატებითმა შემოსავალმა შეადგინა 18.5 მილიონი ლარი. ანუ რეალურად 40 მილიონ ლარზე მეტი, რომელიც რეალურად გამოდის, რომ არასწორად იხარჯებოდა, ახლა ჩაბრუნდება რკინიგზის განვითარებაში ყოველწლიურ ძრულში. ანუ საუბარი არა ერთჯერადი დანაზოგზე, არამედ ყოველწლიურ დანაზოგზე. ასევე განხორციელდა შესყიდვების ოპტიმიზაცია, საკონტრაქტო ღირებულების შემცირება და ამის ხარჯზე ერთჯერადად დაიზოგა 190.4 მილიონი ლარი. ესეც ჩაბრუნდება, რა თქმა უნდა, რკინიგზის განვითარებაში. ამ ყველაფრის შედეგად, ამ რეფორმების შედეგად შარშან 2025 წელს გაორმაგდა რკინიგზის წმინდა მოგება და ეს მოხდა მხოლოდ 9 წლის ხარჯზე. ბატონ ილაშ აბაშიძე რკინიგზის ხელმძღვანელად დაინიშნა თვალსები შარშან მაისში, ანუ უკვე იწურებოდა წლის პირველი ნახევარი და მხოლოდ 9 წლის ხარჯზე და 9-წლიანი, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციის ხარჯზე ხედავთ, რომ გაორმაგებულია რკინიგზის შემოსავლები. გაიზარდა თვისებრივად საოპერაციო მოგების მარჟა 25%-დან 36%-ამდე რეფორმების შედეგად. 2024 წელს თუ იყო რკინიგზის წმინდა მოგება 68 მილიონი ლარი, 2025 წელს შეადგინა 155 მილიონი ლარი. ხედავთ, რამდენად შთამბეჭდ ავია რეფორმის შედეგები. ასევე შეიქმნა რკინიგზის განვითარების 10-წლიანი და 3-წლიანი გეგმები. 2026-2028 წლების გეგმის მიხედვით დაგეგმილია 50 ახალი ლოკომოტივის და 1500 ახალი ვაგონის შესყიდვა, ასევე ავტომატიზებული სისტემების დანერგვა.
და ამ ყველაფრის შედეგად რკინიგზის გამტარუნარიანობა გაიზრდება 15-დან 30

მილიონ ტონამდე. გაორმაგდება რკინიგზის გამტარ უნარიანობა. ასევე ჩვენ შევიძენთ 10 ახალ სამგზავრო მატარებელს. ამის შედეგად სამგზავრო გადაყვანები, რომელიც არის ახლა წამგებიანი, გახდება მთლიანად მომგებიანი, დღეს სუბსიდირებულია და გახდება მომგებიანი. გაიზრდება მგზავრების გამტარუნარიანობა 2-დან 5 მილიონამდე, 2.5-ჯერ გაიზრდება მგზავრების გამტარუნარიანობა საქართველოს რკინიგზაში. ასევე რკინიგზას დაემატება ქუთაისის მიმართულება, აღდგება ქუთაისის მიმართულება. წელს ასრულდება თბილისი-ბათუმისა, თბილისი-ახალციხის რკინიგზის რეაბილიტაცია. ახალციხის მონაკვეთი საერთოდ გაჩერებული იყო წლების განმავლობაში. ამ ყველაფრის შედეგად გადაადგილების დრო არსებითად შემცირდება. თბილისი-ბათუმის მონაკვეთზე გადაადგილების დრო თუ შეადგენს ახლა 5.5 საათს, შემცირდება 4 საათამდე, საათნახევრით. და რაც ხება ახალციხეს, თავის დროზე როცა მოქმედებდა ეს რკინიგზა, 6 საათი ჭირდებოდა გადაადგილებას, დაჭირდება 3 საათი შემცირდება გადაადგილების დრო 2-ჯერ. ასევე დაიწყება ძალიან მალე ანაკლიის 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა. და ასევე ეს მნიშვნელოვანია ტურისტული თვალსაზრისითაც, განხორციელდება ბორჯომ-ბაკურიანის სარკინიგზო ხაზის, ისტორიული სარკინიგზო ხაზის, ეგრეთ წოდებული კუკუსკის რეაბილიტაცია. ეს რაც შეეხება რკინიგზას, ხედავთ რამდენად შთამბეჭდავია ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდა. და ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ მართვის სისტემის ზოგადად გაუმჯობესების შედეგი, რაც კონკრეტულად აისახა კონკრეტულად რკინიგზასაც. საქართველოს ფოსტა იყო წამგებიანი ორგანიზაცია მთელი ამ გასული წლების განმავლობაში. განხორციელდა აქაც შტატების ოპტიმიზაცია. წლიურ ჭრილში დაიზოგება 2.5 მილიონი ლარი, 102 შტატი შემცირდა საქართველოს ფოსტაში და აქაც უკეთესად ფუნქციონირებს ამ შემცირების შემდეგ საქართველოს ფოსტა. ასევე დაგეგმილია 20 წამგებიანი სერვის ცენტრის ოპტიმიზაცია, აქედან დანაზოგი იქნება 1.1 მილიონი ლარი. აქაც იყო შუამავალ კომპანიებში გატანილი ბიზნეს პროცესები, დაბრუნდება ფოსტაში და ამის შედეგად ფოსტის ყოველწლიური დანაზოგი და დამატებითი შემოსავალი შეადგენს 14.2 მილიონ ლარს. ყოველწლიურ შემოსავალზეა საუბარი. ასევე აღდგა საჰაერო ტერმინალის ფუნქცია, რის შედეგადაც ფოსტა მიიღებს დამატებით 1.3 მილიონი ლარის ყოველწლიურ შემოსავალს. გაფორდა ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება თურქეთის ავიახაზებთან, გაუქმდა სატერმინალო გადასახედი და განახორციელდა ფოსტის გაგზავნის ტარიფი. ასევე 5 ავიაკომპანიასთან მიმდინარეობს მსგავს ტიპის მოლაპარაკებები, რომლის ასრულების შემდეგ ფოსტის მოსალოდნელი დამატებითი ყოველწლიური შემოსავალი იქნება 4.3 მილიონი ლარი. ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით ქვეყნის შიდა გზავნილებისთვის დაიწყება საქართველოს რკინიგზის და შიდა ავიარეისების გამოყენებაც. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ფოსტა წელს პირველად გავა მოგებაზე. პირველად მთელი ამ წლების განმავლობაში გავა მოგებაზე. შარშანდელი წელი შედარებისთვის ფოსტამ დაასრულა 7 მილიონი ლარის ზარალით. დაგროვილია დავალიანება, სავარაუდოდ წლის ბოლომდე მთლიანად გაისტუმრებს დავალიანება საქართველოს ფოსტა და მომავალი წლიდან უკვე მასშტაბურ მოგებაზე გავა, წლევანდელი წელიც იქნება მომგებიანი. საზღვაო სექტორში განხორციელდა ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები. საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოში საკადრო ოპტიმიზაცია განხორციელდა, აქ დანაზოგმა შეადგინა 250.000 ლარი. სტრუქტურული ოპტიმიზაციის და ტარიფების ცვლილების შედეგად შემოსავალი გაიზარდა 57%-ით. 9.4 მილიონი ლარიდან 13.8 მილიონი ლარამდე. ასევე გაციფრულდა სახელმწიფო სერვისები, რის შედეგადაც გემების მიღების პროცედურები 24 საათიდან შემცირდა 1 საათამდე. დაიწყო მსხვილტონაჟიანი ტანკერების მიღებაც. საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა გაიზარდა 7%-ით გასული სამგარეშო წლის განმავლობაში. საზღვაო ნავსადგურებში გატარებული კონტეინერების რაოდენობა გაიზარდა 17%-ით. 30% გაიზარდა საბორნე გადაზიდვები საქართველოს ნავსადგურებში და 540.000 ტონას გადააჭარბა. გუშინ ჩვენ დავანონსეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის დაწყება. ფოჩში შენდება ახალი ნავმისადგომი ამერიკული საფინანსო ინსტიტუტის მხარდაჭერით. ასევე თქვენ იცით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტზე. ეს არის დაღრმავების და ტალღამტეხის მოწყობის სამუშაოები. აქ იყო გაფორმებული კონკრეტული ხელშეკრულება კონკრეტულ კომპანიასთან, რომლის ღირებულება შეადგენდა 203.9 მილიონ დოლარს. და მოლაპარაკების შედეგად ჩვენ დავინახეთ ოპტიმიზაციის ძალიან დიდი რესურსი. ამ კონტრაქტის ღირებულება დაახლოებით 204 მილიონი ლარიდან შემცირდა 151.4 მილიონ დოლარამდე.
ანუ 52 ნახევარი მილიონი დოლარი დაუზოგეთ ქვეყანას კონტრაქტის ოპტიმიზაციის შედეგად. ესეც არის ახალი მიდგომის კიდევ ერთი გამოხატულება. საავიაციო სექტორშიც ჰქონდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. აეროპორტების გაერთიანებას შეწყვეტების ოპტიმიზაციის შედეგად ერთჯერადი დაიზოგა 70 მილიონი ლარი, საკადრო ოპტიმიზაციის შედეგად წლიურ ჭრილში დაიზოგა 720 000 ლარი. ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები წარიმართა კომპანია ტავთან და EDP-სთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან დაკავშირებით. გაგრძელდა ხელშეკრულება 5 წლის ვადით. Там კონტრაქტის გადაგრძელების შედეგად აეროპორტების გაერთიანებამ ერთჯერადად მიიღო 25 მილიონი დოლარის შემოსავალი. უზრუნველყოფილი იქნა 150 მილიონი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვა. ამ ყველაფრის შედეგად თბილისის მოქმედი აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაიზარდა 53%-ით და ამ ხელშეკრულების შედეგად 4ჯერ გაიზარდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სახელმწიფოს ძლიერი შემოსავლები. ახაც მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს იმისათვის, რომ ძალიან ეფექტიანად წარიმართა მოლაპარაკებები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან. ქუთაის აეროპორტში დაინერგა საზღვრის კვეთის ელექტრონული სისტემა, დამგზავრების გატარების დროს შემცირდა 3ჯერ. ქვეყანაში მოქმედი ავიაკომპანიების რაოდენობა გაიზარდა 62-დან 92-მდე. 20 ახალი ავიაკომპანია დაემატა ქვეყანას, ვინც ოპერირებს საქართველოში. ავიამიმართულებების რაოდენობა გაიზარდა 100-დან 125-მდე. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ალისკომის შედეგი. მათ შორის დაგვემატა პეკინის, შანხაის, ლონდონის, ჟენევის მიმართულებები, მთელი რიგი სხვა მიმართულებები. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 18 ავიაკომპანიასთან ბაზარზე ოპერირების დაწყებისა და ავიამიმართულებების დამატების მიზნით. სამოქალაქო ავიაციაში გადაზიდული ტვირთების მოცულობა გაიზარდა 54%-ით გასული წლის განმავლობაში. გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა გაიზარდა 14%-ით. ჩვენმა აეროპორტებმა გასულ წელს რეკორდული რაოდენობის 8.5 მილიონი მგზავრი გაატარა. რეისების რაოდენობა გაიზარდა 7.5%-ით. 2025 წელს ქართულ ბაზარზე ოპერირებს უფლებად 13 ახალ ავიაკომპანიას მიენიჭა, როგორც უკვე მოგახსენეთ. აქტიურად მუშაობთ ვაზიანის საერთაშორისო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობაზე. აქტიურად წარიმართება შესაბამისი პროცესები და ჩვენი ვარაუდით მშენებლობის პროცესი დაიწყება მომავალი წლის ბოლოდან და დასრულდება 2031 წლის ბოლოს. მას შემდეგ რაც ამოიწურება არსებულ აეროპორტთან ხელშეკრულება, უკვე დაიწყებს ოპერირებას ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც მოიმსახურება დაახლოებით 20 მილიონ მგზავრს. ჩვენ გვაქვს პროგნოზი, რომლის მიხედვით ყოველწლიურად გაიზრდება მგზავრთანგადი ჩვენს ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, ამას უნდა უპასუხოს თბილისის ახალმა საერთაშორისო აეროპორტმა. ასევე მალე დაიწყება თელავის აეროპორტის და მესტიის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა, დაიწყება მშენებლობა მომავალი წლის ოქტომბერში და დასრულება არის ნამარავდები 2028 წლის ბოლომდე. ანუ ახალი აეროპორტი გვექნება თელავში შიდა ავიამიმოსვლისთვის და გვექნება მესტიის აეროპორტში სრულად ახალი ტერმინალი. რაც ახლა სახმელეთო სექტორს, აქაც განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკადრო საოპერაციო შეწყვეტების ოპტიმიზაციის პროცესი, დაიზოგა წლიურად 324 000 ლარი. ნებართვების გაცემის პროცესი გახდა გამჭვირვალე, სამართლიანი. აგრეთვე ნებართვების გადაყიდვის პრაქტიკა, ასეთი მანგერი პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული და 6214 გადამზიდველი მოექცა თანაბარ პირობებში. გადამზიდველთა 4 ასოციაციას ჩამოერთვა და სააგენტოს დაუბრუნდა ნებართვების განაწილების უფლება, აქაც ეს მანგერი პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული, შუამავლებით ოპერირების პრაქტიკა. პარტნიორ ქვეყნებთან მოლაპარაკების შედეგად ნებართვების კვოტები გაიზარდა 10%-ით. განხორციელდება არასერტიფიცირებული ავტოსადგურების სერტიფიცირება. ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სუმცირე ერთი სერტიფიცირებული ავტოსადგური. პირველი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების სამოქმედება სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაციფრულდება რეგიონში პარტნიორ ქვეყნებთან არსებული სატვირთო და სამგზავრო ნებართვები. ეს რაც ეხება სახმელეთო სექტორს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროგრამები, რომლებიც არის განკუთვნილი მეწარმეობის ხარდაჭერისთვის. პირველი შეაწარმე საქართველოში ამ პროგრამის ფარგლებში სანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1279 მეწარმე სუბიექტი.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკრედიტო საგარანტიო სქემის სახელმწიფო პროგრამა, აქ დაფინანსდა 303 კომპანიის 355 პროექტი და ამ პროექტის შედეგად შეიქმნება 1900 ახალი სამუშაო ადგილი. აწარმოეს საქართველოს ინდუსტრიული ნაწილი, აქ დაფინანსდა 467 კომპანიის 543 პროექტი, ჯამბრის საინვესტიციო მოცულობა შეადგენდა 824 მილიონ ლარს, შეიქმნება 4000 სამუშაო ადგილი. მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამა 31 მილიონ ლარის 686 წესრიგი გაიცა. აქტიურად მუშაობთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით და ახს გავსვავ ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის პროექტს, რომელიც ძალიან აქტიურად ხორციელდება და ძალიან მალე შეიქმნება ეს ჰაბი ძალიან მნიშვნელოვან ქალაქში ქუთაისში. ტურიზმი 2025 წელი იყო რეკორდული შემოსავლების თვალსაზრისით. ტურიზმი და შემოსავლება შეადგენა 4.7 მილიარდი დოლარი გასულ წელს. 2025 წელს უმაცხმესი წელს 7.8 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს, აქედან 5.522.000 იყო ტურისტული ვიზიტი, ამ ნაწილში გვაქვს 8.4% ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, რაც დაეტყო ბუნებრივია ტურისტულ ნაკადებს, ტურიზმი და შემოსავლები ამის მიუხედავად 2026 წლის პირველ კვარტალშიც გაიზარდა 0.5%, ანუ შემცირება არ ქონია მიუხედავად სერიოზული პრობლემისა. ამავე კვარტალში, წინა წლის შესამის კვარტალთან შედარებით, საქართველოს აეროპორტები მოემსახურა 4.3% მეტ გზავრს, 1.6 მილიონზე მეტი იყო მგზავრთა რაოდენობა, შესრულდა 7.800 რეისი. ამ პერიოდის განმავლობაში გაიხსნა 20 ახალი სასტუმრო დაახლოებით 1000 სასტუმრო ნომრით. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში ფუნქციონირებს 2691 სასტუმრო 53.000 ნომრით. ძალიან მნიშვნელოვანი მარკეტინგული აქტივობები ხორციელდება და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის სტრატეგიულ ბაზრებზე და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რატომაც ჩვენ ვახერხებთ ტურისტული ნაკადების მუდმივად მაღალ დონეზე შენარჩუნებას. ეკონომიკის სამინისტრომ განახორციელა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება შენობების ფასადების გადახურვისა და შემოღობის სტანდარტების დადგენას და ეს სტანდარტები შემოღებული იქნება 1 ივლისიდან. გვაქვს გარკვეული ხარვეზები არქიტექტურული გემოვნების კუთხით და კულტურის კუთხით და იმისათვის, რომ აქ წავახალისოთ პროცესების სწორი მიმართულებით განვითარება, ჩვენ გადაწყვეტეთ დაგვედგინა ფასადების გადახურვისა და შემოღობის სტანდარტები, რაც მთლიანობაში გაუმჯობესებს ჩვენი დასახლების იერსახეს, გვაქვს ულამაზესი ლანდშაფტები და ხშირად არქიტექტურა ხელს არ უწყობს სკოტ ლამას ლანდშაფტებს. ჩვენ გვინდა, რომ არქიტექტურა შესაბამისობაში მოვიდეს ჩვენს ლანდშაფტებთან და ამას ემსახურება ეს ინიციატივა, რომელიც განხორციელდა ეკონომიკის სამინისტროში. მთლიანად ხედავთ, რომ გასული წელი იყო ძალიან წარმატებული ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის. უამრავი ფუნდამენტური რეფორმა განხორციელდა, უამრავი თანხა დაიზოგა, ასეულობით მილიონი წლიურ ჯროლში და ერთჯერადად დაიზოგა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, რაც რა თქმა უნდა აისახება ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკის განვითარებაზე. მადლობა ეკონომიკის მინისტრის განწყობილი საქმიანობისთვის. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის მიმართულებას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ გზების, საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დასრულდა საუკუნის პროექტის რიკოთის კაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, რაც არის ისტორიული მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის. მთლიანობაში ეს მაგისტრალი ამის მაგისტრალის სიგრძე შეადგენს 52 კილომეტრს, ეს არის 4-ზოლიანი მაგისტრალი. გაიჭრა 51 გვირაბი და აშენდა 97 ხიდი. თავადაც ხედავთ, რამდენად მასშტაბური იყო განწეული სამუშაოები. შედეგად 8 კილომეტრით შემცირდა გადაადგილების მანძილი და განახორციელდა მგზავრობის დრო. ასევე სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაიხსნა სამტრედია-გრიგოლეთის 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი. მთლიანობაში დღემდე დასრულებული მაგისტრალების სიგრძემ შეადგინა 383 კილომეტრი, აქედან უშუალოდ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაბამისი მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 319 კილომეტრს. მიმდინარე წელს უკვე გამოცხადდა 2.8 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების 94 ტენდერი გზების მიმართულებით. წლის ბოლომდე დაგეგმილია 3 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების 120-მდე ტენდერის გამოცხადება. გვაქვს ძალიან მკაფიო გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, უნდა დასრულდეს თბილისი-ბათუმის მაგისტრალის დარჩენილი მონაკვეთები, სამტრედიის ხიდი უნდა დასრულდეს 2028 წლისთვის,
სამტრედია გრიგოლეთის არჩენილი 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი დასრულდება საფხულის ბოლომდე. გრიგოლეთ ქობულეთის არჩენილი 3 კილომეტრი დასრულდება 2026 წლის ბოლომდე, მინდანი წლის ბოლომდე. ასევე დაიწყება თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა, რაც თბილისისთვისაც მნიშვნელოვანია და მთლიანობაში აღმოსავლეთ დასავლეთ მაგისტრალისთვის არის მნიშვნელოვანი. მეორე ლოტის შენებლობა დაიწყება 2026 წელს, მიმდინარე წელს და დასრულდება 2030 წელს. მესამე ლოტი ასევე წელს დაიწყება და 2030 წელს დასრულდება. მეოთხე და მეხუთე ლოტები დაიწყება 2027 წლის დასაწყისში და დასრულდება 2029 წლის ბოლოს. ანუ შესაბამისად 2030 წლისთვის მთლიანად თბილისის შემოვლითი გზა იქნება დასრულებული. ასევე დაიწყებთ ბათუმის სარფის გზის მაგისტრალის მშენებლობას, წელსვე დაიწყება და დასრულდება 2031 წელს. ეს არის ძალიან რთული მონაკვეთი და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო გამტარუნარიანობისთვის. კახეთის მაგისტრალი, საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთი, მიმდინარე პროექტია და დასრულდება მომავალ წელს მისი მშენებლობა. არის მეოთხე და მეხუთე ლოტები, ბადიაური ბაკურციხე დაიწყება 2027 წლის პირველ ნახევარში, დასრულდება 2030 წელს. რუსთავის მაგისტრალი წელს დაიწყება და დასრულდება 2029 წელს. თბილისის სადახლო წითელი ხიდის მაგისტრალი დაიწყება მომავალ წელს და დასრულდება 2030 წელს. როგორც ხედავთ, გეგმის მიხედვით 2031 წელს მთლიანად ყველა მაგისტრალის შენებლობა იქნება დასრულებული. რჩება სამტრედია ზუგდიდის მონაკვეთი, რომლის შენებლობა სავარაუდო დასრულდება 2032 წელს. შესაბამისად 2031 წელს არსებითად დასრულდება მაგისტრალების შენებლობა და ერთ წელიწადში ამას დაემატება სამტრედია ზუგდიდის მონაკვეთიც. ეს არის ნამდვილად ისტორიული პროექტი, რომელიც წარმატებით ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თბილისის სტეპანწმინდის გზა. ნატახტარი ჟინვალის მონაკვეთი დაიწყება მომავალ წელს, შენებლობა დასრულდება 2031 წელს. ქვეშეთი კობი დასრულდება 2028 წელს, მთლიანად ამ მონაკვეთის შენებლობა. აქედან გუდაურამდე მისასვლელი გზის შენებლობა დასრულდება უკვე მიმდინარე წლის ბოლომდე. სტეფანწმინდის შემოვლითი გზა დაიწყება 2027 წელს და დასრულდება 2029 წელს. სტეფანწმინდა გველეთის მონაკვეთი დასრულდება 2027 წელს. მთლიანობაში, აქაც როგორც ხედავთ, 2031 წლამდე მთლიანად იქნება დასრულებული თბილისის სტეფანწმინდის გზის შენებლობა. ასევე ხოლო ზარზმას რაც შეეხება, მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება ამ გზის შენებლობა. მესტიალენტეხის გზის შენებლობა დასრულებულია, გარდა ეგრეთ წოდებული დევის ნაშენის მონაკვეთზე გალერიისა, რომელიც დასრულდება მომავალ წელს. აბასთუმნის შემოვლითი გზის შენებლობას რაც შეეხება, დასრულდება 2027 წელს, ახალი კონტრაქტორი გააგრძელებს სამუშაოებს. ფოთის ხიდის შენებლობა დასრულდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. წითელი ხიდის არფის გარასული ავტომაგისტრალი მთლიანობაში დასრულდება 2031 წელს, ამაზე პრინციპში უკვე ვისაუბრი. მოკლედ, გზებთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან კაფიო ხედვა, ამბიციური ხედვა, მიყვებით გეგმას და ამ გეგმის შესაბამისად, როგორც ხედავთ, კონკრეტულ დროის მონაკვეთში არსებითად 2031 წლამდე დასრულდება გარასული ავტომაგისტრალების მშენებლობა. წყალმომარაგების მიმართულებით ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები. უკვე დასრულებულია კონკრეტული პროექტები, რომელთა საფუძველზე 24 საათიანი სტანდარტის შესაბამის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია დამატებით 3 ქალაქი. წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია დღევანდელი მდგომარეობით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თაფარვის არეალში მყოფი 31 ქალაქი, რაც არის შესაბამის ქალაქების 65%. დარჩენილ 17 ქალაქში აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, რომლებიც დასრულდება მომავალი წლის ბოლომდე. გაფორმდა ხელშეკრულება აზიის განვითარების ბანკთან. ეს არის საესხო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადად სასოფლო დასახლებებში წყალმომარაგების უზრუნველყოფას. შედეგად 11 ლოკაციაზე განხორციელდება 400 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიცია წყალმომარაგებაში და ამ ყველაფრის შედეგად წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი 150,000-ზე მეტი ბენეფიციარი და უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულებები აქედან 12 პროექტზე. ასევე გრძელდებოდა სამუშაოები ინტერნეტიზაციის და ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით. განხორციელდა 450 კილომეტრი ფართოზოლოვანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის ჯვარი მესტიის და ზუგდიდი ხობის მონაკვეთების შენებლობა. ეს მონაკვეთი მოიცავს 400 დასახლებულ პუნქტს და 215,000-მდე მოსახლეს. შეფერხებლად ხორციელდებოდა რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული პროგრამების განხორციელება. რეგიონული განვითარების ფონდიდან 2025 წელს განხორციელდა 653 მილიონი ლარის ღირებულების 1195 ინფრასტრუქტურული პროექტი.
და მიმდინარე წელს დაგეგმილია არანაკლებ 454 მილიონ ლარის ღირებულების არანაკლებ 863 პროექტის განხორციელება. კონკრეტულად გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში 2025-26 წლებში 54 პროექტის განსახორციელებლად გამოიყო 20 მილიონი ლარი. ასევე ხორციელდება სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა ჯამორად 2025-26 წლებში გამოიყო 82 მილიონი ლარი და დასაფინანსებლად შეერჩა 7800-მდე პროექტი. ასევე გაგრძელდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროგრამა. აიზომა მთლიანობაში დღემდე 1,562,000 მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა, აქედან 1,551,000 მიწის ნაკვეთი. ქვეყნის საკადასტრო დაფარვის მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95%. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სისტემური რეფორმა, რომელიც განხორციელდა კადასტრის მიმართულებით. მოგახსენებთ, იუსტიციის სახლებთან დაკავშირებით სანგარიშო პერიოდში გაიხსნა 4 ახალი იუსტიციის სახლი კდანში, საგარეჯოში, ხელვაჩაურში და სოფელ ტოლებში. მე შეგახსენებთ, რომ 2020 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 12 იუსტიციის სახლი ფუნქციონირებდა. სამუშაოები გრძელდება მცხეთაში, ახმეტაში, სოფელ ზოტში და სოფელ ჭალაში. ასევე გაფართოვდა მობილური იუსტიციის სახლების მომსახურების არეალი 79 დასახლებული პუნქტით. ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. სერიოზული ინვესტიციები ხორციელდება იმისათვის, რომ ეკონომიკურ განვითარებას არ ჩამორჩეს კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის განვითარება. 2025 წელს აგრობიზნესის პროდუქციის გამოშვება გაიზარდა 9% და შეადგინა 19.8 მილიარდი ლარი და ეს ყველაფერი არის სწორედ ამ ინვესტიციების შედეგი. განხორციელდა 1,800,000,000 დოლარის აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი 100 ქვეყანაში, რაც არის რეკორდული მაჩვენებელი, 10%-იანი ზრდა ჰქონდა ამ კუთხითაც გასული წლის განმავლობაში. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში ექსპორტირებულია უკვე 577 მილიონ დოლარის პროდუქცია და ამ მონაკვეთში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გვაქვს 13.6% ზრდა. წარმატებით ხორციელდებოდა მთელი რიგი სასოფლო სამეურნეო პროგრამები, მათ შორის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, გაიცა 955 მილიონ ლარის 5581 სესხი 4792 უნიკალურ ბენეფიციარს. აგროდაზღვევის პროგრამა 4832 უნიკალურ ბენეფიციარზე გაიცა 8875 პოლისი, დაზღვეული იქნა 8800 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი და 94 მილიონ ლარის ღირებულების სხვადასხვა კულტურა. სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა 7 მილიონ ლარზე მეტი. ასევე პროექტი დანერგი მომავალი აქტიურად ხორციელდებოდა. 416 უნიკალური ბენეფიციარი და ფინანსდა 92 მილიონ ლარით, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა 27 მილიონი ლარი. ხარდაჭერა მოიცვა 2560 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი. ასევე ხორციელდებოდა გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი. 13 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა ხელშეკრულება, ინვესტიციამ შეადგინა 14.4 მილიონი ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსება იყო 4.300.000 ლარი. აღარ ჩამოთვლილ ყველა პროგრამას, ეს არის მერძეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა, კოოპერატივების სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დაფინანსების პროგრამა, თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა, მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა და მრავალი სხვა პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს მთლიანად ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარებას. არის მასშტაბური ინვესტიციები, რაც ხორციელდება თითოეული ამ მიმართულებით. გრძელდება საირიგაციო და სადრენაჟო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. სამელიორაციო მომსახურება გამჯობესდა 2455 ჰექტარ ფართობზე სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ილტოს წყალსაცავის პროექტი არის ერთ-ერთი უნიშნულის პროექტი ჩვენ ქვეყნისთვის, კონკრეტულად კახეთის რეგიონისთვის. დასრულდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და გამოცხადდა ტენდერი დეტალური საინჟინრო პროექტის შესამუშავებლად. წარმატები ჩატარდა რთველი 2025. ჩაბარდა 340,000 ტონა ყურძენი, რაც არის რეკორდული მაჩვენებელი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლისთვის, როცა ნულოვანი მხარდაჭერა იყო მევენახეობის მიმართ, მთლიანი მაჩვენებელი იყო 52,000 ტონა, რაც გაიზარდა 340,000 ტონამდე. ღვინის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები შეადგინა 268 მილიონი დოლარი და აქაც 2012 წელს მაჩვენებელი იყო 65 მილიონი. ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტიდან მთლიანობაში ქვეყანამ შარშან მიიღო 550 მილიონი დოლარის შემოსავალი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ღვინის ექსპორტი 5%, ხოლო ღირებულება 7% გაიზარდა, 3% გაიზარდა სპირტიანი სასმელების ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი. დაწესდა ღვინის ეროვნული დღე, ქართული ღვინო არის ჩვენი
კულტურის განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი იდენტობის განუყოფელი ნაწილი და ღვინის თხით სათანადო პატივს მივაგებთ ამ ძვირფას კულტურას ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ამ ჩვენი ინიციატივისთვის და ამ მთლიანად გაწეული საქმიანობისთვის. გარემოს დაცვა, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა. ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება საფრთხების ადრეული შეტყობინებების სისტემების დანერგვა. შვეიცარიულ კომპანიასთან ერთად განისაზღვრა მყინვარულ და პერიგლაციალურ პროცესებთან დაკავშირებული რისკები და მაღალი რისკის შემცველი უბნები. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით შოვის ტრაგედიის შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს შეფასება საბოლოო ჯამში მოგცემს ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში მსგავსი ტიპის რისკების დაზღვევის შესაძლებლობას. 11 მეტრ წყლულობანზე დამონტაჟდა თანამედროვე მონიტორინგის აპარატურა. ასევე მუშავდება მდინარეთა საუზო მართვის გეგმები, შემუშავდა ალაზანი ორის გეგმა, მომზადდა რიონისა და ენგურის საუზო გეგმების პროექტები. მნიშვნელოვნად გაფართოვდა წყლის რესურსების მონიტორინგის სახელმწიფო ქსელი. განთავსდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური სადგურები ფოჩში, ოზურგეთში, თაზაქენტსა და ზესტაფონში. ზესტაფონში ორი ასეთი სადგური განთავსდა. გაგრძელდა მუშაობა დაცული ტერიტორიების გაფართოებისა და განვითარების მიმართულებით. დაარსდა რაჭის დაცული ლანდშაფტი და გაფართოვდა რაჭის ეროვნული პარკი, გაფართოვდა არაგვის დაცული ლანდშაფტი, განხორციელდა კვლევები სვანეთის, ლეჩხუმისა და კახეთის დაცული ტერიტორიების დაარსებასთან დაკავშირებით. ჯამში საანგარიშო პერიოდში დაცული ტერიტორიების ფართობი გაიზარდა 59,000 ჰექტრით. ტყის აღრიცხვის სამუშაოები განხორციელდა 126,000 ჰექტარ ფართობზე. მოეწყო 10 კილომეტრზე მეტი სიგრძის და რეაბილიტირდა 99 კილომეტრი სიგრძის სატყეო გზა. განხორციელდა ტყის აღდგენა განაშენიანების ღონისძიებები 3,355 ჰექტარ ფართობზე. კაცრი ზომები გატარდა ტყის უკანონო ჭრის წინააღმდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელსაც ასევე მივახციეთ გასული ერთ წლის განმავლობაში. ტყის უკანონო ჭრა იყო ძალიან მძიმე და მანკერი პრაქტიკა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით იყო ეს პრობლემა და ამ კუთხით მივახციეთ პრინციპულ გარდატეხას ჩვენ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ასევე მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების სახიფათო ნარჩენების სარკოფაგის მშენებლობა. მოეწყო სარკოფაგი 50,500 მეტრ კუბის მოცულობის ზარიშხანის შემცველი ნარჩენების კონსერვირებისთვის. მიმდინარეობს ორი ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ქართლში და სამეგრელოში და მიმდინარეობს 4 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის შენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები. ეს ფარავს შემდეგ რეგიონებს: ხეთამთიანეთი, შიდაქართლი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამცხე, ჯავახეთი. აი შეხება ჯანდაცვის მიმართულებას. მთლიანობაში ბიუჯეტი, რაც არის გამოყოფილი ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე, არის სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/13. და ეს თავისავად მეტყველებს ამ მიმართულების პრიორიტეტულობაზე ჩვენი ხელისუფლებისთვის, მთავრობისთვის. მთლიანობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის პროგრამებზე დანახარჯება გადააჭარბა 2,2 მილიარდ ლარს. რაც არის რეკორდული მაჩვენებელი. შედარებისთვის 2012 წელს ჯანდაცვის პროგრამებზე იხარჯებოდა 351 მილიონი ლარი და ახლა გადავაჭარბეთ 2 მილიარდ 200 მილიონ ლარს, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფოსთვის ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. მე დეტალურად აღარ გავყვები იმ პროგრამებს, რომლებიც ხორციელდება დაწყებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, გაგრძელებული ცალკეული პროგრამებით, რომლებსაც თითოეულს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ამ პროგრამების შედეგად 72-დან 76 წლამდე გაიზარდა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ჩვენს ქვეყანაში. 2012 წელს იყო 72.1 და გაიზარდა საშუალო მაჩვენებელი 76 წლამდე. ეს არის ამ მასშტაბური ინვესტიციების შედეგი, რომლებიც ხორციელდება ჯანდაცვის და ასევე სოციალური დაცვის მიმართულებით. წარმატებით გრძელდება ყველა ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელება. გრძელდება ასევე მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების განსაზღვრა, რაც ფასების კონტროლისთვის არის მნიშვნელოვანი. და ამჟამად რეფერენტული ფასები მოიცავს 313 ნივთიერების 7521 მედიკამენტს. რაც ეხება პენსიებს, გასული წლის შემდეგ ახალი ბიუჯეტით პენსიები გაიზარდა 517 მილიონი ლარით, ანუ 9 მილიარდზე მეტი დაემატა ბიუჯეტს პენსიების ნაწილში და პირველად გადააჭარბა ამ მიმართულებით ბიუჯეტმა 5 მილიარდ ლარს. ამან მოგცა პენსიების გასწრის შესაძლებლობა 60 წლამდე პენსიონერებისთვის 20 ლარით, 60 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის 45 ლარით. შესაბამისად პენსია შეადგენს წლევანდელი ბიუჯეტის მიხედვით 360 და 495 ლარს, მაღალმთიან რეგიონებში შესაბამისად 454 და 594 ლარს.
მოდმევად იზრდება პენსიონერების რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა იმის გაგრძელება, რომ გაიზარდა საშუალო ასაკი. გასული წლის განმავლობაში პენსიონერების რაოდენობა საქართველოში გაიზარდა 24200 პენსიონერით. რა თქმა უნდა, ეს გვიმცირებს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ პენსია, თუმცა ნუ მთავარი არის ბუნებრივია ის, რომ იზრდება მოსახლეობის საშუალო ასაკი და კიდევ ერთხელ ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების წარმატებული განხორციელების შედეგი. მთლიანობაში 2012 წლის შემდეგ საქართველოში პენსიონერების რაოდენობა გაიზარდა 206,000-ით 30%. და ძალიან მარტივია ამ მიზეზის ახსნა. ნულოვანი ზრუნვა წინა ხელისუფლების პირობებში ადამიანების მიმართ, ჯანდაცვის კუთხით, სოციალური კუთხით და ზრუნვის მაჩვენებელი არის რადიკალურად გასწილი. და სწორედ ამან მოქცა შედეგად ის, რომ პენსიონერების რაოდენობა გაიზარდა საშუალო ასაკი და გაიზარდა პენსიონერების რაოდენობა 30%-ით 683,000 პენსიონერიდან 899,000 პენსიონერამდე. მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყეთ, რაც უკავშირდებოდა სოციალურად აუცილებელი ოჯახების მონაცემთა ბაზების გადამოწმებას. 1 ივნისის მონაცემებით დასრულებულია 40,225 ოჯახის გადამოწმება. აქედან სოციალური დახმარება შეუზღდა 22,707 ოჯახს, რაც არის 56.4%. აქედან დაზოგილმა თანხამ შეადგინა 54.7 მილიონი ლარი. აქ იყო ხშირად სპეკულაციები სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებით. გვეუბნებოდნენ, რომ თუ მცირდებოდა სიღარიბე ქვეყანაში და იზრდებოდა ეკონომიკა, მაშინ რატომ იყო გაზრდილი სოციალური შემცირების მიღებთა რაოდენობა. ეს ეს იყო მარტივი, გამოცხადებული იყო ერთგვარი მორატორიუმი 2020 წლის შემდეგ, აღარ მოხდარა ბაზების გადახედვა. და როგორც კი დაიწყეთ ბაზების გადახედვა, დადასტურდა ის, რაც ისედაც ვიცოდით, რომ რეალურად ამ ადამიანების დიდი ნაწილი აღარ საჭიროებდა სოციალურ დახმარებას. ამ ადამიანების ნაწილს ჰქონდათ თვეში 3000 ლარზე მეტი, 4000 ლარზე მეტი შემოსავალი და მაინც იღებდნენ სოციალურ შემცირებას. საბოლოო ჯამში მოხდა ბაზების გადახედვა და შესაბამისად 56%-ზე მეტი შემცირდა სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება. დევნილების საცხოვრებლის უზრუნველყოფა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. 2025 წელს მთლიანობაში უზრუნველყოფილი იქნა 4636 ოჯახი. გრძელდება სამშენებლო სამუშაოები თბილისში, 7 კორპუსი შენდება, ასევე რუსთავში და ბორჯომში. მთლიანობაში 2500 ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი ამ სამუშაოების დასრულების შედეგად. ზუგდიდში 1700 მეტი ოჯახს გადაეცემა ბინა, მას შემდეგ რაც დასრულდება შესაბამისი კორპუსების მშენებლობა, აქაც აქტიურად წარიმართება შესაბამისი პროცესი. ასევე ეკონომიკრანთა განსახლება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. 2025 წელს უზრუნველყოფილი იქნა 783, ხოლო წელს 451 ეკონომიკრანტი ოჯახი. ასევე უსახლკარო მძიმე საცხოვრებელ პირობებში ყოფენ მრავალშვიანი ოჯახების განსახლების პროექტი ხორციელდება. გადაწყვეტილება მიღებულია 1200 მეტ ოჯახთან დაკავშირებით, სახლი უკვე შესყიდულია 511 ოჯახისთვის. გადავალ განათლების მიმართულებაზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავანასოთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური უმაღლესი განათლების რეფორმა და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ამ რეფორმის ძირითადი მიმართულებები. ეს არის მათ შორის სისტემის დეკონცენტრაცია. ჩვენ გვინდა, რომ ქუთაისში შექმნათ მეორე მთავარი კერა, განათლების უმაღლესი განათლების მეორე მთავარი კერა და ასევე გვინდა გავაძლიეროთ რეგიონული მკაცრავად უნივერსიტეტები. ასევე ოპტიმიზაცია არის ამ რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, მათ შორის ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის პრინციპი, რაც თვისებრივად გაუმჯობესებს ოპტიმიზაციის კუთხით მდგომარეობას. ასევე ხორციელდება პროგრამების ოპტიმიზაცია და არსებითად გადავდივართ 3+1 სისტემაზე. ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტები არსებითად მიიღებენ მხოლოდ ქართულ სტუდენტებს, 5%-იანი ზღვარი იქნება დადგენილი უცხოელი სტუდენტებისთვის, რაც ქართველი სტუდენტებისთვის უკეთეს ხარისხს უზრუნველყოფს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.
საკადრო პოლიტიკას რაც შეეხება, შემოვიყვეთ სამყარო პროფესორის თანამდებობა შესაბამისად გაზრდილი ანაზღაურებით და ეს არის ამ რეფორმის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმართულება. გავაძლიერებთ კლევით კომპონენტს, შრომის ბაზრის ანალიზი ჩატარდა პირველად არსებითად ჩვენს ქვეყანაში და გამოიკვეთა ძალიან დიდი შეუსაბამებები შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და გამოშვებას შორის, მიღებასა და გამოშვებას შორის. და საბოლოო ჯამში ჩვენ პირველად ძალიან წლების მანძილზე უზრუნყავით ის, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მოვიდა შესაბამისობაში მიღება და ჩარიცხვა მოკლეს საგანთველო დაწესებულებებში. დაფინანსების სისტემა გადაიხედა, მანამდე იყო ძალიან ხისტის სისტემა, თითო სტუდენტზე 2250 ლარი და ახლა უკვე გვაქვს ახალი დაფინანსების სისტემა, რომელიც სათანადოდ ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაკულტეტის შესაბამის საჭიროებებს. ინფრასტრუქტურის მიმართულებით დაწყებულია მუშაობა, მათ შორის მიწების უზრუნველყოფის პროცესი და სათანადო ადგილებში დაიწყება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. საბოლოო ჯამში ჩვენ თბილისში გვექნება და ასევე ქუთაისში თანამედროვე სტანდარტების უმაღლესი განათლების ინფრასტრუქტურა და საქართველოში ქართულ სტუდენტებს შეეძლებათ იგივე გარემოში განათლების მიღება, როგორ განათლებაც არის უზრუნველყოფილი თერიგ სხვა ქვეყნებში. და ასევე მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და უმაღლესი განათლებაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გახდა უფასო ყველა სტუდენტისთვის. სოგადი განათლების რეფორმა მოიცავს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებს. გადავხედავთ საგანთულო პროგრამის შინაარს, გადავდივართ 11 კლასიან პროგრამაზე რეპეტიტორული მისამართით. მოხდება სახელმწიფოების ძირეული გადახედვა და დაენერგება ერთი სახელმწიფოს პრინციპი. და რაც თავარია, პროგრამას და სახელმწიფოებს დაეფუძნება ჩვენს ეროვნულ და ზოგადად საკაცობრიო ღირებულებებს, რაც მანამდე სამცხოვრად არ იყო უზრუნველყოფილი. ასევე არაფორმალური განათლება იქნება ინტეგრირებული მაქსიმალურად სასკოლო ცხოვრებაში, იქნება უზრუნველყოფილი განათლების უწყვეტობა, პედაგოგთა პროფესიული განვითარების და მხარდაჭერის პროგრამები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება, უზრუნველყოფილი იქნება თანამედროვე სასწავლო გარემო მოსწავლეებისთვის და მიმართულებით რეკომენდები გვაქვს, ამასე დეტალურად მოგახსენებთ, სკოლის უსაფრთხოება, სკოლების ინკლუზიურობა და მართვისა და დაფინანსების მოქნილის მექანიზმის დანერგვა, ეს არის ამ რეფორმის ძირითადი მიმართულებები. რაც შეეხება საგანთო ინფრასტრუქტურის შენებლობა რეაბილიტაციას, დავიწყებ საბავშვო ბაღებით. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, როგორც ბაღებისთვის, ისე სკოლებისთვის ტიპური პროექტების შემუშავებაზე, რაც თანხებსაც დაზოგავს, პროექტირებისთვის განკუთვნილ თანხებს და ასევე კორუფციის დაზღვევისთვის არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამჟამად მიმდინარეობს ტიპური პროექტების შემუშავება 5 განსხვავებული მოცულობისთვის საბავშვო ბაღების მიმართულებით. 80 საბავშვო ბაღზე მიმდინარეობს სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მთლიანად 200 მილიონია ამის ბიუჯეტი. წლის ბოლომდე დასრულდება 60-მდე საბავშვო ბაღის შენებლობა რეაბილიტაცია. გამოცხადებულია ან წლის ბოლომდე გამოცხადება 50-ზე მეტი ბაღის შენებლობის ტენდერი, შენებლობის რეაბილიტაციის ტენდერი. რაც შეეხება სკოლების შენებლობა რეაბილიტაციას, ნუ აქ იყო სერიოზული პრობლემები. თავის როზე განათლების სამინისტროში იყო შესაბამისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ESIDA, სადაც იყო ხარვეზები. და საბოლოო ჯამში მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ კომპონენტის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადატანის თაობაზე. ამ გარკვეული დრო წაიღო, იყო გარკვეული შეფერხება, თუმცა რას თავარია, სისტემა გადაიხედა და ახლა უკვე სტრაფტემში იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. აქაც მიმდინარეობს ტიპური პროექტების შემუშავება 10 განსხვავებულ მოცულობაზე, 10 განსხვავებული მოცულობის სკოლებისთვის. მიმდინარეობს 100 სკოლის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჯამური ბიუჯეტი არის 400 მილიონ ლარზე მეტი. გამოცხადებულია წლის ბოლომდე გამოცხადება 100 სკოლის ტენდერი, აქედან 70 არის რეაბილიტაცია და 30 არის ახალი სკოლის მშენებლობა. გაიცა დაგეგმილი გვაქვს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება 200 სკოლაზე. ახალგაზრდულ პოლიტიკას რაც შეეხება, პირველ რიგში ხაზს გაუსვა საჯარო სამსახურში სტაჟირების პროგრამას, ეს არის სამთვიანი პროგრამა, რომელიც გაიარა შარშან 1421-მა კურსდამთავრებულმა, აქედან სტაჟირების ხელშეკრულება გაუგზავნა და 492 სტაჟიორს, ხოლო სისტემაში დასაქმდა 199 პირი, რაც არის 14%-იანი მაჩვენებელი, ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ პროგრამას. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახალგაზრდობისთვის, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა არის დაგეგმილი და ამისთვის შესაბამის შენებლობა, შაურის ბანაკის სრული რეაბილიტაცია, დმანისის არაფორმალური განათლების ცენტრის განახლება, ცხვარი ჯამიაში ახალი საბანაკის სივრცის განვითარება. ძალიან დიდი წარმატები ჩატარდა სუთვესტი 2026, ამაში იყო ჩართული 20000 მეტი სტუდენტი და 53 უმაღლესი და პროფესიული საგანთველო დაწესებულება.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალში ახალგაზრდობის მიმართულებით პროგრამების არსებითად გაფართოება და ამასე განათლების მინისტრთან ერთად აქტიურად ვიმუშაოთ. რაც ხო კულტურას, თქვენ იცით, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი, შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოქმედებით საქართველო და მის მიერ დაფინანსდა 1000-მდე პროექტი. ასევე მუზეუმებში განხორციელდა 566 საგანმანათლებლო პროგრამა, შეივსო მუზეუმების ფონდები, ეროვნულ მუზეუმს დაემატა 213, ხოლო სასახლე მუზეუმების გაერთიანებას 2025 ახალი ექსპონატი. მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის 31 ობიექტზე, დასრულებულია 30 ობიექტის რეაბილიტაცია და კონსერვაცია. ნუ რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გელათის ტაძარს და სამონასტრო კომპლექსს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა ამ მიმართულებით და ყველა ჩართულ პირს მინდა გადავხატო მადლობა ამისათვის. განხორციელდა 21 არქიტექტურული ობიექტის კვლევით და კონსერვაციული სამუშაოები, განხორციელდა არაერთი მუზეუმისა და კულტურული ობიექტის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა. თქვენ იცით, რომ ქართული ხორბლის კულტურა, ტრადიციები და რიტუალები კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში იქნა შეტანილი UNESCO-ს მიერ, რაც იყო მნიშვნელოვანი მიღწევა. ლეიბლში სრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ეს არის ის ძირითადი საკვანძო საკითხები, რაც მინდოდა აღმინიშნა კულტურის სამინისტროს მიმართულებით. რაც ხვა სპორტს, გვაქვს ისტორიული შედეგები ქართულ სპორტში. შარშან ქართულმა სპორტსმენებმა მოიგეს 1925 საერთაშორისო მედალი, რაც წინა წლის რეკორდულ მაჩვენებელთან შედარებითაც არის სერიოზული გაუმჯობესება, 450 საერთაშორისო მედლით მეტი. და რა თქმა უნდა, მადლობა თითოეულ სპორტსმენს ამ უდიდეს წარმატებისთვის. კალათბურთელებს ჰქონდათ ისტორიული შედეგი ევრობასკეტზე, მოხდნენ ევროპის 8 საუკეთესო გუნდ შორის და წყალბურთელები გავიდნენ სოფლიო სუპერთასზე, მოხდნენ სოფლიოს 8 გუნდ შორის, რაც არის ასევე ისტორიული წარმატება. ჩვენმა ჯიუდოისტებმა სურაღაც 2-ე კვირის წინ საუკეთესო შედეგი აჩვენეს ევროპის ჩემპიონატზე. ძალიან დიდი წარმატება იყო და შეგახსენოთ, რომ ეს ჩემპიონატი ჩატარდა ჩვენს დედაქალაქში, თბილისში, ძალიან დიდი წარმატებით. საქართველოში სანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში გამართა 20-ზე მეტი საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრი 16 სახეობაში. მათ შორის კიდევ ერთხელ 100 წლის ჯიუდოს ევროპის ჩემპიონატს და 2029 წლისთვის მივიღეთ მსოფლიო ჩემპიონატის, ჯიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება. ძალიან მალე ამ დღეებში უკვე დაიწყება რაგბის 20-მდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩვენს ქვეყანაში, რამდენიმე ქალაქი მასპინძლებს. ასევე ჩატარდა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რაც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიმდინარეობს 40 მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და 11 სტადიონის პროექტის მომზადება. აქ საუბარია მულტიფუნქციურ სპორტულ კომპლექსებზე. აქაც იქნება რამდენიმე ტიპური პროექტი, რომლის მიხედვითაც განვითარდება უკლებლივ ყველა მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური სპორტული ცენტრები და ასევე აშენდება სტადიონები, აქ საუბარია სრულფასოვან ტრიბუნებიან სტადიონებზე UEFA სტანდარტების შესაბამისად. დაწყებული ან უახლოეს პერიოდში დაიწყება 54 საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრის მშენებლობა, ჯამური ბიუჯეტი არის 250 მილიონი ლარი და საბოლოოდ ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება სუმცირე ერთი ტექნიკური საფეხბურთო ცენტრი, რაც განსაკუთრებით ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე დაწყებული ან უახლოეს პერიოდში დაიწყება 30-ზე მეტი რაგბის ტექნიკური ცენტრის მშენებლობა, აქ ჯამური ბიუჯეტი არის დაახლოებით 200 მილიონი ლარი. ამ ყველაფრის შედეგად სრულიად სხვა დონეზე გადავა საქართველოში როგორც მასობრივი სპორტის განვითარება, ასევე მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება. ეს მასშტაბური ცვლილებები, რაც ხორციელდება და რაც განხორციელდება მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში, სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ქვეყანაში სპორტის განვითარებას. რაც ხდება სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, სპორტის მიმართულებით დასრულდა ყინული სასახლის მშენებლობა თბილისში, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ოლიმპიური რეზერვების სადების ეროვნულ ცენტრს, რუსთავში დასრულდა საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრის მშენებლობა 2 საფეხბურთო მოედნით, დასრულდა სპორტის უნივერსიტეტის პროექტირება. რაც ხდება თავდაცვას, დაიწყო მუშაობა გრძელვადიანი განვითარების განახლებულ დოკუმენტზე, თავდაცვის ძალები 2035. ტოტალური თავდაცვის მიდგომის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების, თავდაცვის სამინისტროს ინსტიტუციური ბაზის, სამხედრო მრეწველობის, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და უწყებათა შორის კოორდინაციის განვითარების მიმართულებით. გრძელდებოდა ჯავშან საწინააღმდეგო შეიარაღებული სისტემების დანერგვა, მიმდინარეობდა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენასთან დაკავშირებული კონტრაქტი გათვალისწინებული ვალდებულების ეტაპობრივი შესრულება, გრძელდებოდა დაზვერვის ქვედანაყოფების თანამედროვე და ეფექტიანი სისტემებით აღჭურვა,
მიმდინარეობდა არსებული საარტილერიო შესაძლებლობების მოდერნიზება, გაგრძელდა საბრძოლო საინჟინრო შესაძლებლობების განვითარება, თავდაცვალება მიიღო როგორც სატვირთო, ისე მსუბუქი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებები. მიმდინარეობდა უპილოტო და კონტრუპილოტო სისტემების ინტეგრირებისა და განვითარების მასშტაბური პროექტი. მიმდინარეობდა ქვედანაყოფების აღჭურვა თანამედროვე ტაქტიკური რადიო სისტემებით, გაძლიერდა კიბერუსაფრთხოების მონიტორინგის სისტემა, ქვედანაყოფები დაკომპლექტდა თანამედროვე სამედიცინო ავტოტექნიკით, დელტაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა ჯავშან ჩაფხუტებისა და ჯავშან ჟილეტების წარმოებისა და სამინისტროსთვის გადაცემის პროცესი. დელტა ვებს მიერ გრძელდება სხვადასხვა დანიშნულების უპილოტო საფრენი სისტემების პროტოტიპების შექმნა და გამოცდა, სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 180 სამხედრო ობიექტზე, დასრულდა სპეციალური ოპერაციების, ასევე ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობების თანამედროვე სტანდარტების ბაზების მშენებლობა. ეს არის მხოლოდ არასრული ჩამონათვალი იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც განხორციელდა თავდაცვის მიმართულებით. ცალკე უნდა შევეხოთ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციას, სადაც გასული ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა ასევე თვისებრივი ცვლილებები, იყო გარკვეული პრობლემები დაგროვილი კრიმინალის მიმართულებით, განსაკუთრებით ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით. იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ ქალაქში დაარბოდნენ პირდაპირ თბილისში, ახალგაზრდები თუ არა ახალგაზრდები იარაღით. ძალიან ცუდი პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული და ამას სჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, რადიკალური ნაბიჯებით დაპირისპირება. და ასეთი ზომები გატარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ასევე ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართებით იყო სერიოზული პრობლემები. მთლიანობაში ამ პერიოდის განმავლობაში პასუხისგებაში მიეცა 15 კანონიერი ქურდი და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული 325 პირი. ასევე პასუხისგებაში მიეცა ნარკოტიკულ დანაშაულში მხილებული 8000-ზე მეტი პირი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტის და ჩანაცვლებით თერაპიის მიმართულებით. კერძო სექტორს ჰქონდა მინდობილი ეს საკითხები და აქაც იყო სერიოზული რბილად რომ ვთქვათ ეჭვები მანგერ პრაქტიკებთან დაკავშირებით და მთლიანად წამოვიღეთ ეს ყველაფერი სახელმწიფო სექტორში, რაც საბოლოო ჯამში მთლიანად უზრუნველყოფს მანგერი პრაქტიკის აღმოფხვრას ორივე მიმართულებით, როგორც ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეალიზაციის, ისე ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმართულებით. მნიშვნელოვნად გაძლიერდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი და სანგარიშო პერიოდში იმას მეტი არალეგალი მიგრანტი იქნა გაწევებული ქვეყნიდან, ვიდრე გასული 10 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მიმართულებით მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. საორიენტაციოდ არის 20,000-მდე არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ ნულამდე დავიყვანოთ ეს მაჩვენებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კვლევის თანახმად, საქართველოს რჩება პირველ კალათაში ტრაფიკიდან ბრძოლის კუთხით. განახლდა ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ავტოპარკი შეივსო 597 ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. ჩვენს ოპონენტებს გონიათ, რომ პოლიცია ურმით უნდა ებრძოდეს კრიმინალს, თუმცა ასე არ არის საჭირო, რა თქმა უნდა, მანქანების შეძენა. მიმდინარეობს 16 შენობის რეაბილიტაცია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კრიმინალთან ბრძოლის მიმართულებით გასული წლის განმავლობაში ჩვენ ჰქონდა ხელშესახები და ფუნდამენტური შედეგები, რაც დაეთყო მთლიანად გარემოს ჩვენს ქვეყანაში. აჩქმა საშალახსულების სისტემას, დასრულდა 150 შავარდობულზე გათვლილი მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულების შენებლობა რუსთავში. ციფრული უნივერსიტეტი მოქმედებს 6 დაწესებულებაში. შავარდებულთა დასკვნების არეალის გასაფართოებლად საშალახსულების დაწესებულებში ვითარდება აგრარული მიმართულება. სანგარიშო პერიოდში გაშენდა 5 ახალი გენგროვანი ბაღი ციხეებში, საშალახსულების დაწესებულებში. ამჟამად მოქმედებს დასკვნების 11 პროგრამა საშალახსულების სისტემაში. 2025 წელს განხორციელდა 50-ზე მეტი მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამა, დასავლება ტრენინგი, რომელშიც 919 მშავრდებული ჩაერთო. წელს მაისის გამარჯვებით განხორციელდა 50-ზე მეტი მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამა, დასავლება ტრენინგი, რომელშიც 725 მშავრდებული ჩაერთო. ასევე საშალახსულების დაწესებულებში ტარდებოდა სპორტული ფესტივალები. ასეთი ფესტივალი ჩატარდა 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში 2025 წელს. ეს არის ახალი სტანდარტი, რაც არის სამკვიდრებული საშალახსულების სისტემაში. თქვენ გახსოვთ, სად ვიყავით 2012 წლამდე და სად არის დღეს საშალახსულების სისტემა, რამდენად ფუნდამენტურია პროგრესი ამ სფეროში. რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელეებზე ზრუნვა არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ჩვენ მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ წელსაც მოქცა ხელფასების 10%-ით გასწრების შესაძლებლობა, რაც 2026 წლის ბიუჯეტში აისახა. აჩქმა საგარეო პოლიტიკას მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ სამეზობლოში
გავაძლიეროთ თანამშრომლობა და ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სანგარიშობერიძის განმავლობაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში. ასევე განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ცენტრალურ აზიასა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარებაზე. ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალი და ასევე ჩვენი პოლიტიკური რესურსები და ბუნებრივი ამიმართულებით მომავალშიც აქტიურად ვიმუშავებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთთან მიღწეული პროგრესი სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ხელი მოაწერეთ ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ჩინეთთან, რაც არის ახალი ეტაპი სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმების შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის გამოხატული კონკრეტულ ხელშესახებ შედეგებში, როგორც პოლიტიკური პარტნიორობის გაძლიერებაში, ასევე ეკონომიკური კუთხით ხელშესახებ პროგრესში. 2025 წელს საქართველოსა და ჩინეთ შორის სავაჭრო ბრუნვა 21%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 55%-ით. იანვარ-აპრილში სამჯერ გაიზარდა ქართული საქონლის ექსპორტი ჩინეთში. საქართველოს ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობა 2025 წელს 54%-ით გაიზარდა, მინარე წლის პირველ კვარტალში წინა წლის შესამის კვარტალთან შედარებით გაიზარდა 59%-ით. ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობა და ყოლის მონცოლის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელსაც მოაქვს კონკრეტული შედეგები. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ არაერთი საჯარო განცხადება, მათ შორის პირადად მე. ჩვენი სურვილია სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღდგენოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ბოლო დროის განმავლობაში განვითარებული პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება. მე პირადად ჰქონდა სატელეფონო საარი სახელმწიფო დივან რუბიოსთან და ქონდა ძალიან მეგობრული და საინტერესო საუბარი ორქმის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ შედგა საქართველოში ტექნიკური ვიზიტი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, იცით, რომ გამოწვევებით არის სავსე ეს ურთიერთობები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სათანადოდ შესრულდეს ასოცირების შეთანხმებიდან და DCFTA-დან, ან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებები. და სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა ამ კუთხით ფუნდამენტური პროგრესი. საქართველოს მიერ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებების 80% აქვს შესრულებული, მათ შორის უშუალოდ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 91% არის შესრულებული. ეს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიდგომას საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ არის უსამართლო მიდგომა, არის უამრავი გამოწვევა, ჩვენ თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ ევროკავშირის მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმატებით ახორციელებდა ჩვენი ქვეყანა და ამ წარმატების მაჩვენებელია შესამისი ციფრები, რომლებიც უარყოფითი მიმართულებით არ იცვლება. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ პრაგმატული პოლიტიკის წარმოებას და ჩვენი ამოცანაა ბუნებრივია კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება საქართველოსა და რუსეთს შორის და, რა თქმა უნდა, აქ წითელი ხაზი უკავშირდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. საქართველო მომავალშიც პრაგმატული პოლიტიკით იმოქმედებს ამ მიმართულებით. დიასპორაზე ზრუნვა იყო ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში და შეუფერხებლად გრძელდებოდა ყველა შესაბამისი პროგრამის განხორციელება, რაც არის გამიზნული უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ჩვენს ქვეყანასთან, სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნებისთვის. ხორციელდებოდა მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინიციატივები სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. 25 ახალი ჰუმანიტარული ნდობის აღდგენის პროექტი იქნა ინიცირებული. ჯამში 70-ზე მეტი პროექტი არის განხორციელების პროცესში. 18 ქართულ-აფხაზური ერთობლივი ბიზნეს ინიციატივა დაფინანსდა. 1000-მდე პაციენტი ეწვია ჩვენს ჯანდაცვის დაწესებულებებს ოკუპირებული რეგიონებიდან იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების მიერ. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა დემოგრაფიული მაჩვენებლები, თქვენ იცით, რომ იყო უამრავი სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. და საბოლოო ჯამში აღწერა მაჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობა შეადგენს 3,941,100 ადამიანს, უკვე წლევანდელი მონაცემებით, და ეს მაჩვენებელი არის გაზრდილი 216,000-ით, ანუ 5.18%-ით არის გაზრდილი საქართველოს მოსახლეობა 10 წლის თავზე, 2014 წლიდან 2000
24 წლამდე. უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილში მოსახლეობა გაიზარდა 90825 ადამიანით. მიუხედავად სერიოზული გამოწვევებისა, რომელიც არის ბუნებრივია, ჯერ კიდევ როდესაც რჩება დისბალანსი ეკონომიკებს შორის, არის ბუნებრივი ინტერესი მოქალაქეებს შორის, რომ წავიდნენ შედარებით უფრო მდიდარ ქვეყნებში საცხოვრებლად. და ამას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ვიზა ლიბერალიზაციაც ევროკავშირთან. თუმცა ამ გამოწვევების მიუხედავად, ხედავთ, რომ 90,000-ზე მეტით არის გაზრდილი უშუალოდ მოქალაქეების ნაწილში საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქ იყო უამრავი სპეკულაცია, თუმცა საბოლოო ჯამში ამ სპეკულაციებს ერთდილი დაუსვა აღწერის მონაცემებმა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლებში საქართველოს მოსახლეობა შემცირდა 226,500-ით და მთლიანად

საქართველოში და მათ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში. 54,000 არის სლავური ქვეყნებიდან მოქალაქეების ერთობლიობა, რომლებიც ძირითადად საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში და მომისნავე სფეროებში არიან დასაქმებული. 14,000-მდე არის აზერბაიჯანის და სომხეთის მოქალაქე და ისინი არსებითად არიან აზერბაიჯანელები და სომხები, რომლებიც საქართველოდან იყვნენ გასული და დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს არის არსებითად თითქმის სრული სურათი იმ საერთო მაჩვენებლიდან, რომელიც არის წარმოდგენილი აღწერის მონაცემებში. შესაბამისად, მიგრაციის კუთხით გვაქვს დადებითი სალდო, თუმცა გვრჩება უარყოფითი მაჩვენებლები შობადობის მიმართულებით და ეს არის ის მიმართულება, რაზეც განსაკუთრებული ზრუნვა არის საჭირო. მე მინდა შევეხო ასევე პოლიტიკურ მოვლენებს, რომლებიც განვითარდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. შარშან ჩატარდა მუნიციპალური არჩევნები ძალიან დიდი წარმატებით. არავითარი კრიტიკა ამ შემთხვევაში არ ქონია ოპოზიციას არჩევნებთან დაკავშირებით, არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, თუმცა 4 ოქტომბერს უცხოურმა აგენტურამ დაამთხვია ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. და მე მინდა ვესარგებლოთ შემთხვევით და ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო საბჭოების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სამსახურს მინდა მადლობა გადავუხადო იუველირული მუშაობისთვის გასული წლის ოქტომბერს. ძალიან ძიმე პროცესები იყო და ძალიან სერიოზულად იმუშავეს პრევენციულადაც საფრთხეების აღსაკვეთად და უშუალოდ 4 ოქტომბრის დღეს, როდესაც იყო პირდაპირ შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, ღონისძიებები ჩატარდა ისე, რომ ერთი თმის ღერი არავის ჩამოართმია. და საბოლოო ჯამში დამხობის მცდელობა დასრულდა წარუმატებლად. კიდევ ერთხელ მადლობა სამართალდამცავ სტრუქტურებს. უმაღლეს დონეზე, ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით მოქმედებისთვის. როდესაც მადლობაზეა საუბარი, მთავარი მადლობა ეკუთვნის მაინც რა თქმა უნდა ქართველ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას, რომ არა ქართველი ხალხის მხარდაჭერა იმ კურსის მიმართ, რომელიც აქვს აღებული ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. მიუხედავად სერიოზული გამოწვევებისა, მიუხედავად ჩანტაჟის არაერთი მცდელობისა, საზოგადოების სიცრუეს შეყვანის არაერთი მცდელობისა, საზოგადოება ბოლომდე დადგა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და რომ არა საზოგადოების სიმტკიცე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით პირველ რიგში ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას სიმტკიცისთვის, საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის მტკიცედ გაფრთხილებისთვის. მე მინდა პარლამენტს, პარლამენტარებს გადაგიხადოთ მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი კანონები იქნა მიღებული, მათ შორის ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში და რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა მუდმივად გრძნობს თითოეული თქვენგანის მხარდაჭერას. მადლობა თქვენ პარლამენტარებს მხარდაჭერისთვის, თქვენი მხარდაჭერის გარეშე რა თქმა უნდა მთავრობის საქმიანობა ვერ იქნებოდა წარმატებული. მე მინდა სამთავრობო გუნდს გადავუხადო მადლობა. ეს არის პროფესიონალების გუნდი და ყველა ის შედეგი, რომლის წარდგენის საშუალება მქონდა დღეს, არის თითოეული ამ ადამიანის, თითოეული მინისტრის საქმიანობის შედეგი. რეალურად მიღწევები არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე მე მქონდა დღეს ამაზე საუბრის საშუალება. დროის სიმცირიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველა მიღწევას ვერ შევეხე, თუმცა ის ჩამონათვალიც, რაც დღეს წარმოგიდგენენ, უკვე აჩვენებს იმას, თუ რამდენად ფუნდამენტურია ცვლილებები, რომლებიც სამთავრობო გუნდმა განახორციელა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. მადლობა თითოეულ მინისტრს, მთავრობის თითოეულ წევრს, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს, მის გუნდს მხარდაჭერისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს დედა ეკლესიას, რომელიც დგას ჩვენი ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და დღეს არ შეიძლება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლიერება არ გამოხადოთ წმინდეს და უნიტარეს პატრიარქი ილია მეორეს მიმართ. ის რომ დღეს ჩვენი ერი, ჩვენი ხალხი არის მტკიცე, ასეთი მტკიცე საკუთარი ეროვნული იდენტობის, ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არის იმ ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობის დამსახურება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აჩუქა უწმინდესმა და უნიტარესმა ილიამ მეორემ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლიერება გამოხატო მის მიმართ.
მე მინდა მადლიერება გამოხატო უწმინდესთა მონეტარესის შიო მესამე

0: მიმართ, რომელიც აგრძელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს. და დღეს ამ ურთულეს გლობალური და ეროვნული გამოწვევების ფონზე, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს და ეკლესიის ერთადგომა და რა თქმა უნდა, მე მინდა თქვენ გადაგეხადოთ მადლობა საპატრიარქოს თითოეულ წარმომადგენელს თქვენ უძმინესთანაც უდიდესი თანადგომისთვის ქართული სახელმწიფოს მიმართ. უღრმესი მადლობა თქვენ. მთლიანობაში ჩვენ გასული წლის განმავლობაში მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება. ჩვენ გამოვიარეთ ძალიან რთული რამდენიმე წელიწადი. 4 წლის განმავლობაში ქონდა ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, საიდანაც 4 იყო ძალადობრივი. ასეთი რთული პერიოდი გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ. ჩვენ საუბრობდით ეკონომიკურ წინსვლაზე. ჩვენ ქონდა 9.3% საშუალო ეკონომიკური ზრდა წლიურად გასული 5 წლის განმავლობაში. და ეს ყველაფერი მოახერხეთ რევოლუციის 5 მცდელობის ფონზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყოფილიყო სხვანაირი მიდგომა, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მხრიდან, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა. თუმცა, ეს არის ის გამოწვევები, რომელთა წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ მოახერხეთ გამოწვევების დაძლევა და ჩვენ მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება. ამაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პარლამენტს ჰქონდა განსაკუთრებული წვლილი, განსაკუთრებით იმ კანონმდებლობას, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა გასული წლების განმავლობაში, და განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებდი გამჭირვალობის შესახებ კანონზე, გრანტების შესახებ კანონზე. ეს იყო ზუსტად ის კანონები, რომლებმაც მოგცა ჩვენ ვითარების დამშვიდების საშუალება. თქვენ იცით, რას ხმარდებოდა უცხოური გრანტები, ეგრეთ წოდებული NGO-ებზე გაცემული გრანტები. ჩვენს ქვეყანაში ხმარდებოდა ზუსტად, რომ ქვეყნის არევას ხმარდებოდა თავდასხმას სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, თავდასხმას მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, საბოტაჟის მცდელობას და ასე შემდეგ. ჩვენ საბოლოო ჯამში გამჭირვალობის კანონმა მოგცა ვითარების რადიკალურად შეცვლის საშუალება და მე მახსოვს თითოეულმა თქვენგანმა როგორი პროცესები გამოიარეთ თავის დროზე, რამხელა შეურაცხყოფის და უსამართლობის ანტანა მოგიწიათ, მაგრამ მაშინ გუნდის თითოეული წევრი, თითოეული პარლამენტარი დადგა მოწოდების სიმაღლეზე სხვანაირად ასეთი ბრძოლის გარეშე, რა თქმა უნდა, შედეგები ვერ მიიღწევა და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგეხადოთ თქვენ პრინციპულობისთვის და სიმართლის ბოლომდე გატანისთვის. ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯებით მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება. პირველ რიგში იმით, რომ ხალხს უთხარით სიმართლე. ჩვენ ძალიან გვიჭირდა ხალხისთვის სიმართლის თქმა. მე მახსენდება, იგივე თუნდაც 2021 წელი, 22 წელი, მანამდე წლები, როდესაც საკმარისი იყო ერთი ევროპარლამენტის უსამართლო განცხადება, რომ ხალხში ამას გამოეწვია სერიოზული ხელვარება. დღეს საზოგადოება უკვე ძალიან კარგად არჩევს სიმართლეს ღვილისგან. და ამაზე დაგვჭირდა ჩვენ სერიოზული მუშაობა, ჩვენ დაგვჭირდა სიმართლის გაზიარება ქართული საზოგადოებისთვის, მათ შორის იმ მანკიერებების შესახებ, რომელსაც ხედავდით ევროპულ ბიუროკრატიაში, თავის დროზე ამერიკულ ადმინისტრაციაში, და რომ არა ამ სიმართლეში საზოგადოების გათვისნობიერება, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიჭირდებოდა ჩვენი საერთო გამოწვევების დაძლევა. ჩვენ ასევე თავის სახელი დავარქვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ემსახურებიან არასაკუთარ ქვეყანას, არამედ ემსახურებიან უცხო ძალებს. აქ საუბარია როგორც ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ პარტიებზე, ასევე ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ეგრეთ წოდებულ მედია საშუალებებზე და ასე შემდეგ. რომ არა ეს სიმართლე, რა თქმა უნდა, გაგვიჭირდებოდა გამოწვევებთან გამკლავება. ჩვენ მივიღეთ აუცილებელი კანონები, ეს არის მეორე მთავარი ზომა, რომელმაც მოგცა ქვეყნის დამშვიდების საშუალება სიმართლის თქმასთან ერთად. ჩვენ აღვასრულეთ სამართალი მოძალადების წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა სახელმწიფოს ძალადობას, ან ძალადობდა სახელმწიფოს. და ჩვენ საბოლოო ჯამში, აქაც ჰქონდა რთული პერიოდები, როცა ვერ ვახერხებდით სამართლის აღსრულებას მოძალადების წინააღმდეგ. თუმცა გასული ერთი წლის განმავლობაში აქაც რადიკალურად შეცვალეთ ვითარება. სამართლის წინაშე პასუხსაგებს ყველა, ვინც ეცდება ძალადობას სახელმწიფოსა და ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. თაკ ჩვენი პოზიცია მომავალშიც იქნება, რა თქმა უნდა, სრულიად უკომპრომისო. და იყო ერთი საკითხი, რაც შიგნიდან არღვევდა სისტემას. ეს იყო კორუფციის გამოვლენები. და აქაც ჩვენ გასული 1 წლის განმავლობაში ვაჩვენეთ სრული უკომპრომისობა. და რა თქმა უნდა, მომავალშიც ასევე უკომპრომისოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ. როდესაც საუბარია ქვეყნის მიღწევებზე, მე აუცილებლად მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს, დამფუძნებელს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ის მიღწევები, რომლებიც აქვს საქართველოს მთავრობას ამ გასული წლების განმავლობაში, მათ შორის გასული წლების განმავლობაში, საბოლოოდ არის იმ გეზის დამსახურება და იმ სწორი პრინციპების დამსახურება, რომლებიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა ქართულ პოლიტიკაში 2012 წლის შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ის, რომ ჩვენ გვაქვს მშვიდობა, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში, ის, რომ ქვეყანაში არის დღეს სიმშვიდე, ის, რომ ქვეყანა ინარჩუნებს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ის, რომ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური პროგრესი, არის პირველ რიგში სწორედ ამის დამსახურება და ამ ადამიანის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება კიდევ ერთხელ მადლობა მას სწორი პრინციპებისთვის, სწორი ღირებულებებისთვის და იმ მაგალითისთვის, რომელსაც გვაძლევს თითოეულ ჩვენგანს საკუთარ საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, მშვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის შენარჩუნება, ეკონომიკური ძინსხვა, ეს იქნება მომავალში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის უმთავრესი პრიორიტეტები და კიდევ ერთხელ შეურიგებელი იქნებით ნებისმიერი მცდელობის მიმართ, ვინმე დაუპირისპირდეს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და შეგვიძლია კიდევ ერთხელ დავდოთ პირობა თქვენს წინაშე, რომ საქართველოს მთავრობა მომავალშიც მაქსიმუმს გააკეთებს საქართველოს და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული და ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე ყობახიძემ პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი გასული ერთი წლის განმავლობაში. ერეკლე ყობახიძის ამ განაცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: მიხსენებათ, საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. ყველა სამთავრობო აქტი ქვეყნდება და გამჭვირვალობა არის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მანკიერებისგან დაზღვევის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ასევე თქვენიცით, რომ ჩვენ ვარ ვთქვით სხვადასხვა არასწორ პრაქტიკაზე, როგორც იყო მაგალითად ქონების პირდაპირ მიღების პრაქტიკა. განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები სახელმწიფო საწარმოებში, რაზეც მოგვიანებით დეტალურად ვისაუბრებ. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ჩვენს მართვის სისტემაში კორუფციული პრაქტიკის ძირეულად აღმოფხვრას. ეს ხო ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გასული ერთი წლის განმავლობაში და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ძირეულ მიზანს ჩვენ არსებითად მივახციეთ. და კიდევ ერთხელ შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. გასული წლის ივნისიდან კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე აგებთ პასუხს. ასეთი კითხვა არაერთხელ დაისვა ჩემი მხრიდან, მათ შორის დებატების დროს, თუმცა ოპონენტებმა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი ვერ წარმოადგინეს. რაც ჩვენთვის არის იმის უთყვარი ნიშანი, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული. რა თქმა უნდა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა არის საჭირო მუდმივ რეჟიმში, განსაკუთრებით ქვედა დონეზე, და ბუნებრივია მთავრობა საკუთარ ყურადღებას არც შემოადგენს ამ მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ თამამად შემიძლია განაცხადო, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი, დამარცხებული და ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი გასული ერთი წლის განმავლობაში.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის განცხადებას. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამშვებას საანგარიშო პერიოდში. გაზიფიკაციის პროცესში 60-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი ჩაერთო გაზის მიწოდების ქსელში, რაც დაახლოებით 10,000 ოჯახს მოიცავს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მთავრობამ წარმატებით აწარმოა ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან, რის შედეგადაც ქვეყანა მიიღო 2 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის გარანტია ოპტიმალური ღირებულებით. გრძელდებოდა გაზიფიკაციის პროცესი. გაზის მიწოდების ქსელში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩაერთო 60-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, დაახლოებით 10,000 აბონენტს ოჯახს მოიცავს ეს პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები ვაწარმოებთ ჩვენ ჩვენს მეგობარ ქვეყანასთან, აზერბაიჯანთან, გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რასაც აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს მოლაპარაკებები ძალიან დიდი წარმატებით დასრულა ეკონომიკის სამინისტრომ. ჩვენ მივიღეთ 2 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი გარანტია, მოცულობის გარანტია ოპტიმალური სათანადო ფასით. მე მინდა მადლობა გადავუხადო როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ისე ჩვენს აზერბაიჯანელ მეგობრებს მოლაპარაკებებისა და მიღწეული შედეგისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძე. განვაგრძობთ გამშვებას. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია მიიღეს. 25 აგვისტოს დაგეგმილი იყო კონსტიტუციის ხელმოწერა, თუმცა სახელმწიფოს მეთაურზე ტერაქტი მოხდა. მაშინაც გარეძალების ჩარევით, შიგნით ხელების ფათურითა და გარეთა ადამიანების ქვეყნის შიგნით დაპირისპირებების წაქეზებით მოხდა ტერაქტი და კონსტიტუციის ხელმოწერა გადაიდო. ბევრ ამას შეგვახსენებს ჩვენი კონსტიტუცია და სწორედ ამ გაკვეთილებზე დაყრდნობით მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. ეს განცხადება დღეს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. საქართველოს კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებულ პერიპეტიებზე პაპუაშვილმა პარლამენტის პლენარული სხდომის გახსნისას ისაუბრა. დღეს მაგიდაზე რამდენიმე გამოცემა დაგხვდა გარეთ პარლამენტის სხდომათა დარბაზის შესასრულთან. გამოფენილია 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული საქართველოს კონსტიტუციის ორიგინალი, რომელზეც არის მაშინდელი პარლამენტის ყველა წევრისა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრების ხელმოწერა. საქართველოს კონსტიტუცია ბევრ რამეს შეგვახსენებს. პირველი სკოლისა შეგვახსენებს თავის შინაარს. დღეს განსაკუთრებით ხაზგასასმელია კონსტიტუცია, რომელშიც აღინიშნა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლი საქართველოს ისტორიაში. ამ განსაკუთრებული როლის აღნიშვნას მოჰყვა 2002 წელს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონკორდატის ხელმოწერა. კონკორდატის 100 წლის გადავეცით და დაგირიგდათ 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია მიიღეს. 25 აგვისტოს კი დაგეგმილი იყო კონსტიტუციის ხელმოწერა, თუმცა სახელმწიფოს მეთაურზე ტერაქტი მოხდა. მაშინაც გარე ძალების ჩარევით, შიგნით ხელების ფათურითა და გარედან ადამიანების ქვეყნის შიგნით დაპირისპირების წაქეზებით ტერაქტი მოხდა და კონსტიტუციის ხელმოწერა გადაიდო. ბევრ რამეს შეგვახსენებს ჩვენი კონსტიტუცია, არამხოლოდ თავისი შინაარსით, არამედ მისი მიღების ისტორიით. სწორედ ამ გაკვეთილებზე დაყრდნობით მოქმედებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, რომ არ დავუშვათ გარედან ქვეყნის შიგნით დაპირისპირება, არ დავუშვათ ეკლესიის მიმართ არასათანადო დამოკიდებულებები. ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში ჩვენს სახელმწიფოებრიობას აძლიერებსო, განაცხადა პაპუაშვილმა პარლამენტის ტრიბუნიდან. აქვე შეგახსენეთ, რომ პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიურ მოხსენებას უსმენდნენ. პარლამენტში იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონსტიტუციური ორგანოების პირველი პირები, ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლები, თბილისის მერი. პარლამენტში მივიდნენ ასევე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე და სასულიერო პირები. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული დაპირისპირება და კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. შეცვლის თუ არა პერსონების ცვლილება მიმდინარე პროცესებს უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშაა დარჩება თუ არა პარტია ოპოზიციურ ალიანსში. პარტიაში არსებულ ვითარებასა და განსხვავებულ მოსაზრებებზე ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე მირაკლი ფავლინიშვილმა ისაუბრა. განსხვავებული აზრი ჩვენი მხრიდან აღიქმება არასისუსტედ, არამედ სიძლიერედ, რადგან ვართ ერთადერთი პარტია, სადაც შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, სადაც რეალურად თითოეულ კანდიდატს შეუძლია გამარჯვება. ერთადერთი პარტია ვართ, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის ამ ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და წარმატებული პოლიტიკოსი, მისი სიტყვაც კი არ შეიძლება აღმოჩნდეს გადამწყვეტი, ამიტომაც ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა ვაქციოთ ჩვენს სიძლიერედო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირებას და კრიზისულ მდგომარეობას მართულ გუნდში აფასებენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პარტიაში არსებული ვითარება პირდაპირ ასახავს იმ მართველობის სტილს, რომელიც ხელისუფლებაში მათი ყოფნის დროს არსებობდა. ეს, რაც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ხდება, ეს იმპულსური, არასწორი, რაღაც აბსოლუტურად არაპროფესიონალური, ინტელექტისგან მოწყვეტილი გადაწყვეტილებები მომდინარეობს იმ პერიოდიდან, როცა სააკაშვილი მართავდა ამ ქვეყანას. მაშინ იყო ეს მდგომარეობა სრული განუკითხაობა, ადამიანის უფლებების გათელვა. ერთმანეთში დაპირისპირებით თვითონ არსი ამ გაერთიანების, ისევე როგორც ცალკეულად აღებული თითო პარტიის და განსაკუთრებით ნაცმოძრაობის არსი არ იცვლება მაინცო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ბოლსკი. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცველი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის იძებნებოდნენ სამართალდამცველებმა მსჯავრდებულები ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა დროს ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით თვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა, შენახვისა და ნარკორეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების დროებით საცხოვრებელ ბინაში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სარეალიზაციოდ გამზადებული 14 შეკრად დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება 6 კილოგრამამდე გამომშრალი მარიხუანა მოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე არ უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. კომპანია Starlink-ი ვენესუელას მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ინტერნეტს უფასოდ მიაწოდეს. ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრებით დაზარალებულებისთვის Starlink-ი 25 ივლისამდე უფასო მომსახურებას თავაზობს, როგორც ახალ, ასევე არსებულ მომხმარებლებს. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ Starlink-ის ტერმინალების სწრაფად განლაგებაზე და ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებთან კავშირის აღდგენაზე, თქვა კომპანიის განცხადებაში. ამასთან, მედიის ცნობით, ვენესუელის მთავარი სატელეკომუნიკაციო კომპანიები მოსახლეობას ასევე გავაზობენ უფასო ინტერნეტს, ტელევიზიას და სატელეფონო კავშირს, რათა დაეხმარონ ადამიანების მიწისძვრების შემდგომ კავშირის შენარჩუნებაში. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ორი ძლიერი 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რასაც სულმცირე 235 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. გამოშვების ბოლოს ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით, ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობასა და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. როიტერი წერს, რომ ძლიერი წვიმა და ქარი იაპონიის სამხრეთ და დასავლეთ კუნძულებს უკვე თავს დაატყდა. უამინდობის გამო გაუქმდა 200-ზე მეტი ავიარეისი, შეფერხებულია სარკინიგზო გადაადგილებაც. მედიის ცნობით, ტაიფუნი მეხალა უკვე დაატყდა თავს ტაივანს. ძლიერი მიწის წვიმის გამო კუნძულის დაახლოებით 6 მილიონმა მცხოვრებმა სამსახურსა თუ სასწავლო დაწესებულებაში წასვლა ვერ შეძლო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოზე შემოგიერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ორ შაბათამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ. ისტორიაში პირველად საქართველოს ეკონომიკა 100 მილიარდ ლარს გადასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოპახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით. გამოვიდა და ამ თემებზე ისაუბრა: კონკრეტული უწყებებში განხორციელებული რეფორმები, ეკონომიკა 2025 წელი, რომელიც არის გარდამტეხი და გასული ერთი წლის მანძილზე, გაუმჯობესებელი მართვის სისტემები, პრემიერმა ისაუბრა კორუფციაზე, რაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანი მიღწევაა კორუფციის აღმოფხვრა. მთავარი პრობლემად მან ასევე სიღარების აღმოფხვრა დაასახელა, თქვა, რომ ის საგრძნობლად შემცირდა, თუმცა ეს ტემპი, რომელიც ამ კუთხით მიმდინარეობს, უნდა გაიზარდოს, სადაც სიღარები 2029 წლისთვის მთლიანად იქნეს დამარცხებული. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის ეს გამოსვლის ეს ნაწილი პირდაპირ ეთერში.
1: შარშანდელი წელი იყო გარდამტეხი მთავრობის საქმიანობაში, სხვადასხვა თვალსაზრისით. საქართველოს მთავრობაში შეიქმნა მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი. 2025 წელს ამ დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად გადაიხედა 115 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო პროგრამები და შესხედვები, საიდანაც დაიზოგა 67 მილიონ ლარზე მეტი. კიდევ ერთხელ შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. კორუფციასთან დაკავშირებით ასეთი კითხვა არაერთხელ დაისვა ჩემი მხრიდან, მათ შორის დებატების დროს, თუმცა ოპონენტებმა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი ვერ წარმოადგინეს. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული. რა თქმა უნდა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა არის საჭირო მუდმივ რეჟიმში, განსაკუთრებით ქვედა დონეზე, და ბუნებრივია მთავრობა საკუთარ ყურადღებას არც მომავალში მოადუნებს. პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ ციფრები. ციფრები არის ის, რაც არ უყვართ ჩვენს ოპონენტებს ყველაზე მეტად. შეიძლება გააკრიტიკონ, რომ რაღაც იქ ფასებში ქონდა ხარვეზები და ეს შემდეგ ყოველთვის ორად არ მოქმედებდით, თუმცა ტაბლოზე ანგარიში თუ არის 7:1, ამ კრიტიკას დიდი ფასი არ აქვს. ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 3.9 მილიარდი დოლარით გასული ერთი წლის განმავლობაში 2025 წელს, რაც არის შთამბეჭდავი საჩვენებელი. პირველად ისტორიაში საქართველოს ეკონომიკა გადასცა 100 მილიარდ ლარს და შეადგინა 104.6 მილიარდი ლარი. მოატარებთ ხოლმე ჩვენს ეკონომიკას, მოლდოვის ეკონომიკას, რომელიც არის ასევე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, და მინდა გითხრათ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში სხვაობა საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის სხვაობა გაიზარდა 13.5 მილიარდი დოლარით. გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოვადიანი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც 2026-2031 წლებში საქართველოს იქნება ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე მთლიანად ევროპის მასშტაბით. ესმება კითხვა, რამდენად აისახება ხოლმე მოსახლეობაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.764 მილიონ ლარს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი გახდა 3.326 მილიონი ლარი და შარშან ეს მაჩვენებელი იყო 8.261 მილიარდი ლარი. ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აქვს ქვეყანას, პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. 2025 წელს სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგენა 7.1%. 7.1% თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში 280.000 ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. არათუ 280.000 ადამიანი, ვიდრე თუნდაც 280 ადამიანი საქართველოში რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით კმაყოფილები და ვერ დაგვეუფლება თვითკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ეკონომიკის ზრდაზე და შესაბამისად სიღარიბის მაჩვენებლის კიდევ უფრო შემცირებამდე და სიღარიბის საბოლოოდ განულებამდე. საქართველო ინარჩუნებს სოფლიოში პირველ ადგილს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ტურიზმი და შემოსავლება შეადგინა 4.7 მილიარდი დოლარი გასულ წელს. 2025 წელს უმასპინძლეს 7.8 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს. მიუხედავად იმისა, რომ იყო კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, რაც დაეტყო ბუნებრივია ტურისტულ ნაკადებს, ტურიზმი და შემოსავლები ამის მიუხედავად 2026 წლის პირველ კვარტალშიც გაიზარდა 0.5%.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის რეფორმის შესახებ, სოცდაუცველთა ბაზებზე და მედიკამენტებზე. საუბარი შეეხო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებულ რეფორმებს, ნარკოდანაშაულებებს და მიგრაციის საკითხებს.
1: დაიწყება თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა. ასევე დაიწყებთ ბათუმის სარფის გზის მაგისტრალის მშენებლობას. წელსვე დაიწყება და დასრულდება 2031 წელს. კახეთის მაგისტრალი, საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთი, მიმდინარე პროექტია და დასრულდება მომავალ წელს. 2031 წელს თლიანად ყველა მაგისტრალის მშენებლობა იქნება დასრულებული. რჩება სამტრედია ზუგდიდის მონაკვეთი, რომლის მშენებლობა სავარაუდო დასრულდება 2032 წელს. ეს არის ნამდვილად ისტორიული პროექტი. აიზომა მთლიანობაში დღემდე 1,762,000 მიწის ნაკვეთი, ქვეყნის საკადასტრო დაფარვის მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95%. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სისტემური რეფორმა, რომელიც განხორციელდა კადასტრის მიმართულებით. სანგარიშო პერიოდში გაიხსნა 4 ახალი იუსტიციის სახლი. გდანში, საგარეჯოში, ხელვაჩაურში და სოფელ ტოლებში 2020 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 12 იუსტიციის სახლი ფუნქციონირებდა. მთლიანობაში ბიუჯეტი, რაც არის გამოყოფილი ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე, არის სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3. და ეს თავისავად მეტყველებს ამ მიმართულების პრიორიტეტულობაზე. მე მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ამ პროგრამების შედეგად 72-დან 76 წლამდე გაიზარდა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ჩვენს ქვეყანაში. გრძელდება ასევე მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების განსაზღვრა, რაც ფასების კონტროლისთვის არის მნიშვნელოვანი. მთლიანობაში 2012 წლის შემდეგ საქართველოში პენსიონერების რაოდენობა გაიზარდა 206,000-ით 30%. და ძალიან მარტივია ამ მიზეზის ახსნა. ნულოვანი ზრუნვა წინა ხელისუფლების პირობებში ადამიანების მიმართ, ჯანდაცვის კუთხით, სოციალური კუთხით და ზრუნვის მაჩვენებელი არის რადიკალურად გასწილი. მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყეთ, რაც უკავშირდებოდა სოციალურად აუცილებელი ოჯახების მონაცემთა ბაზების გადამოწმებას. დადასტურდა ის, რაც ისედაც ვიცოდით, რომ რეალურად ამ ადამიანების დიდი ნაწილი აღარ საჭიროებდა სოციალურ დახმარებას. ამ ადამიანების ნაწილს ჰქონდა თვეში 3000 ლარზე მეტი, 4000 ლარზე მეტი შემოსავალი და მაინც იღებდნენ სოციალურ შემცირებას. 56%-ზე მეტი შემცირდა სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა. დავანესო ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური უმაღლესი განათლების რეფორმა. პირველად თელემწლების მანძილზე უზრუნველყოფით ის, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მოვიდა შესაბამისობაში მიღება და ჩარიცხვა უმაღლეს საგანთმობლივ დაწესებულებებში. საბოლოო ჯამში ჩვენ თბილისში გვექნება და ასევე ქუთაისში თანამედროვე სტანდარტების უმაღლეს განათლების ინფრასტრუქტურა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება როგორც ბაღებისთვის, ისე სკოლებისთვის ტიპური პროექტების შემუშავებაზე, რაც თანხებსაც დაზოგავს, პროექტირებისთვის განკუთვნილ თანხებს და ასევე კორუფციის დაზღვევისთვის არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. თქვენ იცით, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი, შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შემოქმედებით საქართველო და მის მიერ დაფინანსდა 1000-მდე პროექტი. გვაქვს ისტორიული შედეგები ქართულ სპორტში. შარშან ქართულმა სპორტსმენებმა მოიგეს 1925 საერთაშორისო მედალი. მიმდინარეობდა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენასთან დაკავშირებული კონტრაქტი გათვალისწინებული ვალდებულების ეტაპობრივი შესრულება. გრძელდებოდა დაზვერვის ქვედანაყოფების თანამედროვე და ეფექტიანი სისტემებით აღჭურვა. დელტაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა ჯავშან ჩაფხუტებისა და ჯავშან შილეტების წარმოებისა და სამინისტროსთვის გადაცემის პროცესი. იყო გარკვეული პრობლემები დაგროვილი კრიმინალის მიმართულებით, განსაკუთრებით ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით. იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ ქალაქში დაარბოდნენ პირდაპირ თბილისში, ახალგაზრდები თუ არაახალგაზრდები იარაღით. სჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, რადიკალური ნაბიჯებით დაპირისპირება. და ასეთი ზომები გატარდა საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიერ. ასევე ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართებით იყო სერიოზული პრობლემები. მთლიანობაში ამ პერიოდის განმავლობაში პასუხისგებაში მიეცა 15 კანონიერი ქურდი და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული 325 პირი. ასევე პასუხისგებაში მიეცა ნარკოტიკულ დანაშაულში მხილებული 8000-ზე მეტი პირი. სანგარიშო პერიოდში იმასე მეტი არალეგალი მიგრანტი იქნა გაწევებული ქვეყნიდან, ვიდრე გასული 10 წლის განმავლობაში. მიმართულებით მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. საორიენტაციოდ არის 20,000-მდე არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ ნულამდე დავიყვანოთ ეს მაჩვენებელი.
0: გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა დღეს ასევე სხვა თემებზეც ისაუბრა. მან მადლობა გადაუხადა ძალოვან უწყებებს, ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე, თქვა, რომ საკითხის დარეგულირებას ელოდებიან და საუბარი შეეხო ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც.
1: ჩვენი სრულია სუბტაფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ბოლო დროის განმავლობაში განვითარებული პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება. მე პირადად მქონდა სატელეფონო საარი სახელმწიფო დივან რუბიოსთან და მქონდა ძალიან მეგობრული და საინტერესო საუბარი ორგანო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ შედგა საქართველოში ტექნიკური ვიზიტი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. რა შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, იცით, რომ გამოწვევებით არის სავსე ეს ურთიერთობები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სათანადოდ შესრულდეს ასოცირების შეთანხმებიდან და DCFTA-დან, ან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებები. და სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა ამ კუთხით ფუნდამენტური პროგრესი. საქართველოს მიერ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებების 80% აქვს შესრულებული, მათ შორის უშუალოდ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 91% არის შესრულებული. ეს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიდგომას საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ არის უსამართლო მიდგომა, არის უამრავი გამოწვევა, ჩვენ თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ ევროკავშირის მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმატებით ახორციელებდა ჩვენი ქვეყანა და ამ წარმატების მაჩვენებელია სამისი ციფრები, რომლებიც უარყოფით მიმართულებით არ იცვლება. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ პრაგმატული პოლიტიკის წარმოებას და ჩვენი ამოცანაა ბუნებრივია კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება საქართველოსა და რუსეთს შორის და, რა თქმა უნდა, ცდილი ხაზი უკავშირდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. საქართველო მომავალშიც პრაგმატული პოლიტიკით იმოქმედებს ამ მიმართულებით. ხორციელდება და მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინიციატივები სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. 25 ახალი ჰუმანიტარული ნდობის აღდგენის პროექტი იქნა ინიცირებული. ჯამში 70-ზე მეტი პროექტი არის განხორციელების პროცესში. 18 ქართულ-აფხაზური ერთობლივი ბიზნეს ინიციატივა დაფინანსდა. 1000-მდე პაციენტი ეწვია ჩვენს დაწესებულებებს ოკუპირებული რეგიონებიდან იმ პროგრამის პარკლებში, რომელიც ხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების მიერ. გარშემო ჩატარდა მუნიციპალური არჩევნები ძალიან დიდი წარმატებით.
0: პრემიერ-მინისტრმა დღეს ისაუბრა 4 ოქტომბერთან დაკავშირებითაც და ამ საქმეზე მადლობა გადაუხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში.
1: და მუნიციპალური არჩევნები ძალიან დიდი წარმატებით, არავითარი კრიტიკა ამ შემთხვევაში არ ქონია ოპოზიციას არჩევნებთან დაკავშირებით, თუმცა 4 ოქტომბერს უცხოურმა აგენტურამ დაამთხვია ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. როდესაც იყო პირდაპირ შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, ღონისძიებები ჩატარდა ისე, რომ ერთი თმის ღერი არავის ჩამოართმია და საბოლოო ჯამში დამხობის მცდელობა დასრულდა წარუმატებლად. კიდევ ერთხელ მადლობა სამართალდამცავ სტრუქტურებს. უმაღლეს დონეზე, ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით მოქმედებისთვის. რომ არა ქართველი ხალხის მხარდაჭერა იმ კურსის მიმართ, რომელიც აქვს აღებული ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. მიუხედავად სერიოზული გამოწვევებისა, მიუხედავად ჩანტაჟის არაერთი მცდელობისა, საზოგადოების სიცრუეს შეყვანის არაერთი მცდელობისა, საზოგადოება ბოლომდე დადგა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და რომ არა საზოგადოების სიმტკიცე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი პირველ რიგში ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას სიმტკიცისთვის, საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის მტკიცედ გაფრთხილებისთვის. ის რომ დღეს ჩვენი ერი, ჩვენი ხალხი არის მტკიცე, ასეთი მტკიცე საკუთარი ეროვნული იდენტობის, ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არის იმ ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობის დამსახურება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აჩუქა უწმინდესმა და უინტერესმა ილია მეორემ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლიერება გამოხატო მის მიმართ. მე მინდა მადლიერება გამოხატო უწმინდეს და უინტერეს შიო მესამის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს და დღეს ამ ურთულეს გლობალური და ეროვნული გამოწვევების ფონზე, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს და ეკლესიის ერთადგომა. ჩვენ გასული წლის განმავლობაში მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება. ჩვენ გამოვიარეთ ძალიან რთული რამდენიმე წელიწადი. 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, საიდანაც 4 იყო ძალადობრივი. 11 რთული პერიოდი გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ. ჩვენ საუბრობდით ეკონომიკურ წინსვლაზე. ჩვენ ქონდა 9.3% საშუალო ეკონომიკური ზრდა წლიურად გასული 5 წლის განმავლობაში და ეს ყველაფერი მოახერხეთ რევოლუციის 5 მცდელობის ფონზე. ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ გამოწვევების დაძლევა და ჩვენ მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება. ამაში გიდართულით რომ პარლამენტს ქონდა განსაკუთრებული წვლილი, განსაკუთრებით იმ კანონმდებლობას, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა გასული წლების განმავლობაში და განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებდი გამჭრელობის შესახებ კანონზე, გრანტების შესახებ კანონზე. ეს იყო ზუსტად ის კანონები, რომლებმაც მოგცა ჩვენ ვითარების დამშვიდების საშუალება. აქაც ჰქონდა რთული პერიოდები, როცა ვერ ვახერხებდით სამართლის აღსრულებას მოძალადების წინააღმდეგ. თუმცა გასული ერთი წლის განმავლობაში აქაც რადიკალურად შეცვალეთ ვითარება. სამართლის წინაშე პასუხსაგებს ყველა, ვინც ეცდება ძალადობას სახელმწიფოსა და ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. იყო ერთი საკითხი, რაც შიგნიდან არღვევდა სისტემას. ეს იყო კორუფციის გამოვლენები. და აქაც ჩვენ გასული ერთი წლის განმავლობაში ვაჩვენეთ სრული უკომპრომისობა. და რა თქმა უნდა, მომავალშიც ასევე უკომპრომისოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ. როდესაც საუბარია ქვეყნის მიღწევებზე, მე აუცილებლად მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს, დამფუძნებელს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ის მიღწევები, რომლებიც აქვს საქართველოს მთავრობას ამ გასული წლების განმავლობაში, მათ შორის გასული წლების განმავლობაში, საბოლოოდ არის იმ გეზის დამსახურება და იმ სწორი პრინციპების დამსახურება, რომლებიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა ქართულ პოლიტიკაში 2012 წლის შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ის რომ ჩვენ გვაქვს მშვიდობა, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში, ის რომ ქვეყანაში არის დღეს სიმშვიდე, ის რომ ქვეყანა ინარჩუნებს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ის რომ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური პროგრესი, არის პირველ რიგში სწორედ ამის დამსახურება და ამ ადამიანის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. კიდევ ერთხელ მადლობა მას სწორი პრინციპებისთვის, სწორი ღირებულებებისთვის და იმ მაგალითისთვის, რომელსაც გვაძლევს თითოეულ ჩვენგანს საკუთარ საქმიანობაში.
0: განვრდოთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა დასრულებულია, მოსმენას ესწრებოდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც და თავად პატრიარქიც შიო მესამე, ამჯერად პრემიერი დეპუტატის შეკითხვებს ისმენს. დღის ხო ახალი ამბები დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდუნ სინიორლიოღლუს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებს და ეუთოს მომავალი თანამშრომლობისთვის საქართველოს კანდიდატურის პერსპექტივებს. მხარეებმა განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება, უსაფრთხოების გამოწვევები და თანამშრომლობის გზები. მაკა ბოჭორიშვილმა ხაზი გაუსვა ეუთოს ფარგლებში თანამშრომლობისა და ჩართულობის მნიშვნელობას. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა სენატორების რიშის, კორნინისა და მათი კოლეგების კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის პოლიტიკაზე უცხოელი მოწინააღმდეგეების გავლენის აღკვეთას ისახავს მიზნად. კანონპროექტი მოწინააღმდეგეების გავლენის, დეზინფორმაციისა და ფარული უცხოური დაფინანსების თავიდან აცილების შესახებ, რომელიც ისახავს მიზნად უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ფარას ხაროზების აღმოფხვრას. ამ ხაროზებით უცხოელი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოების დარეგისტრირებული აგენტები სარგებლობენ რათა შეერთებულ შტატებში ლობისტური საქმე ნობა აწარმოონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, რადგან საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს ზუსტად 16 საათზე დაუბრუნდება.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. Sunny.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვადე გააგაცნობთ, გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა პარლამენტში დასრულდა, რის შემდეგაც კითხვა 33-მა დეპუტატმა დასვა. იყო კამათი და შელაპარაკება. ირაკლი კობახიძემ დღეს ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე, დაგეგმილ და მიმდინარე რეფორმებზე. შენ შეგვიძლია ეს კითხვა პასუხი და შელაპარაკება პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ვერი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს. ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ფანტაზიებით და ილუზიებით, და მეორე საქართველო, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს. გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს? გადარჩენისთვის ბრძოლაში.
2: ალბათ თქვენის და დანარჩენის უსამშობლოებით, რომელიც უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებთ, დღემდე მოქმედებთ, ალბათ ბედნიერები იქნებოდეთ. კვაკოფილები აქ ბომბები როციოდეს. აქ რო ფრონტის ხაზები კონდეს გახსნილი, აქ ალბათ ყოველ დღე ფიქრობდეთ იმისთვის, რომ მეორე დღე გაუთენდება თუ არა საქართველოს. ალბათ მაშინ იქნებოდეთ თქვენს და დანარჩენებიც, ვიცი გდგანან და რევოლუციას უწყობთ საკუთარ ქვეყანას. ალბათ მაშინ იქნებოდეთ კმაყოფილი. აბა ერთი არგუმენტი ვერ უნახე, რაღაც სიგიჟეებს იგონებ და მოდიხარ და კონკრეტ ერთი პრეტენზია ვერ დაასახელით. კმაყოფილი რატო ხო? დიახ, კმაყოფილები ვართ. და პრემიერმა თქვა, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ შევამცირეთ ეს უმუშევრობა, შემცირდა ეს შეჭირვებული ოჯახების რაოდენობა, მაინც ბევრია გამოწვევა და ამაზე ილაპარაკა და ამაზე თქვით. მე ჩალენჯი ხელი ვარ და ვნახე თქვენი კოალიციური მართლობა ჩემს რაიონში. განახლებული რეგიონების თემაში ყველა მუნიციპალიტეტმა ფული დაიმატა და თქვენ ისიც ვერ აითვისეთ. ეს არის თქვენი მართლობის სტილი. და კიდე გამოდიხარ და ხმამაღლა ლაპარაკობთ.
3: რატომ არ აფასებთ რეალურად იმ პროექტების ეფექტიანობას, რომლებმაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიღეს ინვესტიციები? მიიღეს სახელმწიფო ქონება სიმბოლურ ფასად. ვერ ან არ შეასრულეს სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი და აღებული ვალდებულებები. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამის ძირითადი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ის, რომ ასეთ პირობების მქონე ინვესტორების დიდი ნაწილი ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური გარემოცვაა?
4: შვიდობის ფასრო ახსენებთ, ხო? კარგად აფიქრეთ, ვისე საუბრებით. ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში მიუხედავად უზარმაზარი წნეხის, ზეწოლის, შანტაჟის, პირველ რიგში ბატონ ბიძინაივანიშვილზე, ირაკლი კობახიძეზე, მთელ ჩვენს გუნდზე, ქართული თითოეულ ჯარისკაცზე, კბილებით დავიჭირეთ და ისე გავიტარეთ, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა. მაგაში გვერდში არავინ არ დაგვიდექით. სასიტყვა გადამგდებს, რომ ახსენებთ, ჯერ დაგვიდეთ გიორგი გახარიაზე. რამდენი ადამიანი და რამდენი, ასე ვთქვათ, თავისი ძველი თანაგუნდელი ყავს გადაგდებული. და იმასაც გაგახსენებთ, რომ 21 წლის არჩევნები იყო და არასრულ პატარა ბავშვებს გადააგდო, ვინც ამუშავოთ და ტელეფონს არ პასუხობ. ეგეც კარგად აიმახსოვრეთ, როგორი ხასიათის და ზნის ადამიანს ემორჩილებით.
5: საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. ამ თემას სამწუხაროდ თქვენ საათნახევრიან ანგარიშში მხოლოდ რამდენიმე წუთი დაუთმეთ საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, რაც თავისთავად უკვე მეტყველებს თქვენს დამოკიდებულებაზე ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით. ეს ნამდვილად არ იყო ქვეყნის უპროსწორეთ ევროკავშირის კანდიდატი, ქვეყნის ასე ვთქვათ სტატუსის მქონე პრემიერის ანგარიში. მე მგონი ეს თვალნათლივ გამოჩნდა.
6: გახარიელებს მინდა უთხრა, ნოდარ დუმბაძის არ იყოს ადამიან შუბლის ძარღვი რო გაუწდებაო, რა ზუსტად ესეა თქვენი საქმე? ეხა მე არ ვიცი პოლიტიკური დედა ვინ არის თქვენი, მაგრამ პოლიტიკური мама ყველამ ვიცით, ვინც არის და мама აღარ ყავს გაქცეულია, ესეც კარგად იცის ქართველმა ხალხმა და ზუსტად მოგიჩინათ ის ადგილი, რაც გეკუთვნით, ზუსტად იმ ქმედებებიდან და საქციელიდან გამომდინარე, რასაც ჩადიოდით და რასაც ჩადიხართ. რა შეეხება ეხა კონკრეტულად ევროინტეგრაციას და რაზეც საუბრობთ, თქოს ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს არ უნდა ყველაფერს აკეთებდა და აკეთებს ამ გზაზე, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, არასამართლიანი დამოკიდებულებაა წლების განმავლობაში კონკრეტული ჩინოვნიკებისგან და ბრიუსელისგან ქართული ხალხის მიმართ, რომელსაც საკადრის პასუხს სცემს ქართული ოცნება.
1: ზუსტად რა პროპორციით ზრდის განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსებას თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა? კონკრეტულად რამდენ პროცენტამდე ადის განათლების დაფინანსება მთლიანი შიდა პროდუქტი? და რამდენ პროცენტამდე ადის კვლევისა და განვითარების დაფინანსება? თუ ეს მაჩვენებლები არსებითად არ იცვლება, მაშინ რა არის ეს თქვენი რეფორმა? ეს არის ხარისხის გაუმჯობესება, ეს არის ადმინისტრაციული გადანაცვლება, ეს არის ივანიშვილის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გადარჩენის სპეცოპერაცია, თუ ეს არის ჩინეთში შეკერილი სასკოლო ფორმების პროექტი.
7: რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, სახალხო დამცველი გამოვიდა და გახარიას დამცველობა მოსთხოვეს, გენერალური პროკურორი საუბრობდა და გახარიას ადვოკატობა სთხოვეს, აუდიტის სამსახური საერთოდ პროკურატურა ჰგონიათ, დღეს კი ყველანაირი ანტირეკორდი აჩვენეს. განათლების რეფორმა ან არ წაუკითხავთ, ან წაიკითხეს და ვერ გაიგეს, არც დღეს მოусმენიათ როგორც ჩანს. განათლება არის რიგით მესამე პრიორიტეტი, როგორც შინაარსობრივი, ისე ბიუჯეტის თვალსაზრისით, როგორც ზოგადი, ისე უმაღლესი განათლების რეფორმა ემსახურება ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის ზრდას. კვლევები. პოლიციის აკადემიის სტუდენტებს არ სჭირდებოდათ კვლევები უნივერსიტეტი რომ დაუხურა გიორგი გახარიამ. სწორედ ჩვენ დავუბრუნეთ ამ აკადემიას უნივერსიტეტის სტატუსი.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მთავრობა მუშაობს გამჭვირვალედ, ხელისუფლების ზედა ეშელონებში კორუფცია დამარცხებულია, ეს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგია. პრემიერ-მინისტრმა გაიხსენა ქვეყანაში არეულობის და რევოლუციების მცდელობებიც, მისი თქმით, ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობოებს, რომლებსაც ემსახურებიან უცხო ძალები, თავისი სახელი დაერქვათ. მთავრობის მეთაურმა ასევე ისაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ჩინეთთან და მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობაზე. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, პრემიერის განცხადება ვით მაქსიმუმ იკეთება იმისთვის, რომ ჩვენ სამეზობლოში გაძლიერდეს თანამშრომლობა. მან თქვა, რომ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები მეზობელ ქვეყნებში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი იკეთება ცენტრალურ აზიაზე და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარებას. ბაზე აფას აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ეკონომიკური პოტენციალი და ასევე ჩვენი პოლიტიკური რესურსებიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. 2025 წელს საქართველოსა და ჩინეთ შორის სავაჭრო ბრუნვა 21%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 45%-ით. განაგრძობთ გამოშვებას დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებსა და ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს კანდიდატურის პერსპექტივებს. მხარებმა განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება, უსაფრთხოების გამოწვევები და თანამშრომლობის გზები. მაკა ბოჭორიშვილმა ხაზი გაუსვა ეუთოს ფარგლებში თანამშრომლობისა და ჩართულობის მნიშვნელობას. სიძლური სენის წინააღმდეგ საქმეების განხილვა გრძელდება. თელავის რაიონულმა სასამართლომ 500-ლარიანი ჯარიმა დააკისრა ზაქარია მარკუზაშვილს, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიეყენა ვიკა ბუკიას. ამავე სასამართლოში 1 ივლისამდე გადაიდო მოქალაქე იოსებ ჭუაძის საქმის განხილვა, რომელმაც უცენზურო სიტყვებით თეა წულუკეინი და ლევან მურუსიძე მოიხსენია. სიძლური სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე სასამართლოებში ამ ეტაპზე 100-მდე საქმე განიხილება. მიხეილ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი და განაცხადა ამ პოსტით, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე თავადვე გულშემატკივრობ კაბო ვერდეს ნაკრებსო, ჯერ ერთი იმიტომ რომ ყოველთვის სუსტის მხარეს ვარო, წერს სააკაშვილი. და მეორე მიზეზი ის არის, რომ კიევის უნივერსიტეტის პირველ კურსზე ყურებამდე ვიყავი შეყვარებული ულამაზეს კაბო ვერდელ სტუდენტზეო, რომელსაც ერქვა ანტუანეტა ლოპესიო, წერს სააკაშვილის. აღნიშნავს, რომ კაბო ვერდეს ჩემპიონატიდან გასვლის შემთხვევაში ნიდერლანდების გულშემატკივრობაზე გადაერთვება. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა სენატორების რიში სკორნინისა და მათი კოლეგების კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის პოლიტიკაზე უცხოელი მოწინააღმდეგების გავლენის აღკვეთას ისახავს მიზნად. კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ფარას, ხაროზების აღმოფხვრა, სამხაროზებით უცხოელი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოების დაურეგისტრირებელი აგენტების სარგებლობენ და შეერთებულ შტატებში ლობისტური საქმიანობა აწარმოონ. ეს კანონი კაცრდება. რუსეთის სომხეთს ყველა საწარმოდან თევზის პროდუქტების იმპორტს ზღუდავს. მედიის ინფორმაციით, როსელხოზნადზორმა სომხეთის კიდევ ორ უმსხვილეს საწარმოს პროდუქციის სერტიფიცირება იქამდე შეუწყვიტა, ვიდრე აღმოჩენილი დარღვევები არ აღმოიფხვრება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზის იმპორტი შეჩერებულია. სომხეთში ოპოზიციონერი ავეტიქ ჩალაბიანი დააკავეს მას უცხო სახელმწიფოების ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა და მათი სასურველი პოლიტიკური ძალის გამარჯვების უზრუნველყოფისკენ მოწოდება ედება ბრალად. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით ჩალაბიანი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფის სომხეთის რეფერენდუმის წევრია, ოთხშაბათს დააკავეს მედიის ცნობით. ჩალაბიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
2: გესალმებით. დღეს პარასკევია, 4 საათია და რა თქმა უნდა, ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი, რომელსაც უნდა უსმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5 და კახეთში 102.3. ასევე რა თქმა უნდა, თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube გვერდებს. დღეისათვის ძალიან პრობლემური თემა მაქვს, ეს არის წონის კორექცია და წონის კლება. და ჩემი უმშვენიერესი, უფრო სწორედ წარმოგიდგეთ, მოდით ჯერ სტუმრებს, გადაცემაში სტუმრად ყავს ჩემი უმშვენიერესი და უჭკვიანესი სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტი ნინა პერტენავა და კლინიკური კვლევების მრჩეველი, ძალიან პოპულარული ლეო ბეჟანიშვილი. გამარჯობათ.
3: სალამი.
2: დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოხვედით სტუმრად. და ეხლა კი მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ნინა თვეების წინ იყო ჩემთან სტუმრად და მაშინაც წონის კორექციაზე და კლებაზე გვქონდა საუბარი და აი დღეს ისეთ ფორმაში მოვიდა -10 კილო და ეხლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს მომიყვება, თუ როგორ გაარღვია ეს ჩაკეტილი წრე და ესე დაიკლო წონაში. მაგრამ ჯერ პირველი შეკითხვა მინდა ჩემ სტუმართან, ლეოსთან, რომლის აი ეს ლეოს პროტოკოლები მესმის უკვე იმდენი ხანია და ძალიან მაინტერესებს თუ ეს რა არის. გამარჯობა ლეო.
4: გამარჯობა.
2: ძალიან მინდა ახლა რომ ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს კარგად აუხსნა ჯერ თუ ვინ ხარ და შენი პროტოკოლები რა არის, რომელიც ესე საოცრად აკლებინებს ხალხს წონაში.
4: მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, თემით დაინტერესებისთვის. ჩემი პროფესია არის კლინიკური კვლევების მრჩეველი, როგორც უკვე აღნიშნე. გულისხმობს კომპლექსური სამეცნიერო კვლევების, რომელიც anti-age მიმართულებით ტარდება, უფრო მარტივ ენაზე, ასე ვთქვათ, გასაგებ ენაზე გადაწერა ადამიანებისთვის, მასისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს და ასევე კავშირების, ასე ვთქვათ, გავმა სხვადასხვა მეცნიერ შორის და უშუალოდ კვლევებში ჩართვა და მონაწილეობა. მაგ იგულისხმება როგორც უშუალო ჩართულობა, ასევე მაგალითად ინვესტიციის მოზიდვა, თემის პოპულარიზაცია და მსგავსი ტიპის აქტივობები.
2: აი ხა ეგეც მითხარი, რა არის ეს შენი ესეთი პოპულარული პროტოკოლი?
4: ჩემი პროტოკოლი, კი, ჩემი პროტოკოლი შეიქმნა ზუსტად აი ესეთი კოლაბორაციით კალიფორნიელ მეცნიერთან ერთად. ესეთი კომპანია არსებობს Human Research-ში, რომელიც მუშაობს დაბერების საწინააღმდეგო თერაპიაზე და მათ დღესდღეობით აქვთ, ასე ვთქვათ, რეკორდი ყველაზე ხანგრძლივად მსხოვრები ვირთხა, რომელიც დაახლოებით 4.8 წელი ცხოვრობდა და საგრძნობლად აღემატება. დაახლოებით არის ადამიანის შემთხვევაში 123 წლის ეკვივალენტი და ამ თერაპიაზე მიდის მთელი რიგი ამბები, ტესტირებები, FDA-ს სხვადასხვა ეტაპი და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ მსგავსი ტიპის სისტემური თერაპია გვექნება, ამ მეცნიერებთან კოლაბორაციით შეიქმნა ზუსტად ჩემი პროტოკოლი, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში ერთადერთია, რომელიც ორფაზიანი დანამატებისგან შედგება. რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი დანამატებისგან ჩემი პროტოკოლი? შედის დაახლოებით 20 5-27 სხვადასხვა ტიპის დანამატი, მაგრამ თავარი მოქმედების მექანიზმი დაფუძნებულია მათ სინერგიაზე. ეს დანამატები დღეების განმავლობაში ისე არის გაწერილი და ერთმანეთთან ასე ვთქვათ შეკავშირებული, რომ მოქმედება გააძლიეროს მაქსიმალურად და მიიღოთ კიდე უფრო ძლიერი შედეგი. რადგანაც ეს სხვადასხვა გენი, რომელიც ახალგაზრდობას ემსახურება, შესაბამისად მეტაბოლიზმის ზონის კლება სახისგანს, ასე შემდეგ ტვინის ფუნქციას, ყველა უჯრედში გვხვდება ეს გენები, ჩვენი პროტოკოლი მიმართულია, რომ ეს გენები გააქტიუროს ყველა უჯრედში სისტემურად. შესაბამისად, შედეგსაც ვიღებთ სისტემურს, არ გვიწევს ცალ-ცალკე თქვათ წონისთვის, მეტაბოლიზმისთვის, ღვიძლისთვის, კანისთვის, სხვადასხვა დანამატის მიღება სინერგიულად ხდება აი ამ ყველაფრის მიღწევა.
2: რას ამბობ? ანუ ეს იგი შენი პროტოკოლის მიღების შემდეგ გადავავადებ ციბერეს, ესე ვთქვათ. დაბჩები თუ ახალგაზრდები?
4: მაქსიმალურად შევანელებთ კი ბატონო და აი ამ მოკვდაობის რისკს, რაც ვთქვათ, ქალების შემთხვევაში მენოპაუზის მერე გაცილებით უფრო იზრდება, ნუ კაცების შემთხვევაშიც რაღაც ასაკის მერე და ყოველ 8 წელიწადში ორმაგდება, აქ იგულისხმება ჩვეულებრივი მოკვდაობის რისკი ნებისმიერი ტიპის შემთხვევისგან. შეიძლება იყოს რაღაცა ინფექცია, იმუნური რეაქცია. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი ეს მოკვდაობის რისკი შევანელოთ და მივაღწიოთ, თქვა, დაუშვათ 100 წელს ჩვენი დანამატები. რა თქმა უნდა, ეს ვერ გატეხავს ლიმიტს, რაც არის 122 წელი დღესდღეობით გინესის რეკორდში რაც შედის, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შევანელოთ აი ეს ტალღა.
2: ნუ აი მე რამაკარია. ეხლა უნდა გადავიდეთ ნინასთან და ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს. ეხა ნინა მოუყვება ჯერ იმას, თუ რატომ მივიდა ლეოსთან და როგორ დაიკლო წონაში და როგორ გამოიყურება ეს ლამაზად.
3: პირველ რიგშიც რა მინდა თქვა, ვინც რადიოში უსმენს ნათიას, მინდა გადავცემათ, რომ ნათი არის ულამაზესი და აუცილებლად ერთხელ მაინც უნდა ნახოთ როგორი საოცრება და თვითონ რო ხებზე ამბობს ლამაზი. ეხა ვინც კი გვიყურებს, იქ მინდა ვთქვა, რომ ნათი არის ძალიან ძალიან სუსტი აღნაგობის და მის ფონზე მე რა თქმა უნდა მივხედავთ ჩემი მინუს 10 კილოგრამისა, მაინც არ ვიქნები ისეთი ტანწერწე და მაგრამ გზა
2: ხო აბარა ყველაფერი წინა
3: თავარია, ხო მივდივარ და კიდე ერთი ორი ამდენი მოქვს დასატოვებელი უკან, მაგრამ თავარია რომ ის ვიპოვეთ, რაც ასეთ მნიშვნელოვანი იყო და მე მქონა ძალიან სერიოზული პრობლემა. ნათი იცი ალბათ, რომ ფარისებრი ჯირკვლის რეზექციის შემდეგ, ოპერაციის შემდეგ უმართავად დამეწყო წონის მატება, ისე რომ ვერაფერს ვერ შველიდი. შიმშილობა ვცადე, დიეტები ვცადე, მკურნალობა, ყველაფერი ვცადე და ვერ ვაჩერებდი ამ წონის მატებას. და ეს უკვე ისეთ სტრესში გადაიზარდა და გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ძალიან მეტყობოდა, აქ იყო ძალიან სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები უკვე. დამეწყო ინსულინ რეზისტენტობა, ანუ მეტაბოლური სინდრომი და ყოველ დღეურად უფრო და უფრო მძიმდებოდა ჩემი მდგომარეობა. და ყველაზე რთული ის არის, რომ როდესაც ამ მანკიერი წრიდან ვერ გამოდიხარ, პრაქტიკულად განწირული ხარ იმისთვის, რომ იბრძოლო არა იმისთვის, რომ წონა დაიკო, არამედ მეტი არ მოიმატო. ხო და ნუ ძალიან რთული პერიოდი გავიარ. და მოკლედ ლეო რო გავიცანი, პირველი რაც ვუთხარი ლეოს, რომ აი ეს პრობლემა მქონდა, ვაჩვენე ანალიზები, ყველა რაც მქონდა გაკეთებული და ვუთხარი, რომ რამე უნდა ერთშია ჩემთვის, რომ დამეწყო, იმიტომ რომ თან უენერგიოთ ვიყავი. ყველაფერთან ერთად მივხედავთ იმისა, თქო, საკვებს რო იღებ ინსულინ რეზისტენტობის დროს არის ის ვერაგობა, რომ ეს უჯრედში საკვები არ მიდის, ანუ ცხიმში მიდის და ამიტომ ხარ უენერგიოთ, შეშუპებული და რაღაც ბევრი თან მხლები პრობლემა აქვს გარდა იმისა, რომ ზედმე წონა გაქვს. და ლეომ შემირჩია პროტოკოლი, რომლის დალების შემდეგ მეოთხე დღეს უკვე ვიგრძენი ძალიან ესეთი უკვე ენერგიულობა, უკეთესად ვიგრძენი თავი, წავიდა შეშუპება და მას შემდეგ უკვე მეტაბოლიზმით გამოსწორდა, ნელ-ნელა იმოქმედა ამ ყველაფერს. ანუ ის არეული, ანუ ჩემო ორგანიზმა, რომელმაც ძალიან დიდი სტრესი მიიღო ოპერაციის შემდეგ და ვერა და ვერ ჩადგა ფორმაში და ყველა ორგანოს პრობლემა ჰქონდა და ყველა ჰორმონი არეული იყო, ლეოს პროტოკოლმა დაიწყო ამ ყველაფრის დალაგება. თან იცი რა არის ყველაზე უცნაური, რომ როდესაც ექიმებს, აი დარგის სპეციალისტებს ესაუბრები, რომ ეს პრობლემა მაქვს, ეს პრობლემა, ისინი ცალ-ცალკე ყველაფერს თავისას მკურნალობენ. მიხდი მაგათაც რა ერთიანად ახედავენ მთელი ორგანიზმის ციკლს და ეს არის ხოლმე პრობლემა და აი ზუსტად ეს ორგანიზმის მთლიანი ციკლი დაინახა ერთმანეთს დააკავშირა ყველაფერი აი დაწყებული იმისგან რომ ალერგიული ვიყავი და ის რომ ვთქვათ ესტროგენი მქონდა უფრო მაღალი ან აი ყველა პუნქტი დააკავშირა ერთმანეთს და ისეთი პროტოკოლი შემიქმნა რომელიც კონკრეტულად ჩემთვის იყო იდეალური და ის კურნალობას რასაც გავდიოდი ამავდროულად მედიკამენტოზურს იმის შედეგიც გაცილებით უკეთესი გახდა
2: და ამის შედეგად დაიწყე წონაში
3: ამის შედეგად დაიწყე შეიძლება პირველი რაც წავიდა ის იყო შეშუპება მე მქონდა ისეთი შეშუპება ხოლმე სახეზე რომ აი საკუთარ თავს ვერ უყურებდი ხა შეიძლება დღესაც კიდე ცოტა ვარ დარჩენილი რა თქმა უნდა ეს ხო რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს რომ სრულად დაალაგდეს
2: უკვე რამდენი ხანია ლეოს პროტოკოლს მიყვები
3: ნინა დაახლოებით ლეო ალბათ წელიწად ნახევარი იქნება
4: ცოტა მეტიც იქნება ორი წელი იქნება
3: ორი წელი იქნება და ან პირველი თვეები იყო კარგი შედეგი ძალიან მე რაღაც შუალედებში მაინც შესვენებას ვაკეთებდი ხოლმე მე მენახა ჩემი ორგანიზმი როგორ უმკლავდება გადავამოწმებდი და აი ეს ნელ-ნელ მივდივართ
2: და უკვე მინუს 10 კილოა.
3: არა, საერთო ჯამში მინუს 10 კილო შენთან გადაცემაში რო ვიყავი.
2: იქამდეც
3: მქონდა.
2: იქამდეც უკვე დაკლებული გქონდა.
3: კი.
2: და კიდევ რამდენი გქონდა?
3: 20 მაინც. კი.
2: ანუ ეს რამდენი ხანში წავა ეს 20 კილო?
3: ალბათ წლის ბოლომდე ვფიქრობ,
4: რომ უკვე ხო, იცი რა, მოდი მაყურებელს მაინც რომ აუხსნათ უფრო ესე გულწრფელები ვიყოთ და გასაგება დაუხსნათ. ნინა ზოგადად არის ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს თავის ორგანიზმს და ასე თქვათ, ინტელექტუალურად უდგება, უსმენს, იცის რა მიიღოს, იქ ჩართულია როგორც მედიკამენტოზური მკურნალობა, ასევე ჩვენი საკვები დანამატები როგორც დამხმარე თერაპია. რა თქმა უნდა, ჩვენს პროტოკოლს და ზოგადად საკვები დანამატებს თუ არ არის ესეთი აგრესიული ხმა მაგალითად დღესდღეობით საქართველოს ბაზარი გადაივსო ისეთ დანამატებით რომელიც თქვა დიარეის ხარჯზე აკლებინებს ადამიანებს და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე აიგრძალა მაგრამ მე ვნახე ერთ-ერთ ავთიანში როგორი იყიდებოდა ეს დანამატები
2: რაღაცა ჩაია ძალიან
4: ბევრი ეს
2: გასახდომია
4: ხო და ქვეყანაში სადაც ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი ინდობა სააფთიაქო ქსელების მიმართ, იმიტომ რომ მათთვის იქ თუ რაღაცა იყიდება, იქნება ეს წამალი თუ დანამატი არის უსაფრთხო. და ეს ძალიან ცუდი ტენდენციაა. იმის თქმა მინდა რომ დანამატები შეუძლებელია თქვა 10 და 20 კილოგრამის დაკლება, მაგრამ თუ მივაკვლიოთ სწორად ასე თქვა დაავადებას ან სინდრომს, მეტაბოლურ სინდრომს, ჩვენი დანამატებით პერიფერიულად უჯრედულ დონეზე ისე ხდება თქვა მეტაბოლური გენების გადაპროგრამება, ნუ შეძლებს დაგვარად როგორც შეუძლია ეს რო თქვა დანამატს გააკეთოს, რომ დანარჩენი თერაპია უკვე გაცილებით უფრო ეფექტური ხდება, ამასთან ერთად ნუ ეს ახალგაზრდული ენერგია, ეხლა ძალიან ცნობილია სხვათა შორის უკაცრავთ ძალიან ცნობილია ეს NAD რომელიც გახდა ცნობილი ჰოლივუდში ამბობს
2: რომ თუმცაღა
4: ჩავშალოთ NAD არის ნიკოტინამინ ადენინ დინუკლეოტიდი ეს არის თანაფაქტორი რომლის გარეშეც ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი 30 წამში კვდება და მონაწილეობს 300 მეტ ენზიმატურ რეაქციაში იქნება ეს თქვა ენერგიის გამომშავება თუ სხვადასხვა ნივთიერებათაცვლა მოლეკულების გადატანა და ასე შემდეგ ასაკთან ერთად NAD-ის დონე საგრძნობლად ცირდება, ნუ დაახლოებით 25 წლიდან უკვე იწყებს კლებას, 40 წლის შემდეგ დაახლოებით 20% აკლდება, 60 წლის შემდეგ ნახევრდება და ასე შემდეგ დეკადების მიხედვით კი და სწორედ ეს ფერმენტი, ასე ვთქვა, თანაფაქტორი განაპირობებს აი ამ ახალგაზრდულ ენერგიას გარდა ამისა სხვადასხვა გენი, რომელიც თქვა ჩემს პროტოკოლში შედის, ამ გენების აქტივატორები, ეს NAD წარმოადგენს როგორც სუბსტრატს, ანუ ერთგვარ საკვებს. მაგალითად, თუ ჩვენ გავაქტიურებთ კონკრეტულ გენს და უშოთ სირტუინ 6 ან სირტუინ 1, რომელიც აკონტროლებს თაბერების პროცესს, DNA-ის აღდგენას, ასევე აკონტროლებს თქვა აი სიმსივნური უჯრედების პროლიფერაციას, რომ ეს დაიბლოკოს, გენები უფრო ახალგაზრდულად წაიკითხოს, ასევე საჭიროა რომ NAD-ის ადეკვატური დონეც იყოს ორგანიზმში, რათა საკვების სახით სუბსტრატი მიიღოს.
2: მაგრამ ისეთ ფობი ლეო, აი არ ვიცი გაოცებული გისმენ, ესე იგი ეს ყველაფერი შესაძლებელია.
4: შესაძლებელია, კი.
3: კი. ჩვენ მოვესწრებით იმ დროს ადამიანი 150 წელს რომ ხარისხიანად იცხოვრებს. ის კი არა რომ უკიდურესად
2: დაუძლურებული, რა თქმა უნდა,
3: რამეთ ენერგიულად მიაღწევს ამას. აქ ჩვენ მაგის მომწრები ვიქნებით ნაჩი.
4: თუმცა ისე ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი, ალბათ ამ 150-იან ლიმიტსაც ასე ვთქვათ გავტეხავთ და მე მგონი კიდე უფრო გახანგრძლივდება, კი.
2: ნუ არ ვიცი რა. და რა მაინტერესებს აი ეს ფერმენტი რო თქვი, ანუ ამის გააქტიურებაც შეიძლება ჩვეულებრივად საკვები დანამატები?
4: კი, ეს ძალიან მარტივი ამბავია სხვათა შორის. მე მაგალითად, როდესაც ამისი ჯერჯერობით კვლევების დონეზე მიმდინარეობდა და არ იყო მარკეტირებული, ანუ არ იყიდებოდა, მაშინ ჩამოვიტანე ქარხანასთან კონტაქტით, მაგალითად ჩემი ძაღლისთვის და ახლობელი ადამიანებისთვის. ეს 2018-2019 წლები იყო, და ნუ აი კოვიდის მერე ზუსტად აფეთქდა ეს ტალღა 2022-23 წლებში. საერთოდ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია ამ სფერომ, რასაც თქვი, ასე ვთქვათ, ლონჯევიტი და ანტიეიჯინგი. და დღესდღეობით უკვე ყველა მიცის, ეს დანამატები იყიდება, თუმცა არსებობს რამდენიმე ფორმა. ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან გახშირდა არასწორი ინექციების და ინტრავენური გადასხმების, აი ამენეიდის, კი, არა მარტო წონის
2: თუ არა ერთი გადაცემა მქონდა სხვათა შორის მე ამ ინექციებზე.
4: ეს NAD არის საკმაოდ არასტაბილური მოლეკულა. მაგალითისთვის, თუ ჩვენ NAD-ის კაფსულის სახით ვიღებთ, გამორიცხულია, რომ ის ორგანიზმმა შეიცავს. ამიტომ ჩემს პროტოკოლში შედის ორი პრეკურსორი, NMN-ი და NR-ი, რომელიც ორგანიზმში კონვერტირდება და ხდება უკვე NAD. ჩვენთან საქართველოში რამდენიმე კლინიკაში კეთდება გადასხმა NAD-ის, რა თქმა უნდა, გადასხმა გვეხმარება ათვისებაში, თუმცა ერთი პრობლემა ის არის, რომ ძალიან მცირე სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს ჩვენს ორგანიზმში ამ გადასხმულ, ასე ვთქვათ, NAD-ის. ჩვენ თუ გქონდა რამე ინფექცია, რაიმე ტიპის დაავადება და გვინდა უცბად შევავსოთ NAD-ის მარაგი, კი ბატონო, გადასხმა ძალიან კარგი ვარიანტია. მაგრამ იმისთვის, რომ ახალგაზრდულ დონეზე შევინარჩუნოთ, ვთქვათ, ანტიეიჯინგ მიზნებისთვის, ამ შემთხვევაში ძალიან არასწორია ინფუზიების გაკეთება, იმიტომ რომ მოგიწევს, ვთქვათ, კვირაში ორჯერ, სამჯერ მაინც ამისი გაკეთება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ძალიან ძვირია, ძალიან ინვაზიურია. ამიტომ გაცილებით უფრო ეფექტური არის ამ შემთხვევაში ეს ორი პრეკურსორი, რომელსაც დალევ თითო-თითო კაფსულას თხეში და შენ მუდმივად გეკნება, ვთქვათ, 30 წლის ადამიანის NAD.
2: აი მე რა მაგარია. მოდი ლეო, ეხა უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელი და მაყურებლისთვის, აი ადამიანმა მოგაკითხა ტონის პრობლემა აქვს, იქ სხვადასხვა რაღაცა კიდე პრობლემები აქვს, აი რითი იწყებთ?
4: რა საკვირველია, პირველ რიგში ეს ერთგვარი ანამნეზი უნდა მოვისმინოთ, რაც იცის თვითონ პაციენტმა, თქვათ, რა ტიპის დაავადება აქვს დადგენილი, და სისხლის ანალიზები აუცილებელია. ნუ თუ არის, თქვათ, 6 თვის წინ გაკეთებული, ნუ შეიძლება 1 წლის წინ დაახლოებით სურათ მაინც ესე ხედავთ. თუმცა მაინც უკეთესია, რომ კონდეს ახალი სისხლის ანალიზი, თქვათ, სრული პანელი.
2: და იმის მიხედვით ნიშნავ მე და შენ მკურნალობას.
4: კი. მაინც და მაინც იცით როგორ არის ეს ჩვენი პროტოკოლი, უკვე შექმნილი ფორმულა, რა თქმა უნდა, დოზირებები და რამდენიმე ტიპის დანამატი იცვლება ინდივიდუალურად, მაგრამ როდესაც ვახსენე ეს კალიფორნიელი მეცნიერი, იქ უკვე შეიქმნა, გაიტესტა ეს ფორმულა, რო ვთქვათ, აქტიურებს ამ გენებს და ანელებს დაბერების პროცესს. ამიტომ სისხლის ანალიზი უშუალოდ ფორმულის შედგენაში შეიძლება არ დაგვეხმაროს, მაგრამ თუნდაც აი მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, შეიძლება ადამიანს კონდეს უბრალოდ რკინის დეფიციტი ან დაბალი ფერიტინი, და ჩვენი ესეთი ენერგიის მიმცემი დანამატები არ იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ არ არის ორგანიზმში დაუშვათ საკმარისი რკინა რაოდენობით, ან იყოს სისხლში რკინა და თქვათ დეპოში, თქვათ შენახული რკინა, მაგრამ უჯრედებში ეს რკინა არ იყოს ოპტიმალური კონცენტრაციით. ამიტომ აი ესეთი მარტივი რაღაცები რო არ გაგვეპაროს, მაინც კარგია რომ ანალიზები ქონდეს.
2: და აი დაახლოებით რამდენი ხნიანია ეს პროტოკოლი?
4: პროტოკოლს აქვს თავისი საშუალო კურსი, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ინდივიდუალურია, თუმცა საშუალოდ რომ გითხრათ, ადამიანი დაახლოებით 1 თვეში უკვე ხედავს შედეგს, თუ არის, ვთქვათ, ენერგიის დეფიციტი, ძილის პრობლემები, რაღაცა მეტაბოლიზმი, მუდმივი დაღლილობა, ამ შემთხვევაში 1 თვეში ხედავს შედეგს, მაგრამ დანამატებს ახასიათებს შემდეგი ტიპის სპეციფიკა. საჭიროა რაღაცა დროით, ვთქვათ, 2 თვით, 3 თვით მინიმუმ ამისი მიღება, იმისთვის რომ ეს აკუმულირდეს, დაგროვდეს, მიღებული შედეგები უკვე შევინარჩუნოთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ 3 თვე საშუალოდ არის ესეთი სტანდარტული რეკომენდაცია, დაუშვათ წელიწადის დასაწყისში, 3 თვე წელიწადის ბოლოს, ეს არის ესეთი იდეალური ვარიანტი. თუმცა არიან ადამიანები, ვინც, ვთქვათ, მთელი ცხოვრება, ნუ 4 მეოთხე წელი დაიწყო, რაც უკვე ქართულ ბაზარზეა და არ გაუჩერებიათ, მაგალითად ასეთებიც არიან.
2: ანუ სუ მიყვებიან ამ პროტოკოლს.
4: კი, თუმცა აუცილებლობას ნამდვილად არ მოითხოს.
2: აჰა, გასაგები. ესე იგი მეც მაგალითად წონის პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია მოგაკითხო.
4: აუცილებლად კი. ეს ვიზუალურად არაფერი არ გჭირდება. რასაც ვუყურებ, მაგრამ უჯრედულ დონეზე მაინც ყველას.
3: ეს ხო არის დაავადებების პრევენცია, ეს არის დაბერების პრევენცია, ეს არის ლამაზესი კანითმა, ფრჩილი, კმილი, ყველაფერს ინარჩუნებ და მე აი ისეთ მდგომარეობაშია ჩემი თმა დღეს, რომ გაზდილი მაქვს და რაღაცნაირი აი ისეთი სტრუქტურაც კი შეეცვალა, ეს მხოლოდ ლეოს პროტოკოლების დამსახურება. ამიტომ ყველაფერზე მოქმედებს.
2: ძალიან პოპულარული გახდა ეს ლონჯევიტი, ანუ ეს ხანგრძლივი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, არადაბერება, ახალგაზრდობა და აი როგორ ახსნე, რატო არის ეხა ესეთი ბუმი ამაზე და რატომ გახდა ესეთი პოპულარული?
3: მთელ მსოფლიოში ნამდვილად შეინიშნება საოცარი ინტერესი ამ მიმართულების და როგორც ხდება ხოლმე ტრენდსეტერების ადამიან

0: სახლს ის პროცესად იყიდება, კი. ეხლა რა ხდება ამ მიმართულებით, რატო არის ესეთი დიდი ინტერესი? ხო, აი მაგალითად კვლევებმა დაადასტურა, რომ ნებისმიერი დარგი, თქვა იგივე ეს ბიუტი მიმართულების იქნება თუ ლაქშერი მიმართულების, აი იგივე ძახე ზვირადღირებული ჩანთები, ადები, ჩასაცმელი რაც იყო ყოველთვის ძალიან ტრენდული, იკლებს გაყიდვები მაგ მიმართულებით და მხოლოდ ერთადერთი დარგია, რომელიც აი ძალიან დიდი ნახტომით ინვესტიციებს იზიდავს, ეს არის longevity მიმართულება. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი ადამიანი, ანუ კაცობრიობის რაღაც ინტერესი აქეთ იქნება მიმართული ბოლო პერიოდში. იმიტომ რომ ეს პირველი ნაკადი ტრენდები ვინც იწყებს ხოლმე
1: მათ შორის,
0: რა თქმა უნდა, ყველა კოსმეტიკური გიგანტი აუცილებლად საკუთარ არსენალში იმატებს longevity მიმართულების სხვადასხვა.
1: ხო, მაგრამ ვერ გავგიხარ, რაში გუშლის თქვათ ლონჯევიტის მიმდებრები ვიყოთ და ზვირადღირებული ჩანთა შევიძინოთ, რა ვიცი.
0: აი, იცი როგორი მომენტია, ამ შემთხვევაში რაღაც ფასეულობების რაღაცა გადაფასება არის, მხოლოდ კონტროლ. ადამიანები რას ამბობენ, იცი? აი, თქვათ, რა წინა წლებში თუ იყო ძალიან პოპულარული რაღაც პროცედურების ჩატარება, ხო? მათ შორის რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებების არხის სხეულის, ხო, პლასტიკური ქირურგია დღესდღეობით არის ყველაზე ესეთი ტრენდული, რომ კონდეს იდეალური სახის კანი მაკიაჟის გარეშე, მაგალითად, ლამაზი
1: ანუ ჯან
0: საღი კანი, აი ეგ არის ახლა ტრენდული და აი ამით ეჯიბრებიან ერთმანეთს, რომ აი რამდენად უფრო კარგად გამოიყურება ადამიანი, მათ შორის შეიძლება პლასტიკური ქირურგიით მიაღწიოს ამ შედეგს, მაგრამ აი ეს ბუნებრიობა რო კონდეს აუცილებლად შენარჩუნებული.
1: რა თქმა უნდა და არ ეტყობოდეს ეს პლასტიკური
0: ქირურგი, ადრე პირი ეტყობოდა, ეს უფრო ითვლებოდა რაღაცა, აი ხო გახსოვს ახლა ჩვენ გამოვიდა ეგ პერიოდი, რომ ადამიანს თუ არ ეტყობოდა, ის არ მოწონდა, ხო, რა აქვს გაკეთებული, ყველაფერი უნდა თვალით შეგეულო და მიმღდარიყავი და
1: ეხლა პირიქით ითვლებოდა, რაც მეწუბლიდი
0: თავს ადამიანს რო უყურებ და ვერ ხვდები რა აქვს და რამდენი წლის არის, აი ეგ არის ახლა, ნუ აი ადამიანი თქვა 60 წლის, აი ტრავოლტას გამოჩენას თუ დააკვირდი, ეგ იყო ყველაზე ისეთი მოვლენა, ნუ ალბათ დემი მურს ყველა აკვირდება და აი ზუსტად ამითი ეჯიბრებიან ერთმანეთს, რომ რაც უფრო რაც გამოიყურებენ, რაც უფრო ჯამრთელად გამოიყურებენ ახალგაზრდულად და ეს ინდუსტრია მხოლოდ და მხოლოდ გაიზრდება. მინდა გითხრა, რომ მე ვიყავი ერთ-ერთ ძალიან კარგ პროფესორის ლექციაზე ამ მიმართულებით, უცხოელი იყო ეს და დარბაზში ყველაზე დიდი ასაკის ვიყავი. მე მეგონა, რომ უფრო ასაკოვანი ხალხი დაინტერესდებოდა ამ მიმართულებით და იყო ყველა ლეოს ხელა აუდიტორია, ნახე რა ახალგაზრდობას უფრო აინტერესებს.
1: რა კარგია, ხო, და ძალიან კარგი ტრენდია, რა ვიცი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ესეა და
2: ხო, სხვა შორის ცოტა პარადოქსული ამბავია, წესით უნდა აინტერესებდეს უფრო ასაკოვან ადამიანს, ხო, რომ რაც შეიძლება გაიხანგრძლივოს თავისი ჯანმრთელი წლები, მაგრამ ალბათ მაინც უფრო ნდობის საკითხიც არის, იმიტომ რომ იმდენად თქო სოციალური თვალსაზრისით ან ფსიქოლოგიურად ეს ადამიანების ტვინში ზის, რომ დაბერება არის ბუნებრივი პროცესი, ეს არის თქო რელიგიური ადამიანებისთვის ეს არის ღმერთის რაღაცა დაწერილი კანონი, ბიოლოგებისთვის რომლებიც თქო ახალ კვლევებს არ ეცნობიან და ძველი ნარატივით მიდიან, თქო დარვინიზმები ან ნეოდარვინიზმები, ესენი თვლიან, რომ ეს არის დაპროგრამებული ან თქვა კოსმიური რადიაციის მიერ შექმნილი მუტაციები, რაც არის ლიმიტის განმაპირობებელი, მაგრამ რეალურად რო დაფიქრდე, ეს ასე არ არის და ალბათ უფრო მაინც ახალგაზრდა თაობას სჯერამ რადიკალური მიდგომების, რაც არ არის ჩალიქილი ესეთი კონსერვატორული ასე თქვა აზრებით.
1: ხო, აი მე კი მეც მჯერა, არა ვარ ახალგაზრდა თაობა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი
0: მჯერა. მე საიდან საერთოდ გეტყვი, საიდან მოვიდა თქვა ჩემთან ეს ინტერესი, ხო? ხო არის ახლა ჩვენი ცხოვრება, როგორ გვყავს, ვისწავლეთ, რაღაცა მე დედა, სამი შვილი გავზარდე, ნათიამ ასევე, ძალიან ბევრი რესურსი და დრო წავიდა სხვადასხვა მიმართულებით და აი ხლა უკვე როდესაც 50 გადავაბიჯებ, გსნობ, რომ ის პერიოდი, რაც თქვა, ვერ გავაკეთე ის, რაც მინდოდა, ვერ ვისწავლე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე და ძალიან ბევრი სერტიფიკატი მაქვს და კურსი მაქვს დამთავრებული, მაინც თვლი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი დამჭა აუთვისებელი და აი ზუსტად ის მინდოდა მქონოდა დრო, რომელიც მომცემდა ამის საშუალებას და მაგაზე მეფიქრე ზუსტად, რომ როგორ გამაკეთო, რომ ჩემი ხარისხიანი ის კი არა, რომ უკვე ვერ იმახსოვრებ რას კითხულობ, არამედ უშუალოდ ხარისხიანი წლები როგორ გამოვიყენო და რომ მქონდეს ჯანმრთელობა იმისა, რომ თუნდაც ვიმოგზაურო, თუნდაც ვილაშქრო და სხეული მომყვებოდეს ამ ყველაფერში და არ ვიყო დავრდომილი. ხო, აი ამისთვის მინდა და არა ვთქვათ იმისთვის, რომ რაღაც კაბას ჩავედიო. მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის მინდა, რომ

0: მეტი შემეცნება მქონდა სამცხოვრებელს და საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინა.
1: ვაი მე, უღრმესი მადლობა ნინა ლეო, რომ ესეთი საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ მე და ჩემ მსმენელს და მაყურებელს და ნუ რა ვიცი, ნუღა შეგვეშინდება სიბერის, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები მოვისმინეთ.
2: მოსამწყობად ვერ მოასწრებთ, განვიხილოთ კიდე შემდეგი ეტაპები, კიდევ არის რაღაცა მეცნიერების ერთი მიმდინარეობა, რომელიც ცდება, თქვა, დანამატებს გენურ თერაპიებს
1: და ცოტა კიბორგების ადამიანების დაკვატიჟებთ აუცილებლად და შემდეგზე გადავდოთ ამ თემების განხილვა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით დღეს ჩემი
2: სტუდიაში. მადლობა, მადლობა.
1: დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის,
0: ნახვამდის.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
4: რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: vida tranquila.
1: Reclama si urseze. 551-100-98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა პარლამენტში დასრულდა, რის შემდეგაც კითხვა 33-მა დეპუტატმა დასვა იყო კამათი და შელაპარაკებაც. ირაკლი კობახიძემ დღეს ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე, დაგეგმილ და მიმდინარე რეფორმებზე. შენ შეგვიძლია ეს კითხვა პასუხი და შელაპარაკება პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს. ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ფანტაზიებით და ილუზიებით, და მეორე საქართველო, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს. გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს? გადარჩენისთვის ბრძოლაში.
2: ალბათ თქვენის და დანარჩენის უსამშობლოებით, რომელიც უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებთ, დღემდე მოქმედებთ, ალბათ ბედნიერები იქნებოდა, კმაყოფილები აქ ბომბები როციოდეს. აქ რო ფრონტის ხაზები კონდეს გახსნილი, აქ ალბათ ყოველ დღე ფიქრობდეთ იმისთვის, რომ მეორე დღე გაუთენდება თუ არა საქართველოს. ალბათ მაშინ იქნებოდა თქვენს და დანარჩენებს, ვიცი გდგანან და რევოლუციას უწყობ საკუთარ ქვეყანას. ალბათ მაშინ იქნებოდა კმაყოფილი. აბა ერთი არგუმენტი ვერ უნახე, რაღაც სიგიჟეებს იგონებ და მოდიხარ და კონგრესზე ერთი პრეტენზია ვერ დაასახელეთ. კმაყოფილი რატო ხო? დიახ, კმაყოფილები ვართ. და პრემიერმა თქვა, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ შევამცირეთ ეს უმუშევრობა, შემცირდა ეს შეჭირვებული ოჯახების რაოდენობა, მაინც ბევრია გამოწვევა და ამაზე ილაპარაკა და ამაზე თქვით. მე ჩალენჯი ხელი ვარ და ვნახე თქვენი კოალიციური მართლობა ჩემს რაიონში. განახლებული რეგიონების თემაში ყველა მუნიციპალიტეტმა ფული დაიმატა და თქვენ ისიც ვერ აითვისეთ. ეს არის თქვენი მართლობის სტილი. და კიდე გამოდიხარ და ხმამაღლა ლაპარაკობთ.
3: რატომ არ აფასებთ რეალურად იმ პროექტების ეფექტიანობას, რომლებმაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიღეს ინვესტიციები, მიიღეს სახელმწიფო ქონება სიმბოლურ ფასად, ვერ ან არ შეასრულეს სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი და აღებული ვალდებულებები? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამის ძირითადი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ის, რომ ასეთ პირობების მქონე ინვესტორების დიდი ნაწილი ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური გარემოცვა?
4: შვიდობის ფასრო ახსენებთ ხო? კარგად აფიქრეთ, ვის ესაუბრებით. ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში მივხვდეთ უზარმაზარი წნეხის, ზეწოლის, შანტაჟის, პირველში ბატონ ბიძინაივანიშვილზე, ირაკლი კობახიძეზე, მთელ ჩვენს გუნდზე, ქართული თითოეულ ჯარისკაცზე, კბილებით დავიჭირეთ და ისე გავიტარეთ, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა და მაგაში გვერდში არავინ არ დაგვიდექით. სასიტყვა გადამგდებს, რომ ახსენებთ ჩერჩილი გიორგი გახარიაზე. რამდენი ადამიანი და რამდენი, ასე ვთქვათ, თავისი ძველი თანაგუნდელი ყავს გადაგდებული. და იმასაც გაგახსენებთ, რომ 21 წლის არჩევნები იყო და არასრულ პატარა ბავშვებს გადააგდო, ვინც ამუშავოთ და ტელეფონს არ პასუხობდა. ეგეც კარგად აიმახსოვრეთ, როგორი ხასიათის და ზნის ადამიანს ემორჩილებით.
5: საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. ამ თემას სამწუხაროდ თქვენ საათნახევრიან ანგარიშში მხოლოდ რამდენიმე წუთი დაუთმეთ საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, რაც თავისთავად უკვე მეტყველებს თქვენს დამოკიდებულებაზე ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით. ეს ნამდვილად არ იყო ქვეყნის უპროსწორეთ ევროკავშირის კანდიდატი, ქვეყნის ასე ვთქვათ სტატუსის მქონე პრემიერის ანგარიში. მე მგონი ეს თვალნათლივ გამოჩნდა.
6: გახარიელებს მინდა უთხრა, ნოდარ დუმბაძის არ იყოს ადამიან შუბლის ძალვი რო გაუწდებაო, რა ზუსტად ესეა თქვენი საქმე? ეხა მე არ ვიცი პოლიტიკური დედა ვინ არის თქვენი, მაგრამ პოლიტიკური мама ყველამ ვიცით ვინც არის და мама აღარ ყავს გაქცეულია, ესეც კარგად იცის ქართველმა ხალხმა და ზუსტად მოგიჩინათ ის ადგილი, რაც გეკუთვნით, ზუსტად იმ ქმედებებიდან და საქციელიდან გამომდინარე, რასაც ჩადიოდით და რასაც ჩადიხართ. რა შეეხება ეხა კონკრეტულად ევროინტეგრაციას და რაზეც საუბრობთ, ხოს ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს არ უნდა ყველაფერს აკეთებდა და აკეთებს ამ გზაზე, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, არასამართლიანი დამოკიდებულება წლების განმავლობაში კონკრეტული ჩინოვნიკებისგან და ბრიუსელისგან ქართული ხალხის მიმართ, რომელსაც საკადრის პასუხს სემს ქართული ოცნება.
1: ზუსტად რა პროპორციით ზრდის განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსებას თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა? კონკრეტულად რამდენ პროცენტამდე ადის განათლების დაფინანსება მთლიანი შიდა პროდუქტი? და რამდენ პროცენტამდე ადის კვლევისა და განვითარების დაფინანსება? თუ ეს მაჩვენებლები არსებითად არ იცვლება, მაშინ რა არის ეს თქვენი რეფორმა? ეს არის ხარისხის გაუმჯობესება, ეს არის ადმინისტრაციული გადანაცვლება, ეს არის ივანიშვილის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გადარჩენის სპეცოპერაცია, თუ ეს არის ჩინეთში შეკერილი სასკოლო ფორმების პროექტი.
7: რაც ეხება ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, სახალხო დამცველი გამოვიდა და გახარიას დამცველობა მოსთხოვეს, გენერალური პროკურორი საუბრობდა და გახარიას ადვოკატობა სთხოვეს. აუდიტის სამსახური საერთოდ პროკურატურა ჰგონიათ, დღეს კი ყველანაირი ანტირეკორდი აჩვენეს. განათლების რეფორმა ან არ წაუკითხავთ, ან წაიკითხეს და ვერ გაიგეს, არც დღეს მოусმენიათ როგორც ჩანს. განათლება არის რიგით მესამე პრიორიტეტი, როგორც შინაარსობრივი, ისე ბიუჯეტის თვალსაზრისით, როგორც ზოგად ისე უმაღლესი განათლების რეფორმა ემსახურება ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის ზრდას. კვლევები. პოლიციის აკადემიის სტუდენტებს არ სჭირდებოდათ კვლევები უნივერსიტეტი რომ დაუხურა გიორგი გახარიამ. სწორედ ჩვენ დავუბრუნეთ ამ აკადემიას უნივერსიტეტის სტატუსი.
0: განაცხადეთ გამოშვებას ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მთავრობა მუშაობს გამჭვირვალედ, ხელისუფლების ზედა ეშელონებში კორუფცია დამარცხებულია, ეს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგია. პრემიერ-მინისტრმა გაიხსენა ქვეყანაში არეულობის და რევოლუციების მცდელობებიც, მისი თქმით ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობოებს, რომლებსაც ემსახურებიან.

0: მცხოვრები თავისი სახელი დაერქვათ მთავრობის მეთაურმა. ასევე ისაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ჩინეთთან და მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობაზე. შეხება საგარეო პოლიტიკას პრემიერის განცხადებით მაქსიმუმი კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ სამეზობლოში გაძლიერდეს თანამშრომლობა. მან თქვა, რომ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები მეზობელ ქვეყნებში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ცენტრალურ აზიაზე და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. თან შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარებას. ბაზე აფას აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ეკონომიკური პოტენციალი და ასევე ჩვენი პოლიტიკური რესურსებიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. 2025 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 21%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 45%-ით. განაგზობთ გამოშვებას დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებსა და ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს კანდიდატურის პერსპექტივებს. მხარებმა განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება, უსაფრთხოების გამოწვევები და თანამშრომლობის გზები. მაკა ბოჭორიშვილმა ხაზი გაუსვა ეუთოს ფარგლებში თანამშრომლობისა და ჩართულობის მნიშვნელობას. სიძლულის ენის წინააღმდეგ საქმეების განხილვა გრძელდება. თელავის რაიონულმა სასამართლომ 5000-იანი ჯარიმა დააკისრა ზაქარია მარკუზაშვილს, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიეყენა ვიკა ბუკია. სასამართლოში 1 ივლისამდე გადაიდო მოქალაქე იოსებ ჭუაძის საქმის განხილვა, რომელმაც უცენზურო სიტყვებით თეა წულკეინ და ლევან მურუსიძე მოიხსენია. სიძლულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე სასამართლოებში ამ ეტაპზე 100-მდე საქმე განიხილება. მიხელ სააკაშვილმა გამოქვეყნა პოსტი და განაცხადა ამ პოსტით, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე თავადვე გულშემატკივრო კაბო ვერდეს ნაკრებსო, ჯერერთი იმიტომ, რომ ყოველთვის სუსტის მხარეს ვარო, წერს სააკაშვილი. და მეორე მიზეზი ის არის, რომ კიევის უნივერსიტეტის პირველ კურსზე ყურებამდე ვიყავი შეყვარებული ულამაზეს კაბო ვერდელ სტუდენტზეო, რომელსაც ერქვა ანტუანეტა ლოპესიო. წერს სააკაშვილის აღნიშნავს, რომ კაბო ვერდეს ჩემპიონატიდან გასვლის შემთხვევაში ნიდერლანდების გულშემატკივრობაზე გადაერთვება. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა სენატორების რიშის კორნინისა და მათი კოლეგების კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის პოლიტიკაზე უცხოელი მოწინააღმდეგების გავლენის აღკვეთას ისახავს. მიზნად კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ფარას, ხაროზების აღმოფხვრა, სამხაროზებით უცხოელი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოების დაურეგისტრირებელი აგენტების სარგებლობენ და შეერთებულ შტატებში ლობისტური საქმიანობა აწარმოონ. ეს კანონი კაცრდება. რუსეთის სამხრეთის ყველა საწარმოდან თევზის პროდუქტების იმპორტს ზღუდავს. მედიის ინფორმაციით, როსელხოზნადზორმა სომხეთის კიდევ ორ უმსხვილეს საწარმოს პროდუქციის სერტიფიცირება იქამდე შეუწყვიტა, ვიდრე აღმოჩენილი დარღვევები არ აღმოიფხვრება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზის იმპორტი შეჩერებულია. სომხეთში ოპოზიციონერი ავეტიქ ჩალაბიანი დააკავეს. მას უცხო სახელმწიფოების ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა და მათი სასურველი პოლიტიკური ძალის გამარჯვების უზრუნველყოფისკენ მოწოდება ედება ბრალად. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ჩალაბიანი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფის სომხეთის რეფერენდუმის წევრია, ოთხშაბათს დააკავეს. მედიის ცნობით, ჩალაბიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espanius Certilio.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა მთავარი მადლობა ეკუთვნის ქართველ ხალხს ჩვენ საზოგადოებას რომ არა ქართველი ხალხის მხარდაჭერა იმ კურსის მიმართ რომელიც აღებული აქვს ქვეყანას ვერცერთი წარმატება ვერ შედგებოდა განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას კობახიძის თქმით საზოგადოება ბოლომდე დადგა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე მიუხედავად სერიოზული გამოწვევებისა მიუხედავად შანტაჟის საზოგადოების სიცრუეში შეყვანის არაერთი მცდელობისა საზოგადოება ბოლომდე დადგა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე რომ არა საზოგადოების სიმტკიცე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი პირველ რიგში ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას სიმტკიცისთვის საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის მტკიცედ გაფრთხილებისთვის აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში დასრულდა მან ასევე უპასუხა დეპუტატების შეკითხვებს იყო შელაპარაკება ჩვენ შეგვიძლია გაცემული პასუხები პირველი ნაწილი მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის პირდაპირ ეთერში
1: ჩვენი პრინციპული და პრაგმატული პოლიტიკის შედეგია ის ყველაფერი რითაც შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ კიდევ ერთხელ ეს არის ის რომ რეალურად პირველი ხელისუფლება ვართ 90 წლების შემდეგ რომლის პირობებშიც არის უცხოთი მშვიდობა არ მომხდარა უცხო ძალის ტერიტორიული წარმომადგენლობის გაფართოება ჩვენს ქვეყანაში და შეჩერდა ეკონომიკური ინტერვენციაც პირველი ხელისუფლება ვართ ვისაც შეუძლია მოიწონოს ამით თავი ეს არის ჩვენი პრაგმატული და პრინციპული პოლიტიკის შედეგი რა შეეხება ბოდიშის თემას აქვს არა საქართველო ხალხს ბოდიში მოსახდელი ჩვენ ხშირად გვისაუბრია 2008 წლის ომთან დაკავშირებით და ყოველთვის გვითქვამს მე პირადად არაერთხელ გამეორებია რომ ეს ომი არ დაუწყია საქართველოს და საქართველოს ხალხს ეს ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა და ეს იყო ღალატი ჩადენილი საკუთარი ქვეყნის და ხალხის მიმართ საკაშვილის რეჟიმმა ეს ომი დაიწყო და ეს იყო ღალატი სწორედ საქართველოს მიმართ და ქართველი ხალხის მიმართ. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, გარკვეული ფორმით შეიძლება თითოეულ ჩვენგან ვიყოთ პასუხისმგებელი იმასა, რომ 9 წლის განმავლობაში აგენტურა მართავდა ამ ქვეყანას, ვერ შევძელით სათანადო დაპირისპირებოდით აგენტურას მოღალატეებს. ვიდრე ბატონი ბიძინამანიშვილი არ შემოვიდა პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება თითოეული მოქალაქის ბრალია ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ ყველას გვაქვს საკუთარი რესურსის ლიმიტი. ეს ლიმიტი არ აღმოაჩნდა ბატონ ბიძინამანიშვილს, რომელიც შემოვიდა პოლიტიკაში და ერთ წელიწადში მოღალატეები და აგენტურა გაისტუმრა სახლში. და სწორედ ამის დამსახურებაა ის, რომ დღეს გვაქვს ჩვენ სრულიად სხვაგვარი მდგომარეობა. დღეს ხელისუფლებაში არ არიან მოღალატეები, აგენტები, რომლებიც დაიწყებენ ომს. დღეს საქართველოში არ მოქმედებს აგენტურის რეჟიმი. დღეს ქვეყანას ყავს სუვერენული, ღირსეული ხელისუფლება, რომელიც ასეთ ამანტურაში, რა თქმა უნდა, არასდროს გახვევს საკუთარ ქვეყანას. რა შეეხება დიპ სტეიტს და იმას თუ ვინ დარეკა ომში ჩართვასთან დაკავშირებით. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ომში ჩართვასთან დაკავშირებით არ დაურეკავ თავის როზე დარეკეს იმ დროს, როდესაც დაიგეგმა გახარიას გადაყენება შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან და მაშინ იყო ზარი. რა შეეხება ომში ჩართვას, ომში ჩართვის შესახებ მოთხოვნა დაგვიყენეს შეხვედრაზე. ეს არ იყო ზარი. ეს იყო შეხვედრა, რომელიც შედგა თბილისში. იყო 210 შეხვედრა, ერთ-ერთი მეცვესრებოდი. ეს არ იყო ზარი. ეს შემიძლია დაგიცოცოთ. რა შეეხება შემდეგ შეკითხვებს ქალბატონი სალომე კობალაძე საუბრობდა ვიზო რეჟიმის დაკარგვის საფრთხეზე და ამასთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობაზე ჩვენ ძალიან რთული პროცესები გამოვიარეთ ამ წლების განმავლობაში იყო ძალიან დიდი უსამართლობა ქართული ხალხის მიმართ და ყველგან ხედავდით ორმაგ სტანდარტებს ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ რომ აბსოლუტურად უსამართლოა ის დამოკიდებულება, რომელსაც ევროპული ბიუროკრატია ავლენს ქართველი ხალხის მიმართ. რა ხსნა აქვს იმას, რომ 2022 წლის ივნისში უკრაინას და მოლდოვას მიცეს კანდიდატის სტატუსი და არ მიცეს საქართველოს და შესაბამისად ქართულ ხალხს. ერთადერთი ახსნა აქვს ამას, ეს არის უსამართლობა და ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ეს გააკეთეს 2022 წლის ივნისში და 2023 წლის დასაწყისში თვითონვე აღიარეს, რომ საქართველოს მეტად ეკუთვნოდა ეს სტატუსი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კანდიდატ ქვეყანას. მაგრამ ეს იყო უსამართლობა. ეს უსამართლობა აქედან კიდევ ივნისიდან გაგრძელდა წელიწად ნახევარი. და თქვენ ხედავდით, რომ პარალელურად, როდესაც ისინი გეუბნებოდნენ უარს, ხან კანდიდატის სტატუსზე, ხან მოლაპარაკებების გახსნაზე, ამის პარალელურად მათივე დაფინანსებული ენჯოები ცდილობდნენ საქართველოში რევოლუციის მოწყობას. ამის წინააღმდეგ ჩვენ მოგვიწია გამჯერებლობის კანონის და გრანტების კანონის მიღება და ამაზეც გახსოვთ რა რეაქცია ჰქონდათ და რამხელა სიცრუე გაავრცელეს. შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის, ეს არის მაშინდელი ყოფილი ადმინისტრაციის დროინდელი ამერიკის ელჩის სიტყვები. სირცხვილი. სირცხვილი და თავის მოჭრა. ნუ ასეთ პირობებში ჩვენ გვიწევდა დაპირისპირება უსამართლობასთან, ორმაგ სტანდარტებთან. და როდესაც გრძელდება ქართული ხალხის შანტაჟი ვიზა ლიბერალიზაციის თემით, ესეც არის რა თქმა უნდა ამ შანტაჟის გაგრძელება. ძალიან სამწუხარო მოვლენაა, თუმცა ჩვენ მოთმინებით უყურებთ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად ვასრულებთ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. შესრულებული გვაქვს ვალდებულებების 80%, მათ შორის უშუალოდ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 81%. ეს არის ჩვენი მიდგომა და ჩვენი დამოკიდებულება. როგორ უსამართლოც არ უნდა იყოს ევროპული ბიუროკრატიის დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა არჩეული და მიყვებით ბოლომდე ამ გზას.
0: პრემიერ-მინისტრმა დღეს კონსტიტუციის 78 მუხლთან დაკავშირებულ კითხვასაც უპასუხა, განმარტა ეს მუხლი, შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც პირდაპირ ეთერში.
1: 78 მუხლთან დაკავშირებით ციტატა გაიხსენეთ ჩემი სახელმძღვანელოდან, იგივე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში ჩავწერეთ ეს, პირადად მე ვიყავი საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, როდესაც კონსტიტუციაში ჩაიწერა 78 მუხლი და მას სხვადასხვა ოპოზიციამ არ დაუჭირა ამ სრულებს მხარი, მათ შორის არც 78 მუხლს. რაც შეეხება 28 ნოემბრის განცხადების თავსებადობას 78 მუხლთან. 78 მუხლს შეიძლება ამ რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ყველა ზომა ევროინტეგრაციისთვის და რა თქმა უნდა იგულისხმება ყველა გონივრული ზომა და არსებობს ასევე კოლიზიის პრინციპი სამართალში. და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პირველი თავით არის გარანტირებული სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპი. და თუ არის კოლიზია სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპსა და კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ამოცანას შორის, უპირატესობა კოლიზიის პრინციპის თანახმად ენიჭება ძირითად დებულებებში გამტკიცებულ ნორმას. და სწორედ ასეთი დილემის წინაშე დადგა ჩვენი ქვეყანა. როდესაც 78 მუხლი გამოიყენებოდა ძალიან უხეშად და თავხედურად შანტაჟისთვის, სწორედ სახელმწიფო სუვერენიტეტის და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. და ჩვენ მოგვიწია ამ კოლიზიის გადაჭრა იმ განცხადებით, რომელიც გაკეთდა 28 ნოემბერს. და ამ განცხადებას ჰქონდა ძალიან პირდაპირი ეფექტი და შედეგი. და ეს არის რა? რომ არ ყოფილიყო ეს განცხადება, ჩვენ მოგვიწევდა სამ თვეში ერთხელ განცხადების მოსმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არ იმსახურებს მოლაპარაკებების გახსნას, რაც გამოვიარეთ მანამდე 2 წლის განმავლობაში.
0: პრემიერ-მინისტრს შეკითხვა დაუსვეს ასევე ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით, მან განმარტება გააკეთა ამ ურთიერთობაზე და ვრცლად ისაუბრა ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი პასუხი პირდაპირ ეთერში.
1: რაც ხება ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და ამასვე უკავშირდებოდა ბატონი თენგიზ შარმანაშვილის შეკითხვა ქვეყნების შემოთავაზებასთან დაკავშირებით. ბატონ გიგას მიაჩნია, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა უპირისპირდება 78 მუხლის სულისკვეთებას. მე მინდა ჩამოგითვალოთ, როგორც ბატონმა თენგიზმა გთხოვა, ის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ევროკავშირიდან ჩინეთთან. ეს გერმანია მაგალითად, დანია, იტალია, პოლონეთი, პორტუგალია, ესპანეთი, უნგრეთი, საბერძნეთი. ყველა ქვეყანას აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმებული ჩინეთთან. შეიძლება მათი ევროინტეგრაციის ამოცანას ეწინააღმდეგება ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა. Ну, ღემილის მომგვრელია ასეთი განცხადებები. ჩვენ ჩინეთთან ურთიერთობას, ესე შემიძლია ძალიან მყარად გითხრათ, ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ჩინეთი არის ძალიან ღირსეული პარტნიორი და რაც არაერთხელ მითქვამს, კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვაობაა ჩინეთსა და საქართველოს შორის. ტერიტორიით, მოსახლეობით, ეკონომიკით 20 ტრილიონიანი სახელმწიფოა. ჩვენი ეკონომიკა არის 38 მილიარდი დოლარი. მიუხედავად ამ სხვაობისა, ჩინეთი ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოს, უდგება როგორც თანასწორს. და ეს მეტყველებს ამ სახელმწიფოს განსაკუთრებულ ღირსებას. და ნეტა ყველა სახელმწიფო ასე ღირსეულად მოქმედებდეს ჩვენაირი სახელმწიფოების მიმართ. ეს იქნებოდა ჩემი სურვილი და მოწოდება. და ასევე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ. როდესაც ჩინეთზე არის საუბარი ნეგატიურ კონტექსტში, მათ შორის ღირებულებითი თვალსაზრისით, ასეთი გზამილები გვესმის ხოლმე, ჩინეთი გასული ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მაგალითების თანახმად არის ერთადერთი მშვიდობიანი ზესახელმწიფო მსოფლიოში. ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც 1979 წლის შემდეგ არ ქონია არც ერთი ომი. ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც 1979 წლის შემდეგ არ ქონია არც ერთი ომი. ჩინეთი გასული ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთადერთი მშვიდობიანი ზესახელმწიფო მსოფლიოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებითი საკითხი, რაც ჩვენ გვაახლოებს ბუნებრივია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. თუ ყველაფერი გაკეთება მომავალშიც, იმისათვის, რომ ჩვენ გავაღრმავოთ, ხასგაოსო კითხვა იყო დასმული, არის ეს მხოლოდ ეკონომიკური თუ პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკურიც არის. პოლისმონცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება თავისინ არსით არის პოლიტიკური აქტიც, პოლიტიკური ხელშეკრულებაც და ეს არის დაკავშირებული ასევე ეკონომიკურ თანამშრომლობასთანაც.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის შეფასებას, რომ კობახიძე იყო პარლამენტის ის თავმჯდომარე, რომელიც გავრილოვი ჩამოიყვანა, პასუხობს სწორედ ამ კითხვებზე. პარლამენტის ტრიბუნიდან უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა, შეგვიძლია მოვისმინოთ რა განმარტება გააკეთა მან გავრილოვის ჩამოყვანასთან დაკავშირებით.
1: ბატონი ვიკა ფილფანი, პირველი ახსენა ბატონი გავრილოვი, რომელიც მეტად თქვენმა თავმჯდომარემ ერთად შემოიყვანეთ საქართველოში. ეს შემიძლია გითხრათ. ასჯერ ბატონი გახარია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და შეგიძლიათ მარტივად ტექნიკურად გადაამოწმოთ, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანხმობის გარეშე არის თუ არა საქართველოში შეასრულებელი რომელიმე რუსი დეპუტატის შემოსვლა. რა თქმა უნდა, არა. უფრო მეტიც იმართებოდა ამ საქმეთან დაკავშირებით საპარლამენტო მოსმენები, მაგალითად საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. აშენდელ კომიტეტის თავმჯდომარეს და პირველ ვიცესპიკერს მოახსენეს დეტალურად იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იმართებოდა, ვინ ჩამოდიოდა, როგორ ჩამოდიოდა. მაშინ ნული რეაქცია იყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ქალბატონი, საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს არ გულისხმობ მეორეს, იყო პირველი, ვინც ისტერიკა ატეხა საქართველოსში გარბულობის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. ზუსტად ეცოდა ყველაფერი. და სხვათაშორის ძალიან მეგობრობდნენ ეს ქალბატონი და გახარია ერთმანეთთან. ანუ ყველამ იცოდა ყველაფერი. და მიზეზი, რატომაც გადაწყდა გარბულობის ჩამოსვლა საქართველოში ბატონ გახარიასთან ერთად, იყო ის, რომ მას არ ქონდა დარღვეული კანონი უკუპაციის შესახებ. 2016 წელს იყო შემთხვევა, როდესაც სამი დეპუტატი შემოუშვეს რუსი. ასე შეთანხმდნენ უსუფაშვილი და ნაცმოძრაობა 2016 წელს და ერთად შემოუშვეს საქართველოში რუსეთის დუმის სამი დეპუტატი, რომელსაც ჰქონდა დარღვეული ოკუპაციის შესახებ კანონი. ამ ფონზე გაბრილოვის შემოსვლასთან დაკავშირებით არავითარი კითხვები არ არსებობდა, მათ შორის არც ბატონ გახარიას არ ჰქონდა კითხვები. შესაბამისად ის შემოვიდა საქართველოში. კითხვები არ ჰქონდა გერა, თვითონ შემოუშვა, თვითონ გამოატარა საზღვარზე. ეს არის ფაქტები. ანუ ფაქტები დაგიდასტურეთ, რომ ამ საკითხის სპეკულირება თქვენს ინტერესებში არანაირად არ შედის.
0: ასევე ტატა ხვედელიანს დღეს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვე პაპუაშვილი, რომელმაც უპასუხა მას. ტატა ხვედელიანმა მოიხსენია ქართული ოცნება როგორც ჩინური ვერსია. თქვენ ჩინურს ეთნიკურ ეპითეტს იყენებთ დამაკნინებელი მნიშვნელობით, ეს არის თქვენი დამოკიდებულება. ყოჩახ, თქვენ გინდათ ასე ხელისუფლებაში მოსვლაო, მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გახარია საქართველოსთვის წევრს ტატა ხვედელიანს. ტატა ხვედელიანმა განაცხადა, რომ დღესდღეობით, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არის ქართული ოცნების ჩინური ვერსიის სახეო. ჩვენს მოქალაქეებს თავზე დაასვით ქართული ოცნების ჩინური ვერსია მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარია აღარ იცავს ამ პარტიასო, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. და სწორედ ამას მოყვა შალვა პაპუაშვილის პასუხი ეგრეთ წოდებულ ჩინურ ვერსიასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ასევე უკრაინასთან დაკავშირებულ თემებზეც ისაუბრა. ჩვენ შეგვიძლია ბოლო ეს კომენტარიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: რა ჩხვა არაპრაგმატულ პოლიტიკას. მე მითხრა შეგახსენოთ, რა ხდებოდა 2022 წლის თებერვალში და მარტში განსაკუთრებით საქართველოში. აი აქ პარლამენტის შენობის წინ ეწყობოდა საპროტესტო აქციები ხელისუფლების ძინააღმდეგ უკრაინის ომთან დაკავშირებით. რას ითხოვდნენ დღემდე ვერ გავიგეთ. სპეციალური ბრიფინგი ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით, მე პირადად დავდეკი ტრიბუნასთან და კითხე ოპოზიციას, რა უნდა გაგვეკეთებინა უკრაინისთვის, რასაც არ ვაკეთებდით. აი ეს კითხვა დავსვი მარტივად, ნული პასუხი, იმიტომ რომ პასუხი არ ქონდათ. ერთ-ერთი გამოვიდა, მე მგონი ელისაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ იარაღი მიაწოდეთ. Ну, გასაგებია, სხვა სხვებს მეტი ჯგუა ეყოთ და ასე რაღაც ვერ თქვეს. მაგრამ საბოლოო ჯამში პასუხი არ არსებობდა ამაზე. მაგრამ ითხოვდნენ რას? ესკალაციას. გახსოვთ, როდესაც უარი თქვა საქართველოს სანქციების დაწესებაზე, ეხლა გამოდიან და ამბობენ, რომ სანქციებს არ ვითხოვთ. მაშინ აქციები ეწყობოდა ამ მოთხოვნით. თებერვალში, მარტში 2022 წელს სანქციების დაწესების მოთხოვნით. ებრძოლი მოხალისეები ამასთან დაკავშირებით იმართებოდა აქციები. და მაშინ იყო ძალიან ძიმე ემოციური ფონი, ჩვენ არავინ არ დაგვიდგა მხარში. შიდა პოლიტიკურ სპექტს გულისხმობ, არავინ. არც ერთი პოლიტიკური ძალა ამ ძიმე წუთებში არ დაუდგა ხელისუფლებას გვერდით. და მაშინ ჩვენი გვერდში დგომა არ ნიშნავდა ხელისუფლების გვერდით დგომას, ეს იყო ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გვერდით დგომა. არც ერთი ადამიანი არ გამოვიდა. და ეს არის არაპრაგმატული პოლიტიკა, უფრო სწორად რო შევხედოთ. ეს არის ღალატის გამოძახილი. აი ეს ადამიანები, რასაც ჩვენ ხან რადიკალურ ოპოზიციას უწოდებთ, ან ზოგადად ბევრ ეპითეტს იმსახურებენ, ეს ადამიანები პირდაპირ გვიბიძგებდნენ ჩვენ ესკალაციისკენ. და კიდევ ერთხელ, ეს არ იყო არაპრაგმატული პოლიტიკა. ეს იყო ღალატი საკუთარი ქვეყნისა, საკუთარი ხალხის წინაშე. ჩვენ ვიმოქმედეთ სხვა ღირებულებით და სხვა პრინციპებით, და ჩვენ ვიმოქმედეთ პრაგმატული პოლიტიკით და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, მოქმედებას.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში უკვე დასრულდა. დღის სხვა ახალი ამბებით განაგრძობთ გამოშვებას. ისრაელის ხელისუფლება საქართველოსთან და ვიეტნამთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს, რათა აღნიშნული ქვეყნების სამხედროები ღაზის სექტორის უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალებს შეუერთდნენ, ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, თუ შეთანხმება საბოლოოდ გაფორმდება, საქართველო და ვიეტნამი შეუერთდებიან იმ ქვეყნებს, რომლებმაც უკვე დაადასტურეს ძალების გაგზავნა. მათ შორის არიან საბერძნეთი, მაროკო, ინდონეზია, კოსოვო, ყაზახეთი და ალბანეთი. როგორც მედია იუწყება ღაზის მშვიდობის საბჭოს წარმომადგენლებმა ინფორმაცია არ უარყვეს, მათ განაცხადეს, რომ ღაზაში მართველობის უსაფრთხოებისა და აღდგენის გეგმებზე მუშაობა გრძელდება, რათა კოორდინაცია გაუმჯობესდეს და გამჭვირვალობა გაიზარდოს. მათივე ინფორმაციით ICF-ი და სამოქალაქო სამხედრო საკოორდინაციო ცენტრი ამ ეტაპზე ამზადებენ სხვადასხვა მოდელს უფრო მჭიდრო კოორდინაციისა და ინტეგრაციის. ეს ჯერჯერობით ამ თემაზე საქართველოსი კომენტარი არ გაკეთებულა, არც საქართველოს და არც ვიეტნამს ოფიციალურ კომენტარი დაკავშირებით არ გაუკეთებია. განაგრძობთ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. რუსეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სერგეი ივანოვი 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ივანოვი თავდაცვის მინისტრად 2001 წლის მარტში დაინიშნა, 2011 წლის დეკემბერში ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გახდა და ეს თანამდებობა შეინარჩუნა მას შემდეგ, რაც პუტინმა სახელმწიფო მეთაურის თანამდებობაზე მედვედევი შეცვალა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 599-მდე გაიზარდა, ბოლო დაშავებულთა რაოდენობა 2980 შეადგინა. BBC ავრცელებს ამ ინფორმაციის მედიას ცნობი წინა ოფიციალური მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვი 235 იყო და კიდევ უფრო იზრდება დაღუპულთა რიცხვი. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ ორშაბათს დილის 10 საათიდან. სიახლეებს ტრადიციულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე espenius.io, გვისმინოთ FM98.5-ზე, კახეთში 102.3-ზე, ზუსტად 19 საათზე ჩვენს ეთერში დაიწყება დიდი სივრცე ვაკა გორგილაძესთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. გვისმინეთ წინ საინტერესო გადაცემები გელით. მე გემშვიდობებით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenius.io. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი ძვირფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16:10-ზე,
4: 98:5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
5: სივრცემ სჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17:00-ზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
5: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
6: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18:00-ზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის. სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
7: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, დღეს პარასკევე და ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო სივრცის FM 98.5 პირდაპირ ეთერში არის გადაცემა დიდი სივრცე. ეს არის მთავარი გეოპოლიტიკური შოუ ამ არხზე. ვიტყვი მოგზალებულად მხოლოდ ამ არხზე. და დღეს ჩვენ გველოდება მაღალი კლასის პოლიტიკური ანალიზი, ვინაიდან ჩვენ სტუდიაში არიან ბატონი დავით ზარდიაშვილი, პოლიტოლოგი, და ბატონი შოთა თხელიძე, საერთაშორისო თვითმფრინავების სპეციალისტი. მოგესალმებით, ბატონებო. დღეს მართლა ძალიან რთული კვირა იყო, როდის არ არის პრინციპში, მაგრამ განსაკუთრებით რაღაც ტენდენციები გამოიკვეთა, ან მგონია რომ გამოიკვეთა. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ამას ველოდები თქვენგან, აი ამ პროცესების ანალიზ. მანამდე კი გთხოვთ ყველას, რომ დაალაიქოთ, გამოწეროთ ჩვენი გვერდი და ჩვენი არხი YouTube-ზე, რადიო სივრცეს გულისხმობ, და ასევე Facebook-ზე რადიო სივრცე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ტრადიციულად ვიწყებთ მიმოხილვით სიახლეების, მნიშვნელოვანი სიახლეების, და პირველი არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ტრამპის პოზიციის საწინააღმდეგოდ ირანთან ომის შეწყვეტას დაუჭირა მხარი. თქვენ იცით, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ქვედა პალატამ კონგრესის მიიღო ეს გადაწყვეტილება, სენატმა განამტკიცა, რამაც ტრამპი ძალიან ცუდ ხასიათზე დააყენა. მოკლედ, დოკუმენტი კი მიიღეს მინიმალური უპირატესობით 50 ხმით, 58 ხმის წინააღმდეგ. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ 4 თუ 5 რესპუბლიკელი გადმოიბირეს, და ეს არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იგივე მოხდა ქვედა პალატაში, ამდენად რესპუბლიკელებში რაღაცა ხდება ამ თვალსაზრისით. რეზოლუცია მოითხოვს ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას, თუ კონგრესი ძალის შემდგომ გამოყენებას ცალკე არ დაამტკიცებს. ამასთან დოკუმენტი პრეზიდენტის ვეტოს უფლებას არ ითვალისწინებს. ეხლა ტრამპს რო არ დაუტოვებ ვეტოს უფლებას, წარმოგიდგენია, ტრამპმა მკაცრად გააკრიტიკა სენატის გადაწყვეტილება და კენჭისყრას უდრო და უაზრო უწოდა. მისი თქმით, მსგავსი ნაბიჯი მოწინააღმდეგეს აძლევს ხელს და მხოლოდ ართულებს მის მუშაობას. აი ახლა მოწინააღმდეგე, ესე იგი, როგორ სარგებლობს ამით. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ომანის ახალი სატრანზიტო მარშრუტი დაბლოკა. მოკლედ, ომანმა რაღაცნაირად ეტყობა რაღაცა სეპარატული მოლაპარაკების შედეგად შეთანხმდა ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან სხვა არაბულ ქვეყნებთან, და ცალმხრივად სცადა საკუთარი ამ ტერიტორიულ წყლებში განლაგებული ამ სრუტის სექტორის ლეგალიზაცია აი ამ ტანკერებისთვის, რამაც ირანის ესეთი მკაცრი ულტიმატუმი მოყვა, და ირანმა პრაქტიკულად გუშაგთა კორპუსმა აიძულა ეს სავაჭრო ფლოტი, რომ უკან დაეხია. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა მკაცრად დაგმეს მასკატის ქმედებები. მასკატი არის ომანის დედაქალაქი, და სპარსეთისა და ომანის ყურებში მყოფი ყველა გემისთვის რადიოკავშირით გადაუდებელი გაფრთხილება გამოაცხადეს, და როგორც გითხარით, ამ რა თქმა უნდა მოქმედა ამ გაფრთხილებამ და უკან დაიხიეს. მოკლედ, დარწმუნდით იმაში, რომ ირანი სრულად აკონტროლებს ომანთან ერთად ომანის გარეშე ჰორმუზის სრუტეს. შემდეგ თეირანი გამოვიდა წინადადებით ჰორმუზის რუტეში გემების გავლისთვის გადასახადის დაწესების შესახებ ირანი აცხადებს, რომ თანხა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ეკოლოგიურ მომსახურებას მოხმარდება და პოტენციურ შემოსავალს ყოველწლიურად $40 მილიარდ აფასებს. მაგალითად მოყავს თურქეთი, რომელიც დარდანელის რუტეში გადასახასკრებს, სხვათა შორის გააზვირეს ახლა თურქებმა და მართლაც ეს არსებობს, ახლა თურქებს შეუძლია, რატომაც არა. ევროკავშირის სანქციების ახალმა პაკეტმა რუსეთის წინააღმდეგ ბლოკის შიგნით უთანხმოება გამოიწვია. წყაროების ცნობით, ეს ამას ბუმბერგი ავრცელებს, იტალია და საფრანგეთი დაუპირისპირდნენ წინადადებას, რომელიც ევროკავშირში ყოფილი რუსი სამხედროების შესვლის აკრძალვას გულისხმობდა. რომი და პარიზი შობენ, რომ ეს ზომა შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეებისთვის უფრო ფართო შეზღუდვებისკენ გადადგმული ნაბიჯი გახდეს, ხოლო ქვეყანაში შესვლის საკითხების ავიზო პოლიტიკა უნდა რეგულირდებოდეს და არა სანქციებით, რატომღაც ახლა დაფიქრდა საფრანგეთი და იტალია რუსეთის მოქალაქეების უფლებებზე, რაც ძალიან საინტერესოა. მოკლედ, იქ არის სხვა საკითხები, მათ შორის აი ამ რუსულ ნავთობზე დაწესებული ზღვარი, უნდა იყოს $60 ნაკლები თუ ასე, შემდეგ ეს არის მეორე პრეტენზია, რაც ამაცა გარკვეული ქვეყნები გამოთხოვენ. ასევე განიხილება შეზღუდვები რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის და თევზის ცალკეული სახეობების იმპორტის წინააღმდეგ, ასევე ახალი სავაჭრო და საექსპორტო სანქციები. მე არ ვიცი რა, რომელს მიიღებენ თევზის წინააღმდეგ, ერთი კი ვიცი, თეთრ ზღვაში არის ეგეთი თეთრი თევზი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რუსები ასე იზახიან და ამ თევზს მოიხმარდა ძალიან აქტიურად ბრიტანეთი. აი ეს ცნობილი და პოპულარული ბრიტანეთის
8: fish and chips,
7: ანუ კარტოფილი ფრი და თევზი. მოკლედ ამის შემდეგ, რაც ამოიღეს რაციონიდან, რა კი რუსებმა აუწალეს ამ აკვატორიაში თევზის, მოკლედ დარჩნენ თეთრი თევზის გარეშე. და საინტერესოა ეს მითუფრო, რომ მერცმა გააკეთა დღეს განცხადება და ძალიან ბევრს გაუკვირდა ის, რომ მერცმა პირდაპირ განაცხადა, რომ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე საბრძოლო მოქმედების შეწყვეტა და რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა და კანცლერს მანამდე ძალიან ხისტი პოზიცია ეკავა. მოკლედ, აი ესეც, ეს თუ არის ცვლილება, თუ არის რაღაცა უბრალოდ რიტორიკის ფიგურა, აი ესეც მაინტერესებს ჩვენი სტუმრებისგან. შემდეგი არის ის, რომ უკრაინა ახლა იგებს ომს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ამას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, ანუ რუბიოს მოადგილე ჯერემი ლევინი. რუბიომ კი განაცხადა, რომ ალასკაზე ტრამპისა და პუტინის სამიზე უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით მხოლოდ წინადადებები იყო და არა შეთანხმებები. ალასკაზე მხოლოდ წინადადებები გაჟღერდა, შეთანხმება კი იქ არასდროს ყოფილა, განაცხადა რუბიო. მან დაზინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ინარჩუნებს ზატყოფნას კონფლიქტის დარეგულირებაში, კონსტრუქციული როლი შეასრულოს. უბრალოდ აქ შეგახსენებთ ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო, რომ ანკორიჯში არისო რუბიო, როდესაც ტრამპი ელაპარაკებოდა პუტინს, და ესეც ძალიან საინტერესო დეტალია. საერთოდ დღევანდელი დღის გადაცემის ხშირად მომიწევს რუბიოს ხსენება, აშკარად არის რუბიო ძალიან საინტერესო პოლიტიკოსია და ბევრი პროცესი ალბათ სწორედ ამ კაცს უკავშირდება. და ბოლო სიახლე, ჩვენ მალე გაგვეხსნება ახალი ბაზარი, რომელსაც ჰქვია მშვენიერი ქვეყანა ირანი. რა თქმა უნდა, მიხვდით, რომ ეს ტრამპის სიტყვებია, ეს ლამაზი ადგილია, ვინმე ხომ არ სურს იქ წასვლა. მათ ახლა სასურსათო პრობლემები აქვს და ჩვენ ვაპირებთ ავიღოთ მათი ფულის ნაწილი, დავხარჯოთ ის და შევისყიდოთ დიდი რაოდენობით ხორბალი, სოია და სიმინდი. ეს პროცესი მალე დაიწყება, ეს იქნება მასშტაბური პროექტი. ამაზე პასუხობს გალი ბაფი, ეს არის ირანის პარლამენტის სპიკერი. ამერიკა ცრუობს, როცა ამტკიცებს, რომ ჩვენი გამბლოკილი აქტივები მათი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეძენას მოხმარდება. ერთადერთი მოსავალი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, არის ის, რაც თქვენ თავად დარგეთ, ამერიკელებს მიმართავს. ანუ აწლეულების განმავლობაში დაგროვილი უნდობლობა ის ორგანულია, უხვი და ადგილზე მოყვანილი. თუმცა, როგორც ჩანს, ამერიკის ექსპორტზე მხოლოდ სოია, დარღვეული დაპირებები და შეურაცხყოფელი გამოხტომები გააქვს. ბატონებო, მოდით დავიწყოთ როგორ, დავიწყოთ ისე, რომ შევაფასოთ ცალკეული მოთამაშეების მიმდინარე ფორმა, კონდიციები, როგორ გძნობენ თავს, რა ძლიერი მხარეები აქვთ, რა სისუსტეები გააჩნია, და მოდი დავიწყოთ ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატებით. რას იღებენ დღეს, რა მდგომარეობაში არის ამერიკა, თუ კი გავისტვალისწინებთ იმას, რაც ვთქვია, ესე იგი, არის სენატმაც კი აუძალა, ამის და მიუხედავად მანამდე რაღაცა მოახერხეს შეთანხმების დადება, თუმცა ხედავთ როგორც იქცევა ირანი, ხედავთ როგორ იქცევა ისრაელი, ის პრაქტიკულად არ წყვეტს თავის სამხედრო მოქმედებებს ლიბანის ტერიტორიაზე და საერთოდ, მოკლედ, ამასთან დაკავშირებით, ბატონო შოთა.
9: მოგესალმებით. ხო, თვითონ ეს კონგრესში მსგავსი გადაწყვეტილება, სადაც ორივე პალატას ფლობს რესპუბლიკელები და ორივე პალატაში მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღება, ეს არ მგონია იყოს ესე შემთხვევითი, მე მგონია შიდა პარტიული კოორდინირება, შიდა პარტიულ კოორდინირებასთან გვაქვს საქმე, რომ გარკვეულწილად პასუხისგებლობა გადაინაწილოს საკანონმდებლო ორგანომაც და გარკვეულწილად მისცეს შანსი, გზა, გამოსავალი დონალდ ტრამპს, რომ ესეთი პოლიტიკური გზა მონახოს ამ კონფლიქტის დატოვების, რომ მთელი პასუხისგებლობა არ გადავიდეს მასზე, გამომდინარე იქიდან, რომ შემოდგომაზე არის არჩევნები, ხო? სხვა კუთხით ახლა ვერ ხსნი, იმიტომ რომ თვითონ ირანთან კონფლიქტი ყოველთვის სრულად ორპარტიული ყოველთვის არისო, მაგრამ მთავარი მხარდამჭერები იყვნენ რესპუბლიკელები და კონკრეტულად ეს ნეოკონსერვატიული ბირთვი და დღეს ახლა რა შეიცვალა, მე ვერ ხვდები, ხო? უბრალოდ მე ერთხელაც ვახსენე, სავარაუდოდ აი ამ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ კონსულტაცია სავარაუდოდ შეერთებული შტატების, აი ძალოვან სტრუქტურებთან, იქ აუხსნეს, რომ შეერთებული შტატებმა უნდა დატოვოს ეს კონფლიქტი დროებით. წინამდებ შემთხვევაში სტრატეგიული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება არათუ არამხოლოდ თვითონ რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთ შეერთებული შტატები, არამედ გლობალურად იმ თვალსაზრისით, რომ საკმაოდ დიდი ეს კრიტიკულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა შეერთებული შტატები საკუთარი სტრატეგიული ნავთობის რეზერვების კუთხით, რომელიც თანდათანობით უფრო და უფრო დეფიციტური ხდებოდა და უთანავდებოდა 80-იანი წლების დასაწყისის მაჩვენებელს. ის თან უნდა გვაუწყეს, რომ მაშინ შეერთებული შტატების მოსახლეობა თითქმის ნახევარი იყო, ვიდრე ეხლა, ანუ 200 მილიონზე ცოტა მეტი იყო და ეხლა არის 350 მილიონი, ანუ მოხმარება გაცილებით გაზრდილია, ხო? ან თვითონ ეს დონალდ ტრამპაც განაცხადა, შეიძლება ეს არ უნდა ეთქვა, მაგრამ ვერ დამალა და თქვა, რომ რა იყო ეს მთავარი მიზეზი. აი ამ მე ამას უწოდებ არათუ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ეს არის რეალურად ულტიმატუმები, ირანის ულტიმატუმები შეერთებული შტატების მიმართ, სადაც მხოლოდ ერთადერთი პუნქტია, რომ რაღაც პასუხისგებლობა აქვს ირანს აღებული და ეს პასუხისგებლობაც არის ნახევრად სიმბოლური, ის ამბობს იმას, რასაც 47 წელი ამბობდა, რომ ბირთვული არას არ გავაკეთებ. ხო, ეს არის და მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, იოლი გამოსავალი შეერთებული შტატების აი ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მემორანდუმში მან საკმაოდ მძიმე პასუხისგებლობები აიღო, რომ ის ამას შეასრულებს. და ყველაზე მძიმე პასუხისგებლობა არის პირველივე პუნქტი ამ მემორანდუმში, 14 პუნქტიდან, სადაც ის ამბობს, რომ ომის შეჩერდება მთლიანად რეგიონში, შეეხება ყველა მოთამაშეს, ყველა მათ ერთმანეთს, ანუ პროქსებს, ისრაელს, ჰეზბოლას, ჰუსიტებს და რაც თავარია, ის აღიარებს ირანის და ლიბანის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის ერთი საკვანძო აი ამ პირველ პუნქტში და მეორე საკვანძო სიტყვა ეს არის, რომ ომი მშვიდობა დამყარდება პერმანენტულად. ანუ ესეც არის საკვანძო სიტყვა, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ კი ამას თან ხდება შეერთებული შტატები რეალურად,
7: ეს ვითქვა პერმანენტული მშვიდობა,
9: წერია იქ,
7: წერია
9: პირველივე პუნქტში, წერია, რომ
7: როგორ
9: permanent peace,
7: როგორ ეტყობა, რომ ტრამპის სიტყვები არ ეტყობა,
9: ანუ ეს, ნუ ესეც ვახცენე მეერთხე, რომ ეს სიტყვა ამ მემორანდუმს საომალოდ აქცევს ჭალებში სამშვიდობო შეთანხმებას, თუ კი პერმანენტულ მშვიდობაზე თან ხდება შეერთებული შტატები.
7: ოქსიმორონი ხა, ახლო აღმოსავლეთი და პერმანენტული მშვიდობა.
9: პერმანენტული მშვიდობა ყოველ შემთხვევაში, ხო, თვითონ შეერთებული შტატებსა და აი ირანს შორის. მაგრამ აქ არის აი ეს პასუხისგებლობა, რაც მე ვახსენე, თვითონ ისრაელის ფაქტორი, რამდენად შეეძლება და აქვს თუ არა რესურსი თვითონ სახელმწიფოს, შეერთებული შტატებსა და თავად დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ ისრაელის საგარეო პოლიტიკა მოთოკოს, მაგრამ ესეთი ლაგამი ამოაბას, როგორც შეიძლება ვთქვა, ჯერჯერობით როგორც უყურებთ ეს თან ის თან დაგვაწეს რომ ერთ-ერთი პუნქტი ამ მემორანდუმში არის ის რომ თუ არ შესრულდა პირველი, მეორე და მესამე პუნქტები, დანარჩენი პუნქტები არ განიხილება. ანუ განსაკუთრებით პირველი პუნქტი. ამაზე ამის გამო მოხდა ის რომ აი შვეიცარიაში შეხვედრა არ დასრულდა ხელმოწერით და ისე დაიშალა ეს ორი ეს წარმომადგენლები. ლოზანაში იყო ხო თუ ციურიხ შეხვედრა.
7: Ну შვეიცარიაში ხომ ეცა?
9: შვეიცარიაში. ხო, ну ისრაელი გუშინაც სამხრეთ ლიბანში განახორციელა ავია დარტყმები, ის მაქსიმალურად ცდილობს რომ ძირი გამოუთხაროს ამ შეთანხმებას. მაგალითად თვითონ ტრამპის ვერბალური დისკურსი, როდესაც ეს მოლაპარაკები იმართებოდა შვეიცარიაში, უცებ დაუბრუნდა ძველ განზომილებას, რომ აი ირანს გავანადგურებ თუ ამას არ დათანხმდება. Ну საკმაოდ ეს ხისტი იყო და ნუ ეს ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ
7: ირანის
9: დელეგაცია ორჯერ დატოვა მოლაპარაკებები, თუმცა შუა მავლების ხათრით
7: და მათთან გააგზელა
9: ატარის ხათრით. მათ ისინ დაბრუნდნენ და რაც თავარია თვითონ სპარსეთის ყურის მონარქიებმა, კონკრეტულად საუდის არაბეთმა მისცა გარანტიები, რომ იმ გაყინულ ფულად რეზერვებს, რომელიც არსებობს აი ამ არაბულ ქვეყნებში, ირანული ფული ის ამ ფულს დაუბრუნებს ეს არაბული მონარქიები.
7: და საუბარია ამერიკულ სოიოზე.
9: ხო, ამერიკულ სოიო, არ ვიცი სოიოს რატო რა შეჭდება ირანს, მაგრამ არ ვიცი, არ არის ეს კულტურა ირანში გამოყენება.
7: არა, შიმშილობთო ტრამპმა თქვა, თქვენ შიმშილობთო.
10: ხო,
9: ესეთი ნახევრად, ნუ რა დავარქვა ეს, წარუმატებელი კამპანია აისახა აი ამ დიდი შვიდეულის ფორუმზე, თუ შეხვედრაზე, სადაც ევროპული მხარე ბედნიერი იყო, გამომდინარე იქიდან რომ შეერთებული შტატების რესურსები და ორიენტირი აღარ იქნება მომავალში ახლო აღმოსავლეთში, ნუ დროებით ყოველ შემთხვევაში, და ეს ორიენტი და შეეცადა ევროპული მხარე, რომ ეს რესურსები ისევ გადმოეკაჩა ევროპულ სცენაზე და მიემართა უკრაინის დასახმარებლად და გარკვეულწილად ეხა დონალდ ტრამპმა ერთი გაგაფუჭებულ საქმეს მეორეც არ დაამატა და ჯანდაბას ესე იგი უკრაინას დავეხმარებია. თვითონ ეხა ეს რუბიოს განცხადებაც რეალურად არის ერთწლიანი ოპტიმიストური, ნუ ბჭყალებში ესეთი ოპტიმიストური ველის დასასრული, რომელსაც ეწოდებოდა ეს ენკორიჯის სული,
7: სპირიტო. სულის კვეთება.
9: ხო, და ნუ მანამდე ჩვენ ნახეთ იური უშაკოვის განცხადებას, რომ რეალურად ეს არც არსებულაო ეს ენკორიჯის სული.
7: ხო, რა საიდან მოიტანეთ? თვითონებია ვრცელდი
9: ამ. საიდან მოიტანეთ, ხო. რაც ახლა რა სიტუაციას ქმნის? მსგავსი კონფიგურაცია რუსეთს აიძულებს რომ წავიდეს ესკალაციაზე, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს დიპლომატიური გამოსავალი, მაშინ არის ომი გამოსავალი და აქ შემილია ვისაუბრო ესკალაციის სამსაფეხურზე, რომელიც შეიძლება რუსეთმა მიმართოს. ეს არის მიკროდონეზე დონბასის ფრონტი, შედარებით ასე ვთქვათ მაკროდონეზე ეს არის კიევზე, კიევის პოლიტიკურ ისტებლიშმენტზე და ნუ მაკროდონეზე ეს არის ევროპაზე,
10: გლობალურ დონეზე.
9: გლობალურ დონეზე ეს არის ევროპაში აი ამ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსზე, სადაც მზადდება ის შეერაღება, რომელსაც შემდგომ აწვდიან უკრაინას.
7: ამაზე გავჩერდეთ, იმიტომ რომ აი ცალკე საკითხია და ამაზე ცალკე და დეტალურად ვისაუბროთ. ბატონო დავით, თქვენ როგორ შეაფასებდით ამერიკელების ესე აი მზადყოფნას იმისათვის, რათა ну პროაქტიურად ჩაერთონ გადანაწილების პროცესში? კოლუმბიაში ხო ნახეთ, იქ მემარჯვენე კანდიდატმა გაიმარჯვა ტრამპის ტმა, რუკას გადავხედე სამხრეთ ამერიკის და ორი წლის წინ იყო ხო წითელი, დღეს კი უკვე ლურჯია, ну პირობითად მემარჯვენეა და ბრაზილია დარჩა ერთადერთი. კი ბატონო,
10: დიახ, პირველ რიგში მევესალმები აუდიტორიას და მადლობა მოწვევისთვის. მე შეერთებული შტატები გარანტიის იმ მდგომარეობას, რასაც ეძახიან მეტამოდერნულ ოსცილირებას, ამ რყევას. Ну, ყველა აჩვენებელი არის ამისი, რა ხედავთ იგივე პირველ რიგში ამას გამოხატავს თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი, რომლის რიტორიკა პოლიტიკაზე აღარ საუბრობ, ყოველთვის არის წინააღმდეგობრივი და პოზიციების წამდეულწ მცველაში მდგომარეობს რა. აგერ ახლა რო თქო ეს რომ ანკორიჩი რუბიოს გამარტება, რომ ანკორიჩი იყო მხოლოდ წინადადებები და არ იყო შეთანხმება, ну ცოტა ხნის მერე შეიძლება თქვა ამ მემორანდუმზე ირანთან არის დადებული, რომ ეს იყო შეთანხმება, ამიტომ თვითონ ამ მემორანდუმის სტრუქტურაც ასეთია, ну ეს არის დამოკიდებული, ესე იგი შეძგება თუ არა სამშვიდობო შეთანხმება საბოლოოდ, ანუ შეძგება თუ არა ზავი. ეს არის დამოკიდებული პროცესი, რომელიც უნდა წარმოიწყონ ამ მემორანდუმით, არა? და შეიძლება ხოლმე თქვა ეს, რომ ეს წინადადებები იყო და არავითარ შეთანხმება არ ყოფილა და ჩვენ აღარ გვაწყობს ეს წინადადებები. ეს მერყეობა არის დამახასიათებელი, ну, როგორც ამ თავარი ნიშანი, არა, დღევანდელი მეტამოდერნული ეპოქისა და ეს ეპოქის სულია, თქო, ფაზური გადასვლის, ასე თქო, რაღაცა ონტოლოგია, რომელიც მხოლოდ დღეს არ არის სახეზე, არამედ როცა ესეთი გადასვლები ხდება, ხოლმე მაგალითად პერიოდი ვესტფალიზავის დროს, ან დიდი ომების დროს, ან მსოფლიო ომების დროს. როცა ესეკი ეს მოდუს ვივენდი, სამყაროს მოდუს ვივენდი, არსებობის წესი იცვლება, ტრიალდება და ახლა ჩვენ უყვებები დეტალებზე, როცა ჯერ არ ჩანს რა იქნება. რა აქედან გამომდინარე, ხა შეერთებული შტატები ცდილობს რაღაცა ადაპტირებას და მუდმივად ირყევა პოზიციებს ცვლის, იმიტომ რომ თვითონ სამყარო გახდა ძალიან ამყიფე, ძალებადი და არც ანკორიჯის სული არსებობს, როგორც რაღაცა სიმყარე, როგორც რაღაცა ეს რაღაცა თვიანობა რა, არაცებს არც ეს მემორანდუმი როგორც რაიმეს გარანტია. და საერთოდ ყველაფერი მოძრაობაშია, ასე კი არის მხოლოდ დინამიკა და ძალიან რთულია, ესე კი არაპროგნოზირებადია მდგომარეობა, ხვალ რა იქნება ის ძნელი განსასაზღვრია და მით უმეტეს ესეთ რთულ საკითხებში, როგორც არის ან უკრაინის ომი, ან ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, ესე იგი აქ რაიმე პროგნოზის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ისე თქო რაღაცა ვივარაუდოთ.
7: და სანამ პროგნოზე მივალს პროგნოზამდე,
10: ნუ რაღაც ტენდენციები შევაფასოთ, ეს შეგვიძლია და მეტი არაფერი.
7: აი მაგალითად სენატის ეს გადაწყვეტილება, ნუ შოთიკოს თავისი ახსნა აქ.
10: შოთიკოს ახსნა.
7: მაგრამ აი ნახეთ, გადაწყვეტილებას იღებს სენატი და პრაქტიკულად უგზავნავს ტრამპს სამხედრო მოქმედების დაწყებას. ირანმა ხომ შეიძლება ისარგებლოს და უფრო აქტიურად იმოქმედოს ახლო აღმოსავლეთში? ამ შემთხვევაში ამერიკა რას აკეთებს? საერთოდ ვერაფერს ვერ
10: აკეთებს. ძალიან რთული საკითხი, ჯერეთ ახლა სენატს არაფერი ახალი არ უთქვამს. თუ ჩვენ შევხედავთ შეერთებული შტატების კონსტიტუციას, ომი ეს არის სენატის პრეროგატივა, ექსკლუზიურად სენატს შეუძლია ომი გამოაცხადოს ან დაუდადოს.
7: აწი ხო ვერ გამოაც ვერ დაიწყოს.
10: ეს არის უბრალოდ ესე იგი სენატის გადაწყვეტილება, რომელიც ამას აქცენტირებს. ტრამპი ამას ახლა ომს არ ეძახის, მაგრამ ესეც აი მეტამოდერნული სტილია, ხო, ომები აღარ ცხარდება, დიდი ხანია უკვე, ეს უკვე ჯერ კიდე ჰიბრიდული ომების ეპოქიდან.
7: დღეში მაგრამ ფორმალური ნიშნები ხო არის, ახლა ავიაცია იყოს მონაწილეობას.
10: ხო და რას ვეძახი დომს?
7: ავიამზიდი და ასე შემდეგ. აბა ის რა იყო გასაერები?
10: რას ვეძახი დომს? აი შეიცვალა. ანუ აქაც ესე იგი მერყეობა არის უკვე, ხო ხედავთ?
7: კი, მაგრამ სენატი
10: რა არის? აი რას, აი მაგალითად, აქ არის ძალიან საინტერესო კითხვა. რას ერიდება შეერთებული შტატები, რომ ომს არ აცხადებს? ან რას ერიდება რუსეთი, რას აი რა რატომ აკეთებს ამას, რომ სინამდვილეში ყველა ატრიბუტით ეს ომია, ხო? ჩოლები დო.
7: ქარიშხალი უდაბნოში არის ომი, ასევე, მაგრამ კონგრესის თანხმობა იყო.
10: კი ბატონო, ეს კიდე რაღაცა გარესკვი, რაღაცა ჰიბრიდიზაციის ეპოქა იყო მაშინ. ეხლა არის დიფუზური ეპოქა.
7: ანუ დღეს აღარავინ აღარავის აი.
10: ეს ესე იგი არის ვითარება ისეთი, რომ ესე იგი აი ჰიბრიდული ომის თავი ნიშანი რა იყო, რომ მოსადებ შუდობა შორის თქო ზღვარი წაიშალა, რა? ეს კლაუზევიცის კლასიკური ფორმულა, რომ ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება, სხვა საშუალებები თვითონ ამოტრიალდა და პირიქით გახდა. ნუ პოლიტიკა გახდა, ესე იგი ომის საშუალება, წარმოების საშუალება. ომი წარმოებს სხვადასხვა საშუალებები, ერთ-ერთი მთავარი საშუალება არის პოლიტიკა. აი რასაც ჩვენ ვეძახით დიპლომატიას, პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმას, უწინარეს ყოვლისა ამ კოგნიტურ ომებს, ამ ასე ვთქვათ საინფორმაციო ომებს, საინფორმაციო კომპონენტებში. მაგრამ ახლა ხდება ესე იგი დიფუზია, ანუ ესე იგი აღრევა. აქ ესე იგი რა ხდება, ესე იგი იმდენად უცნაური ვითარება შეიქმნა, ესე იგი ზღვარი წაიშალა არამხოლოდ ომსა და მშვიდობას შორის, არამედ ზღვარი იშლება ნელ-ნელა, ხედავთ ამას. იმიტომ ძალიან დინამიური ხდება ყველაფერი მოკავშირესა და მტერს შორის. და ეს ესე იგი პოლიტიკის ესე იგი ონტოლოგია დგება დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. აი შმიტის გაგებით, ხო, კარლ შმიტის გაგებით პოლიტიკის მთავარი საკითხი არის მტრისა და მეგობრის გამორჩევა ერთმანეთისაგან, არა? და ეს ხდება შეუძლებელი, იმიტომ რომ მეტამოდერნში ვართ, აი მყევაში ვართ. მუდმივ ყველაშორს. აი მაგალითად
7: დღეს პარმერის გადადგომა მაგალითად.
10: თუნდაც ერთ-ერთი
7: ტრამპმა პრინციპში არც მალავდა აყოფილებას ამისგან.
10: დიახ და ესე
7: უკავშირია ბრიტანეთი?
10: არ ხო აი არ ხო და იგივე თქვა ეს სახლო აღმოსავლეთის ყურის ქვეყნები და შეერთებული შტატები. რა ურთიერთობაში არიან ისინი? ინარჩუნებენ მოკავშირეობას რა საკითხებში, რა სფეროში? რა სიქცეში არა თუ
7: აი გავრცელდა ინფორმაცია რაც ადასტურებს თქვენს აი ამ თეორიას მაგალითად კატარმა შეუთვალა ამერიკელებს რომ წადით
10: აზერბაიჯანს
7: საუდის არაბეთმა დააყენა ასევე კითხვის ქვეშ ამ ანუ ნახეს ამ ქვეყნებმა რომ პრინციპში ამერიკის სამხედრო ძალის არსებობა რაღაც ლოკაციებზე სამხედრო ბაზების სახით უსაფრთხოების გარანტიას კი არ ქნის პირიქით
10: ხოლა ეს არის ესე კაი დიფუზურობა რაში მდგომარეობს აღრევა ხო რაც ადრე იყო უსაფრთხოების გარანტია დღეს არის მთავარი საფრთხის წყარო საფრთხის მთავარი წყარო ხო ესე გამოჩნდა რა ესე ამ მდგომარეობაში რატომ მოხდა ეს არა იმიტომ რომ მოდის ვივენდი აღარა აი როცა არსებობდა
7: და შეიქმნა ახალი კი
10: როცა არსებობდა რაღაცა ესეთი პოსტმოდერნული თქვათ ვითარება რა როცა ну ყველაფრის ასე თქო დეკონსტრუქცია ხდება და ყველაფრის ასე თქო დეფენესტრაცია რა ეს ტერმინი რომ გამოიყენო დეფენესტრაცია არის ხოჩუშა ძალიან საინტერესო ტერმინია დაკავშირებული რელიგიურ უმებთან პრაღაში დაიწყო ეს პირველად და ეს ნიშნავს ფანჯრიდან გადაგდებას ტიპიურად პოსტმოდერნული მოვლენა რა თვალსაზრისით რო დღესაც ესეა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა ეს მე ხედავთ იმას რომ მეტამოდერნი ანუ ნებისმიერი იდეა ნებისმიერი ნარატივი ნებისმიერი პოლიტიკური პროექტი ეკონომიკური პროექტი იმ წუთას როგორც კი გაჟღერდება გამოჩნდება ოპონენტი ან ოპონენტთა არმია ვინც ამას რაც არ უნდა ღირებული იყოს ან რაც არ უნდა დიდი სისულელე იყოს მნიშვნელობა არ აქვს მაინც ფანჯრიდან გადაუძახებს ან დეფენესტრაცია ფანჯრიდან
7: სხვაჯერშორის მე მგონი სამხრეთ იტალიაში იყო ეს ჩვევა ახალი წლის წინ ყველა იტალიელი ფანჯრიდან ძველ ხოდა ახალი ეპოქა და ახალი ერის მომავალს
10: შეიძლება ესეც წარმოვიდგინოთ მაგრამ აი ეს ვითარება გვაქვს რა ესე კიდე ერთხელ არის ხაზგასასმელი რომ აი ეს არსადარ წასულა ეს პოსტმოდერნული ეს დეფენესტრაცია მაგრამ თითქოს გაჩნდა ეს მეტამოდერნული ამავდროულად რაღაცა ენთუზიაზმი რაც აი მოდერნის პერიოდისთვის იყო დამახასიათებელი რაღაც გამოჩნდა თითქოს გვირაბის ბოლოს სინათლე მაგრამ ტრამპი და მაგადო და ასეთი თქო პროექტები და რაღაც ამ მდგომარეობაში ვარ ამ ყველაში ვარ რაც თავარია ესე კი აქ ომების ხასიათი შეიცვალა ხო რა ხან ამ ლაპარაკობთ ესე კი ეს ომი გახდა ну
7: რომელი
10: ვლადისლავ მას ბოლო ომებს ვსაუბრობ ხო ეგრე აღმოსავლეთის ეს კონფლიქტი რაც თქოს მემორანდუმი შეჩერდა და უკრაინაში რაც გრძელდება არა ამაზე წერდა ჯერ კიდევ ვლადისლავ სურკოვის ცნობილი კრემლის თავშთავ შეძახის
7: კონსოლიერი პუტინის
10: ხო დიაგნა ახლა ფილმებს გადაიღეს ფოტოშოპს ბრიტანელებმა და ისეთი პროპაგანდისტულ სტილში მაგრამ საინტერესოა
7: ნუ ა ბრიტანელი როგორ სასიამოვნო სასარგებლო სტანდარტი
10: სურკოვზე გადაღებული და ის თავშთავ შეძახის რუსეთის თავარ პოლიტტექნოლოგს არა პერდენ პოლიტტექნოლოგს
7: არც თუ ისე უსაფრთხო
10: სხვადასხვა კი იმასაა გაღწერილი რა არის დიფუზური წერდა ესე იგი დუბოვსკის სახელი ფსევდონიმი და ქვეყნებდა ხოლმე რაღაც
7: კი მაგი რომანის პოსტმოდერნის სტილში კი
10: ხოლა იქ აქვს აღწერილი რომ ეს არის ესე იგი წარმოიდგინეთ ვითარება როცა ოთხი კოალიცია მოობს ერთმანეთში სხვადასხვა წერტილებში ეს ოთხი კოალიცია ვინ არის რა არის რატო ჯერ არავინ არ იცის
7: და მე როგორ იცვლება კოალიციები ომის განმავლობაში
10: ომის განმავლობაში ესე იგი ერთი მეორეს უკავშირდება მეორემის ჩნდება ესეთი ტერმინი რომ ვაიმე რა გეშველება მტერმა გვიღალატა ესეთი რაღაც უცნაური რამ ისე კი რომ მტერს რაღაცას ველოდები არა ის ისე არ მოიქცეოს ხოლმე მოიქცეოს და დარჩები შენი გათვლა დარჩება ხაერში გამოკიდებული და ესეთი მუდმივი ქაოსი
7: საფრანგეთის და ფინეთის მანერგეიმის მაგალითი აქ
10: არის დიახ ეს შესანიშნავ მაგალითია ეგეც ხოლმე აი ეს ვითარება არის დიფუზური მდგომარეობა არის და ну ам შემთხვევაში აი არსებობს თავის საფრთხე რაც არსებობს არა კარაგანოვიზაციის საფრთხე შემთხვევა ამაზე ისაუბრა ბოლოსში, როცა მივიდით რუსეთი, ეცნობა ვითარების ესკალირებას. რუსეთს უჭერს ესე ამ დიფუზურ ფრონტზე ესე ადეკვატური რეაგირება, რა, მას რაღაც ხაზოვანი ლოგიკები აქვს, რა, იმპერიული ლოგიკა.
7: ხო, სოფტ პაუერი ნაკლებად.
10: ნაკლებად, ხო, ესე ესეთი ადაპტაცია ძალიან
7: უჭერს, კი. ან უარს ამბობს შეგნებულად.
10: ამიტომ არის, ნუ გამოსავალი რა პროცესის კარაგანოვიზაცია, კარაგანოვიზაცია არაფერი არ არის. ესკალაციის კიბე ბირთული იარაღის ზღვარ
7: გავხდება. როგორც რუსეთის კონტროლის ქვეშ უნდა მიმდინარეობდეს ეს ესკალაცია.
10: დიახ, ეგ არის მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ესე იგი რუსეთი იტოვებს

0: მაგალითად, რუსეთს ომი აქვს არაბირთულ სახელმწიფოსთან და მას ბირთული სახელმწიფო ეხმარება და რუსეთს ექნება ეგზისტენციური საფრთხე. ეს უკვე დოქტრინალური ხედვა, ცვლილება. მაშინ რუსეთი იტოვებს
1: უპირველეს რომ
0: გამოიყენოს ბირთული იარაღი პირველმა, როგორც არაბირთული სახელმწიფოს, ისე ბირთული.
1: მაგრამ ეს ხო დიდი ხნ ეს არის დაახლოებით 4-5 წლის წინ.
0: არ არის 4-5, ეს საბოლოო ჯამში ეს ნუ თავიდან შეიძლება
1: ანუ ამომით არისო ეს განსაცდელი იმ თავითვე.
0: თავიდანვე თითქოს შეცვალეს, მაგრამ არა, ეს აქტუალიზაცია მოხდა ამისი და საბოლოო ჩამოყალიბებული ეს ხო იურიდიული ფორმა. სწორედ ამ დროს მიიღო, ამ დროს დაფიქსირდა, როგორც ასე ვთქვათ, იურიდიული დოკუმენტი. მანამდე იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ამას მოყვა რასაკვირველია კარაგანოვიზაცია, კარაგანოვის განცხადებები, რაც ეს პოლიტიკური განაცხადია, ხო? ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი რიტორიკის დონეზე, ყოველ შემთხვევაში უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენ აღარ გეშინიათ არაფრის ვირტუალური შეკავება. არ მუშაობს, ამიტომ რუსეთი იძულებული ხდება, რომ პრაქტიკულად გამოიყენოს ეს ბირთული იარაღი, თუს ესკალაციის სხვა საფეხურები.
1: კი ბატონო. კი ბატონო, აქ დავიწყოთ ახლა,
2: აი დავამატებ აი ეს. აი მეტამოდერნის ეპოქას ესეც გამოხატავს, რომ აქამდე საერთაშორისო სისტემაში რაღაც მუდმივები არსებობდა.
0: იგივე
2: ბირთული შემაკავებელი იყო მუდმივა, რომელსაც ყველა ანგარიშს უწევდა და დღეს ეს მუდმივა აღარ არსებობს, შეიძლება ვთქვა და მეორე მუდმივა
1: ა დაგეთახმებით რაში? აი ნახეთ, ეს ხო ჩვენაც რასთან გვაქვს საქმე, იგივე ახლო აღმოსავლეთში და უკრაინაში. ეს არის პროქსიომები. ანუ ერთი ქვეყანა არის პროქსი ქვეყანა. ახლო აღმოსავლეთში ეს პროქსი ქვეყანა არის ისრაელი. ზოგი მიიჩნევს, რომ ჩინეთის ხელში არის ირანი პროქსი, უკრაინა პროქსი არის კოლექტიური დასავლეთის, მაგრამ მსგავსი პროქსიომები ჩვენ ანახი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ავღანეთში ანახი, როდესაც მთელი დასავლეთი ეომებობდა ამ ოჯახებების ხელით საბჭო კავშირში, მაშინ არ იყენებდა არავინ არც უფიქრია ბირთული იარაღის გამოყენებაზე და იგივე ვიეტნამი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი განადგურეს ეს ქვეყანა, მაგრამ განადგურდნენ. ბირთული იარაღზე საუბარი ამერიკელების მხრიდან, რომ აკი თქვენ ვიეთ კონგელებს ეხმარებით, მოდით ეხლა მე ამას გამოვიყენ, არისო. ამდენად ბირთული იარაღი მაინც ტაბუირებული თემაა.
2: არა, თემა არის, მაგრამ შემაკავებელი აღარ არის. ანუ
1: შემაკავებელი არ არის, იმიტომ რომ არავინ არ იყენ. არა, აი ნახეთ,
2: ქვეყანას არ დაესხმებიან თავს.
0: არა,
2: ეს მუდმივა აღარ არსებობს.
1: აი, აქედან გამომდინარე და იმ თემის გაგზელება, რაც ორივე გამოთქვით თქვენ ამ სტუდიაში. აი ნახეთ. ესე იგი, აი ესე დაემთხვა, რომ ეს სულისკვეთების დაცემის კვირეული იყო. ანუ ანკორიჯის სულისკვეთება და ვერსალის სულისკვეთება, ხო ტრამპმა ხო ვერსალში მოაწერა ამ. ხო, პეზეშკიანმა იქ თეირანში და მოკლედ ამ კაცმა მოაწერა ვერსალში. რას მოაწერა? კი არის მემორანდუმი, მაგრამ ეს ხო არის ყველა სერიოზული ანალიტიკოსი, ნუ სიტუაციურად, როდესაც ამის ანალიზ შეფასებას ახდენს, ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამარცხნენ.
2: აი ეს იყო მეორე მუდმივა, რომელიც აღარ არსებობს, სამხედრო სუპერძალობა, რომ ძალი
1: ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს? აი ნახეთ, აი ეს ორივე, ესე იგი, აი ეს სულისკვეთება, აი განუ დევალვირებულია, ესე იგი ლავრომა ისიც კითხვა, მე არც მინდა ვიფიქრო იმაზე, რომ ანკორიჯის ეს რაღაცა ის რაღაც შეთანხმება გამოიყენეს იმისთვის, რომ უკრაინა გაეძლიერებინათ, ხო? ეხლა შეიძლება თუ არ გავიხოთ ეს სცენარი. რაკი არც ტრამპს პრინციპში არფეში არასწორს ეს ვითარება. ანუ არის რომ არც ესე იგი იქ უკრაინაში ხორციელდება ის გეგმა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობდა. არც ესე იგი ისრაელში ახლო აღმოსავლეთში ისე დამთავრდა, როგორც მას უნდოდა. კი თითქოს და ევროპაში აი ეს დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე თითქოს კი მოახდინეს პრესი და ამუშავეს ტრამპი და მისი რიტორიკაც არის შეცვლილი, რითიც შეწუხებული არის რუსეთიც, მაგრამ ამის და მიუხედავად ისრაელს ეს ვითარება არაწყობს. რუსეთს ეს ვითარება არაწყობს. შეერთებულ შტატებს ტრამპსაც არაწყობს. ანუ ესკალაცია შეიძლება მივიღოთ და ეს ესკალაცია შეიძლება თვისებრივად სხვა საფეხურზე ავიდეს. ანუ ამ ესკალაციის დროს, რომელსაც მე მაგალითად ვარაუდობ აგვისტოს თვეში, რაღაცა უნდა მოხდეს. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსეთი იქნება ეს თუ ამერიკა იქნება, შეიძლება გამოიყენონ ტაქტიკური ბირთული იარაღი.
0: დიახ, ეს ხო, ისე კი აქ როგორ არის უკაცრავად. აქ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის

0: განოვიზაციის ომხრივი მოლოდინის რეჟიმი ერთმანეთს უყურებდნენ, ხო, ეს ორი დიდი სუპერძალა, რომელიც იმ ვითარებაში რომ არ აწყობს შექმნილი სტატუს კვო და უნდა როგორმე შეიცვალოს, არ შეერთებულ შტატებს არ აწყობს, მით უმეტეს ტრამპის ადმინისტრაციას, რომელსაც შიდა არჩევნები ელოდება ძალიან მნიშვნელოვანი და რუსეთს ხო არ აწყობს გასაგები, იმიტომ რომ საქმე არც
1: და ის რომ არჩევნები ელოდება და ამ მიმდინარე კონექტურია გამომდინარე, ეს ხო წაგებული არჩევნებია. საქმეს ის არისო ტრამპსაც არ აწყობს, ანუ ტრამპს აწყობს ომი, ნეთანიახუსაც აწყობს, რომელსაც ნოემბერში აქვს არჩევნები და პუტინსაც არჩევნები აქვს სექტემბერში. ნუ ეს არჩევნები როგორი არჩევნებია სხვა საკითხია, მაგრამ მხარდაჭერას რო კარგავს პუტინი და ეს იძინა რუსია, ამას აფიქსირებს ყველა.
0: ხო და ესე კი რა ხდება, რომ ეს სტატუს კვო შეცვლა ყველას უნდა, მაგრამ ვითარება რასგან არაკონტროლირებადია, ხო? და კარაგანოვის იდეა რაში მდგომარეობს? ესკალაცია რო იყოს კონტროლირებადი, უნდა აღდგეს აი ეს, რასაც შოთი გამბობდა, ეს ბირთული შეკავების მექანიზმი. ბირთული შეკავება რა არის? ეს არის უცერტ გარანტირებული განადგურება, რა? გარანტირებული უცერტ განადგურება, უკაც რა, ესე კი თუ ბირთული ომი დაიწყება, მხარეები ერთმანეთს გარანტირებულად განადგურებენ. ეს არის ეგზისტენციური შიში, ხო? ესე კი ეს არის რაღაც ერთგულ ლევიათანი.
1: Ну, я сам батону дали, убралот. Ак риз чам даматება მიდა. მეჩვენება თუ არა, აი ნახეთ, მე მეჩვენება, რომ ბოლო განსაკუთრებით აი ეს რაც ეს ესკალაციები არის უკრაინის ტერიტორიაზე და ახლო აღმოსავლეთში, აქა თუ იქ რუსული მედია იქნება თუ დასავლური, გახშირდა რა პათოსის მქონე ანალიტიკური წერილების გამოქვეყნება, რომ ბირთული იარაღი არც თუ ესეთი საშიშია, რომ მით უფრო ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენება საერთოდ არავნებს არავის, ხო? რომ ეს გადამეტებული მოლოდინი ბირთული ზამთრის ამ ფერფლის, რომელიც იმას დაჭtildeლას ზეს და განადგურებს ნახევარკაცობრიობას, უფრო ლოიალური დამოკიდებულება
0: არის. დიახ, არის ეს ასია, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ გამოხატულება იმისა, რომ პრაქტიკულად ჯელობა რა ხარ მიდის ამ საკითხებზე, არა, ეს მაინც არის ვირტუალობის სფეროში. აი სინამდვილეში როგორ არის, ეს არავინ არ ელოდება იმას, ну виртуальный замтар იქნება, апокалипсис იქნება, армагедон იქნება, სიცოცხლე დამთავრდება, ანუ ეს შიში მოხსნილია, ანუ რეალურად არის მოს. ნახან შენ უშვებ ესე იგი კონცეპტუალურად, რომ ვირტული ომი შეზღუდული, კი ბატონო, ტექტიკური იარაღის გამოყენება შესაძლებელი, ეს აღარ გეშეს, ეს აღარ მუშაობს, შეკავებ. და ახლა იგი განსხვავდება ცივი ომის პროქსიომები, დღევანდელი პროქსიომებისგან. ერთ-ერთი მთავარი ეგ არის, რომ მაშინ არსებობდა ეს ვირტული შეკავება, იმიტომ ორივე მხარე იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ვირტულ სახელმწიფოზე თავდასხმა მიგიყვანდა აუცილებლად. ყოველ მიზნის გარეშე ვირტულ არმაგედონად. და ყველა თავს იკავებდა, კი, პროქსიომების მეშვეობით ერთმანეთს რასაკვირველია, თქვათ, წინააღმდეგობას უწევდნენ და ეომებოდნენ. რეალურად ეგრე იყო, ხო? ვიეტნამი იყო ეს, თუ ავღანეთი იყო,
1: თუ კორეა,
0: იმიტომ რომ კორეა, დიახ, რამდენიმე
1: აფრიკაში კონფლიქტები.
0: დიახ, რამდენიმე სერიოზული კონფლიქტი იყო, ხო? მაგრამ არასდროს რაღაც არსებობდა გარკვეული წითელი ხაზები და შიგადაში ხდებოდა ხოლმე ვითარების განმუხტვა, რა. ხდებოდა, ну, სერიოზული შეთანხმების დადება, ну, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული იყო მაგალითად ჰელსინკის პროცესი, რა, რომელიც დამთავრდა დასკვნითი აქტით, რა, დეკალოგით. რომელიც შეწყვეტა
1: და დაიწყო საბჭოთა კავშირის დასასრულს.
0: და შემდეგ დამთავრდა ესე ადამიანის უფლებები, რა, დაიწყო დაშლა. ხო, ну, ეს ცალკე რამეა, მაგრამ სხვანაირად მოიგეს ომი, არა, და არა ვთქვათ სამხედრო ესკალაციის გზით. დღეს ვითარება სხვა არის. ის არის ყო, ეს იყო გვიანდელი მოდერნი, ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ანუ ესე გათვლები მუშაობდა. მოდერნი რა არის? მოდერნი არის, ასე ვთქვათ, ქრონოსის მართვა, ანუ დროის მართვა არის. თვალსაზრისით ყოველ მომავალს მე გეგმავ, გეგმაში მაქვს და
1: დღეს ვერაფერს ვერ დაგეგმავ.
0: დღეს ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, აი ჟაკ ბუარი ერთ ეს ცნობილი შვეიცარიელი ანალიტიკოსი, რომელიც დაკენსელებულიც არის და სასტიკად დასაქცირებულიც არის, კაც სახში ვერ ბრუნდება. საერთოდ პურსპული არ არის, ამოწყალოდ სხვის სახში ცხოვრობს ბრიუსელში და არჩენენ რა, ეხმარებიან და შიფშილით სიკვდილისთვის არ იმეტებენ. და ეს კაცი ამბობს, რომ აგერ კაია კალას თვითონ ამბობს თავისი პირით. დღეს შეუძლებელია, რომ სტრატეგია გქონდეს და ანუ რა საქმეა, სტრატეგია არა გაქვს, ოცებ დამარცხდები იგი დასკვნას აკეთებს ჟაგბო. მაგრამ ჟაგბო შეცდომა აკრაშია, ის მსჯელობს ძველი პარადიგმის.
1: რა ძალის ხმებს დაჭერდა ჟაგბოს რომ ეს კალასი ციტირება მოიწია.
0: ხო, ხო, ესე კი, ესე კალასი ეკითხებიან ერთ-ერთ ინტერვიუში არა. რა სტრატეგიით მოქმედებდი უკრაინის ომში და სტრატეგიას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დინამიური ცვლადია, რომ ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ
1: და სტატიკური მდგომარეობა რო ყოფილიყო, კალასი ჩამოაყალიბებდა
0: სტრატეგიას. ხო, ეს კალასი ძალკე საკითხი აქ არის, ნუ რასაკვირა კალასი რაც არის გასაგები. მაგრამ ჟაკბო რაშრება, ესე კი აკეთებს ამას, რომ ესე კალასი აკრიტიკებს გეგმის არქონაში. და ნუ ახლა კალასი ყოველ ძალიან ბევრ რამე შეიძლება გააკრიტიკონ, ეს არის ყველაზე ნაკლები, რაც კი შეიძლება რომ მას ეს ნაკლებ დანაშაული რაც კი მას შეიძლება.
1: ევროკომისიაშიც არის მოძრაობა კალასის
0: წინააღმდეგ. ესე იგი აქ პრინციპული შეცდომა რა არის, ცდომილება რა არის, რომ ეს ჟაკბო ამ მდგომარეობას უყურებს როგორც მოდერნის ან თქვა იგი პოსტმოდერნის თუნდაც პარადიგმებით რა, რომ ეს გეგმა არის აუცილებელი ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ მოიპოვო გამარჯვება, რა სხვანაირი სტრატეგია თუ არა და როგორ უბრუნო. მაგრამ მთელი განსაკუთრებულობა ფენომენალური მდგომარეობა, ფენომენია თანამედროვე მეტამოდერნისა, სწორედ ეგ არის, რომ არავითარი გეგმა პრინციპში არ შეიძლება არსებობდეს. ისევე, როგორც არ შეიძლება არსებობდეს ომის გამოცხადება. ისევე, როგორც არ შეიძლება არსებობდეს სამშვიდობის შეთანხმება, ზავი. ეს ზავი არასდროს არ იქნება მყარი, იმიტომ რომ შეხედეთ, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის არ არსებობს საფუძველი არანაირი რაზმის გარშემოც მოხდება შეთანხმება, იმიტომ რომ მათ დაპირისპირება არის, ну, ეგზისტენცია, ესე იგი ონტოლოგიური შინაარსის არის. ესე იგი, თუ იქნება უკრაინა, მაშინ აღარ უნდა იყოს რუსეთი და პირიქით.
1: რა თქმა უნდა.
0: ესეა და იგივე არის დაპირისპირება.
1: ნულოვანი ჯამია ყველგან.
0: იგივე არის ახლო აღმოსავლეთში.
1: კი ბატონო, ან ისრაელი არ უნდა იყოს,
0: ან ისრაელი არ უნდა იყოს, ან ირანი. აი ესეთი ვითარებაა, როგორ შეიძლება გზავნია რა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, აქ რა გეგმა, ის გეგმა. აქ არის სიტუაციური, ესე ვთქვა, ოპერატიული მოქმედება, რომელიც მისიერად სვადია, შევდივარ და ყევაში, მეტამოდერნთან ფაზური გადასვლა. იმიტომ რომ ეს ესე იგი რა მოხდა, ხო? ყველა დიდი ნარატივი, ყველა დიდი იდეოლოგია, ყველა დიდი პროექტი, ხო? დეფენისტრირებული, ანუ სპანჯრიდან გადაგდებული რაღაცა, ესე იგი დაილეცა იქ თვითონ ვიღაცები დალეწილისგან რაღაცებს აკუჩიწებენ და რაღაცებს ფსევდო იდეოლოგიებს გვთავაზობენ, რომელიც იმ წუთასო ესე იგი დეკონსტრუირდება და თავიდან იყრება პანჯერაში და ეს ესე ვთქვა სოფლიო გახდა აი ამ დონეზე, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სასაფლაო ამ პანჯრიდან გადაყრილი ნაგვად ქცეული დიდი ნარატივებისა, რა და ამავე დროს წარმოიშვება რაღაცა ენთუზიაზმი მომავლისადმი, რაღაცა განსაკუთრებული ხედვა, რაც რეალიზდება უწინარეს ყოვლისა აი ამ ტრანსჰუმანიზმში და ამ ტექნოელიტიზმშია, რა, ვინც სამბოლოო ჯამში.
1: არ ამგონია რომ ენთუზიაზმი იწვევდეს ეს.
0: არა, იწვევს მატჩი, მატჩი.
1: მატჩი იწვევს.
0: ჩვენში
1: მატჩი იწვევს.
0: ჩვენში იწვევს შისსა და ძრწოლას, მაგრამ ეგეც გადამეტებული ალბათ, მაგრამ აი ამ მდგომარეობაში და აქ როგორ შეიძლება ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია გამოვთქვათ ხოლმე ხოლმე რაღაცა ტენდენციები შევაფასოთ, არა და
1: კი ბატონო, კარგი ბატონო დავით, მოდით ეხლა გავაგზელებ შოთიკოსთან და მე კლავ
2: მის გავაკეთე თავამატე, ანუ
1: კი ბატონო, სანამ დაამატე, მე მოგიწევს მაინც და მე დაამატე. მე უბრალოდ მინდა რა. კი ბატონო, ეს მართლაც ამას ხედავთ, არის აღრევა სრული, არც მტერის იდენტიფიცირება ახდებაც ერთ მნიშვნელოვნად. ხო, ჩვენ ხო ხედავთ რომ აი ევროპელები ხა ყვირიან, რომ აუ ტრამპი დაგვიბრუნდა, ანუ ტრამპი გაქცეული იყო იქ რუსებთან უფრო იყო ევროპელების აზრით ვიდრე დასავლეთში. კი ბატონო, ასევე სტრატეგიის დაგეგმარება არის პრობლემა, ხო? იმიტომ ვერ ამ ვერ იტყვის, როდის დაასრულდება, მაგრამ ხდება ძალიან კონკრეტული რამ. ხდება ის, რომ მაგალითად, რომ დაუბრუნდეთ ამ რეალიებს, უკრაინა ამ თავის მიდლ სტრაიქების მეშვეობით პრაქტიკულად აკონტროლებს მთელ ამ დერეფანს, რომელიც აკავშირებს რუსეთსა და კრიმს, ყირიმს. ყირიმი არის ნახევრად რაღაც ბლოკირებულ მდგომარეობაში, ასევე იმდენად დაამძიმა ამ დარტყმებმა ენერგეტიკული მდგომარეობა რუსეთის, რომ რუსეთს ნაფთის, ანუ კერასის, რასაც ეძახიან და დიზელის იმპორტი უწევთ კაზახეთიდან, იქ ჩინეთიდან და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემაა. პრობლემა არის ის, რომ ეს კლებულობს ასევე შემოსავალი, რომელიც შემოდის ნავთობის გაყიდვებიდან. აი აგერ გუშინ მაკრონმა ტრიუმფალურად გამოაცხადა, რომ კიდევ ერთი ტანკერი, რომელიც რაღაც სხვა ქვეყნის დროშით დადიოდა, მაგრამ რუსეთს ეკუთვნოდა და ისიც კი, ესე იგი, გააჩერეს, დესანტი ჩამოსვეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იწვევს იმას, გარდა ამისა, იქ ზელენსკი პირდება, რომ აი ხა მე სურპრიზი მაქვს, 40 დღის განმავლობაში ნახავთ ჩვენ აქ რაღაც საიდუმლო იარაღი, რომელიც მნიშვნელოვნად გადაწყვეტს ამ ომის ბედს. ამ ფონზე კიდე უფრო გამძაფრდა ეს რიტორიკა კარაგანოვის მხრიდან, რომელიც ამას 3 წლის განმავლობაში ამბობს, რომ ესკალაციის კიბე ჩვენ უნდა ქონდეს სტრატეგიული ინიციატივა, ჩვენ უნდა დავბომბოთ ბოლოს დაბოლოს ან ლონდონი, ან ბერლინი, ან პარიზი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვხედავთ რეალურად, რომ რუსეთი აფრთხილებს დასავლეთს და ამბობს, თუ თქვენ კვლავ გააგრძელებთ ეს მხარდაჭერას და უკვე ეროვნულ ინტერესებს და ეროვნულ უსაფრთხოებას ექმნება პრობლემა, ჩვენ გამოვიყენებთ ამ იარაღს. აი ამასთან დაკავშირებით, რასაც შენ ამბობდი მანამდე, სანამ დავიწყებით ამას საუბარს, სწორედ ამ ეს მინდა რომ გამიხილოთ, რეალურად რა ხდება. შეიძლება ესკალაცია ჯერ ვიხილოთ იქ და შეიძლება ამას მოყვეს ესკალაცია ახლო აღმოსავლეთში, თუ როგორ ფიქრო და როგორ ხედავ? და არ დაგავიწყეს ის, რის დამატებას გინდოდა?
2: მაშინ მაგით დავიწყებ. ანუ მოდერნის ეპოქაში ეს შეთანხმებები იქნებოდა სამშვიდობო თუ სხვადასხვა ფორმატებზე თანხმობები. გამოწეული იყო იმით, რომ არსებობდა საზოგადოებრივი პრინციპები, ღირებულებები, მორალი და ქცევის მოლოდინი. ანუ ერთ მხარეს ჰქონდა რაღაცა ქცევის მოლოდინი მეორე მხარის დან, რომ რაღაცა განსაზღვრული მოლოდინები არსებობდა, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. და ეს რო არსებობდა, მაგალითად ეხა პირველ მსოფლიო ომში გერმანიამ რო წააგო, ფრონტი იყო საფრანგეთში და აქეთ რუსეთში, მაგრამ რო რაღაცა პრინციპები და
1: კავკასიაში იდგა და საფრანგეთში კი.
2: რო შეხედეს რო პრინციპები და რაღაც სტატისტიკურად ვერიგებდნენ ამობს, დათანხმდნენ მარს, თორე ტერიტორიულად საერთოდ მარცხდებოდნენ, ხო. ეხლა რა შეეხება ხო აი რუსეთის საკითხს, ხო. ხო და ის ჩემს ძველ თემასაც მინდა დაუბრუნდე. ანუ სამხედრო სუპერძალის მუდმივაც რომ ჩამოიშალა, რომ დიდ სუპერძალებს შეუძლიათ რომ ძალით გადაჭრან მათი გეოპოლიტიკური პრობლემები და რომ ეს ვერწყვეტს პრობლემას და პირიქით პროცესი იხლართება და გამოუვალი ხდება მდგომარეობა, ეს უბიძგებს აი ამ დიძალებს ეგრეთ წოდებული რაღაცა გორდიას კვანძის პრინციპით მიუდგნენ ამ საქმეს. აი იგივე, აი გორდიას კვანძის პრინციპია ეს, ახლა ვირთული არაღზე საუბარს რო აკეთ საუბრობთ, იგივე ცდუნება ქონდა შეერთებულ შტატებს ირანის მიმართ, ოდესაც ტრამპმა დაწერა რომ გავანადგურებთ ელ ცივილიზაციას, ხო.
1: მაგრამ ჯერჯერობით იყო გაგზავნილიო ზოგიერთი ამბობს.
0: აი საიმურ ხერშმა გაავრცელა თქოს ინსაიდერული ინფორმაცია, რომ სერიოზულად განიხილებოდა სახში.
1: მეტიც ვიღაცეებმა დაურეკეს, ვერ მართალია ხა ეპშტეინის კუნძულში გადავდივარ მე შეთქმულების და ვიღაცეებმა დაურეკეს და შემოაბრუნეს ეს B-52, რომელიც უკვე აღჭურვილი იყო.
0: აი ესეთი
1: ბატონო,
2: ჩვენ თვითონ ახლა რუსეთის პრობლემა და კონკრეტულად მის ხელისუფლების პრობლემა და კრიტიკა, რაც არსებობს პუტინის მიმართ, რეალურად სამართლიანია, იმიტომ რომ ბევრი წითელი ხაზი დათმო, მოდის ბჭყალებში თქვათ, რუსეთმა რამაც მოიყვანა მდგომარეობა აქამდე.
1: 59-ე ჩინური გავრცელება კი.
2: თქვენ თუ გახსოვთ ომის დასაწყისში ჯო ბაიდენი რას ამბობდა, რომ ჩვენ რო F-15 მივცეთ უკრაინას, ეგო მე მესამე სოფლიო მომია, მაგრამ F-15 კი არა, იმას გაცდნენ რა ვიცი.
1: F-16 და 25-ი მიიღებენ ორ წელიწადში.
2: ხო, ანუ ეს არის ამ წითელი ხაზზე პასუხს დაუსჯელობის, კი და როგორ ვიქნა პასუხს გაუცემლობის სინდრომი. ანუ უფრო მეტი და მეტი ენთუზიაზმი შემატა დასავლეთს ეს პასუხგაუცემლობა. ეხლა რა მოცემულობა არის? აი ამ რაღაცა თვითონ კარაგანოვზეც მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა. კარაგანოვი არ არის მინისტრი მაზრის წარმომქმნელი რუსეთში, მის აზრს
1: სამხედრო არც ერთი ინტელექტუალი არ არის რუსეთში, ხო დუგის რო აბრალებენ და კარაგანოვს სისულელია.
2: რაღაცა რუსული სისტემა ცოტა
1: სხვაგვარად
2: ამოწყობილი, იქ წყება ძალოვანებში ყველაფერი.
1: სეჩენი უფრო გავლენიანია ვიდრე, ხო, კი ბატონო.
2: დაახლოებით ხო ესეთი ის არის მოცემულობა და ნუ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ემოციური განწყობები მოსახლეობაში ზუსტად ამიტომ არსებობს, რომ ესე სუპერძალა ვერწყვეტს ძალით მის პრობლემას და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც იმყოფება ინფორმაციულ ასიმეტრიაში. ზოგადად რეალურად რა ხდება, რა პარამეტრებია ომში, რეალურად
1: ისიც ხოლმე
2: როგორც უსიშროების საფუძვლებში იციან ხოლმე და შეიძლება იქაც არის. ბოლო.
1: სხვათაშორი საქართველოსი მე მგონი მართლა ეხა გადახვევა ლირიული. ყველაზე თავისუფალი საინფორმაციო ველი ამ თვალსაზრისით. ანუ აქ პროპაგანდა რაღაცის აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში არ მიმდინარეობს.
2: ხო, ანუ დაუბრუნეთ ეხა ეს უკრაინის კონფლიქტს. მე ვახსენე ესკალაციის სამი დონე. რუსეთს ომის მიზნად დასახული აქვს დონბასის ტერიტორიის დაბრუნება, ზაპოროჟიეს დაბრუნება და თუ ეს მოხდა, ესე იგი მათი პერსპექტივიდან ომი დასრულებულია. მაგრამ რუსეთი არ ითვალისწინებს ხა უკრაინის პერსპექტივას ხა. ეს ხვალვაც რომ მივიდეს საზღვარზე დონბასის და ზაპოროჟიეს საზღვარზე რუსეთი, ამით ომი არ გაჩერდება. ნუ უკრაინა არ იტყვის რომ მე დავკარგე ტერიტორიები და წავედი სახშო იგივე ყინემზე. ანუ ომი ჩაულებრივად გაგრძელდება იმ ფორმატში რაც არსებობდა. ანუ
1: თუ ზაპოროჟიე და დონეცკი და ამბასი, აი მოდი ამაზე გავჩერდეთ უბრალოდ, აქვე გავიხილოთ.
2: ომის დასრულების პრეროგატივა რუსეთს არ აქვს.
1: კი ბატონო, მაგრამ თუ დათმო დონბასი და ზაპოროჟიე, ნუ იგულისხმება რომ ეს ლუგანსკიც აქვს, ხო? თავ ლუგანსკი და რა ქვია, ხერსონის ნაწილი და ყირიმი, ხო? მოდი მაშინ ვთქვათ, ესე იგი ეს არის ჯერთი სიმბოლურად, ეს არის დასავლეთის მარცხი. როგორც არ უნდა გააფიაროს და შეეცადოს ახლა ამის შეფუთვა დასავლეთმა და უკრაინამ. უკრაინის ნარატივი ხო ცხადი რაც იქნება. კიევი არ აიღეს, სახელმწიფო გადაშა, ჩვენ გავიმარჯვით. მაგრამ არსებითად ამ ქვეყანას, ეს ქვეყანა იქნება განადგურებული, უკრაინას გულისხმობ, მას დასჭირდება უზარმაზარი ინვესტიციები ამ ქვეყნის აღსადგენად და მეტიც, უკვე პრობლემა არის რა, დღეს ვკითხულობდი ანალიტიკას, რომელიც ეხებოდა სამობილიზაციო პოტენციალს უკრაინის ჯარს გულისხმობ. წელიწად ნახევარში ის გარანტირებულად იქნება ამოწურული. გარანტირებულად. ამასაც და იმას, რომ ზამთარი ელოდება ახლა უკრაინას, უკავშირებენ იმას, რომ ესეთი ბრუტალური ერთი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ინტენსიური დაბომბვა მიმდინარეობს რუსეთის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის და არამხოლოდ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების, ნაადრევი შეტყობინებების, რადარების და მთელი ამ ელექტრონული სისტემის. ამდენად მე არ გეთანხმები რაში. უკრაინა ამ ხელმოწერის შემდეგ იმას აღარ ვამბობ, რა პროცესები მოყვება ამ ხელმოწერას უკრაინაში.
2: ხო და
1: ანუ მე მგონი ეხა პირიქით, ეხლა პუტინი ყველა ფერზე დათანხმდება, ერთადერთი წითელი უკვე ნამდვილი ხაზი არის დონბასის ეს ტერიტორია. მე მგონი ზაპოროჟიესაც დათმობს რა თვალსაზრისით. იმ ზაპოროჟიეს იმას რა ქვია თლიანად ოკუპირებას არ შეიძლება არც ხერსონის. ამდენად მას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მისთვის აი ამ ფარგლებში მაინც ესე იგი ამ შეთანხმების მიღწევა.
2: არა, ეს კი ახლა
1: რაც ევროპას არ უნდა.
2: ხო, მაგრამ ეგ ვთქვი მე, რომ შეიძლება რუსეთმა ამ ფორმატში დაასრულოს ომი, მაგრამ არ დაასრულებს მეორე მხარე.
1: ანუ ეს უკრაინა კი ბატონო.
2: ხო, ანუ ამას დავამატებ, რომ აი დაუბრუნდა, აი მეტამოდერნში რო ვცხოვრობთ, უკრაინა უკვე кайხანი არ განიხილება როგორც სახელმწიფო. სახელმწიფო რო განიხილებოდეს, ეს ომი ძალიან დიდი ხანია დასრულდებოდა, იმიტომ რომ ეხა გუში გამოაქვეყნეს 2 მილიონზე მეტი ადამიანიაო დახოცილი, ჯარისკაცი, ეკონომიკა აღარ არსებობს, ნუ გაჩერებულია
1: სახელმწიფო. ხო, მაგრამ ეს
2: ნებისმიერი
1: ეს არის 2 მილიონი დახოცილი.
2: რა მნიშვნელობა აქვს? ნუ ვამბობ, რომ რიცხვი მაღალია ადამიანების
1: დახოცილი. არა, კატასტროფაა ეხა ამაზე.
2: მე ამას ვიძახია, სანამ უკრაინაში იქნე უკრაინა იქნება ანტირუსული პროექტი დასავლეთის მიერ შექმნილი. მანამდე პოლიტიკური გამარჯვება რუსეთის მხრიდან ვერ გამოცხადდება, იმიტომ რომ ეს ომი ამიტომ დაიწყო, ხო, მართლა რეალურად დონეცკის გათავისუფლებისთვის ხარ დაიწყო, ეს ომი დაიწყო, რომ უკრაინა არ ყოფილიყო ანტირუსული პროექტი. ანუ კიევში რატო იყო ეს ალყა?
1: სტამბულის შეთანხმებას ამას
0: რა განსხვავება არის? ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის, ესე იგი მტერი ხო რო წარმოვიდგინოთ რა, ესე იგი აი კარლ შმიტის თვალსაზრისით ეს მტერი მანძ ადამიანურ კატეგორიაში რჩება, მასთან მორიგება შეიძლება. შენ ეომები რა საკურველი, მაგრამ ომის მიზანი არის რომ შენი ნება მას თავს მოაქვიო რა. დათკუნო მის ნება და გაიმარჯოს შენმა ნება. შენმა ნება გააკეთებინო რაც შენი სურვილი აღასრულო. მაგრამ შემდეგ ეს ადამიანურ კატეგორიაში რჩება და ეს არ არის ონტოლოგიური, ეს თქო ურთიერთ განადგურებისკენ მიმართული ომია რა. ურთიერთ განადგურებისას ტოტალურ განადგურებას მოსპობაზე ვლაპარაკ, სუბიექტი რომ მოსპო. ამაზე არ არის მიმართული, მაგრამ როგორც კი ხდება ამ ადამიანურობის ფარგლებიდან გასულა, ეს მოხდა. არავითარი საშუალება, ესე იგი რუსეთი და უკრაინა რომ მორიგდეს თავის პრინციპულ საკითხზე. ეს არის უკრაინის სტატუსი, არის ის, ესე იგი რუსეთის ანტირუსეთი არის თუ არა? რაზეა ბოლბულ რაზეა ეს ომი? ხო, ვის ეკუთვნის სახელი რუსეთი? ესენი ძახიან რომ კიევს, ესენი ძახიან რომ მოსკოვს. ხო და ნუ ერთი და იგივე.
1: აი ეს ახლა დაიწყეს გარკვეულ ნაწილში უკრაინულ ისტებლიშმენტის, თორე მანამდე ამის დაგონება
0: წარმოდგა.
1: ეს არისტოვიჩის რიტორიკა, რომ ჩვენ რატომ მივეცით ეს რუსეთი, სვიატაია კიევსკაია რუს და ხო რაღაცა. ეხლა დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი.
0: მაგრამ აქ არის საუბარი რაზე, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ ამათთან შერიგება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ну, ესე იგი დემონიზებული სრულად. ანუ ეს პუტინი არის სრულად დემონიზებული, როგორც ეს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც უბრალოდ იმდენად არის აკმული, რომ ეს არის უკრაინის სიკვდილი. პირდაპირ და ესე იგი, რომ ეს მოიხსნას ეს საფრთხე, რუსეთი უნდა განადგურდეს. აქედან გამომდინარე, ომი უკრაინისთვის არის რუსეთის განადგურება. რაც ასაკურველია, გზად გულისხმობს ომს უკანასკნელ უკრაინელებამდე. ზანა პირში სული უდგათი ომი.
1: Ну, რაც შეტიკო თქვა, იგივეს ამბობ. Ანუ ეს მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ უკრაინა არ არის სუბიექტი.
0: ასაკურველია, უკრაინა არ არის სუბიექტი იმ თვალსაზრისით, როგორც ჩვენ განვიხილავდით ამას მოდელში. რაც კი აი როგორც სუვერენული სუბიექტი და მტრობაც არ არის ის, რასაც მოდერნის დროს იყო მტრობა, რა. ეს უკვე სხვა რაღაცა არის. ეს არის ესე იგი პრაქტიკულად ხო რაღაცა უკვე სხვა განზომილებაში გადავდიოთ ონტოლოგიაში.
1: ბატონო დავით, აი იცით რა მომივიდა ხაზრად, რა კი ავითარებთ ამ მოდერნიზმ და პოსტმოდერნის აი ამ დაპირისპირებას. აი ნახეთ, რუსეთი ხო მოდერნია პრინციპში. ირანის მოდერნია. მას უპირისპირება პოსტ ან პოსტმოდერნი და რას აი ამ მაგალითზე რას ხედავთ?
0: ჩვენ მაგალითზე ხედავთ ამ ოსცილირებას, ამ რყევას, ესე იგი აი რომ
1: და აღრევას და ტიფუსიას.
0: ტიფუსიას, ანუ აქ რა ხდება, რომ ესე იგი მყარი ღირებულებითი ორიენტირი რაც კი რაც მოდერნამდე იყო, ხო თქვათ რა? მოდერნამდე არსებობდა რაღაცა ტემპორალური მთლიანობა, ესე იგი ქრონოსი, ანუ დრო ესე კი არისო პროგრესი და ესე იგი დღევანდელი დღეუნდა შევწირო, რომ ხვალე უკეთესად ვიცხოვრო და წარსული საერთოდ გავაუკო. ესე არისო, ხო? აქ იყო ესე იგი აწდა მარადის და უკუმთი უკუნისამდე, ხო? სიტყვებში იგრძნობა, რა? ეს იყო ესე იგი მოდი.
1: საუკუნები აფერის ველოდა.
0: ეს არის ესე იგი რაღაც ყარი მოდის, ყარი ესე იგი ნომოსი, რაღაცა რასაც ქართულობის ჯულსვე ძახით, რაღაც ყარი მოცემულობა, რაც ლიტურგიულად აღესრულება აწდა მარადის და აქ და ახლა. ეს განხეთქილება დროთა შორის განხეთქილება არ არსებობს. მოდერნა ეს მოიტანა, ხო? ესე იგი ეს ტემპორალიზმი გადააგდო, აწდა მარადის აღარ არის, არის მხოლოდ ხვალ. და დღეს უნდა ვიმუშაო, იმიტომ რომ ხვალე იყოს, ესე იგი უნდა ვითვალო ყველაფერი, ეს ნიუტონი. ნიუტონი ხო თვლიდა სამყარო დიდი საათია და ეგრე ციკციკებს და მუშაობს, ესე არა? ну ყველაფერი ითვლება და ხვალე იქნება უკეთეს მომავალს. რაღაც ნიუტონმა გამოთვალა, როდის იქნება ეს მასშტაბი, როდის მესამე ტანზე როდის აღდგება და მასში რა ქვია, იერუსალიმში არის ნიუტონის ყველაზე დიდი მუზეუმი მსოფლიოში ამის გამო. ну ეს ისე რა გადახვევის სახით და
1: მასშტაბის თემას და ნიუტონის გავავზელებს
0: სხვაგან. აი უბრალოდ ესე იგი ამ პოსტმოდერნო ამისე ასე ვთქვათ დეკონსტრუქცია მოახდინა, ეს არის დაახლოებით იგივე რაც მაგალითად კვანტურ ფიზიკაში მოხდა, რომ სუპერპოზიციის პრინციპი ნახეს. ანუ ესე იგი შერლინგერის კატა რა, რომელიც ესე დამკვირვებლის დამკვირვებლის პოზიციაზე გააჩნია ვინ?
1: სანამ არ გახსნი ვერ და
0: ხო, სანამ არ გახსნი, სანამ არ გაზომვა ვერ დაიგებ, არა ეს და ეხლა უფრო შორს წავიდა, ხო? ეს პოსტმოდერნი გასაგებია, ეხლა მივედით მეტამოდერნში, არა? მეტამოდერნი არის ოსცილირება, აი აი მოდერნის, აი ნიუტონი რო ფიქრობდა, ეხლა ხომ ფიქრობე, რომ აი შეგვნით ამ ხელოვნურ ინტელექტს და
1: ის აი გუჩინ წი გამოაცხადეს კვანტური სუპერკომპიუტერი.
0: ხო, რაღაცა კვანტ რაღაცა
1: შეეთმა საქმა დადო ეს პოსტი.
0: ანუ ეს რა რას ამბობენ ესენი, რომ ესენი ამბობენ, რომ ადამიანი ეს მეტამოდერნის თავი დილემა ეგ არის. შექმნის თუ არა ადამიანი ღმერთს. ეხლა დღევანდელ ხელს
1: გადავედით ეხლა უკვე ბატონო დავით
0: სხვა რაღაცებს გადავედით.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ თუ დაბრუნდეთ ამ გეოპოლიტიკურ განსხვავებაში, ისე რა არის დღევანდელი ფენომენალური მდგომარეობის არსი, ხო, ონტოლოგიურად რა. ეს არის სწორედ ეს რყევა. როცა ესე კი ვინმე თქواس, ესე ვერ საყალიბებენ, ხო? რა მიიჩნევა უკრაინის გამარჯვება თამაში? ან რა მიიჩნევა რუსეთის მარცხად თამაში პირიქით? რა არის ეს აი რა? და ესე კი აი ჟაკ ბოკი ამბობს, რომ ესე კი სტრატეგია არ აქვს, რა ქვია, კალას, მაგრამ რა
1: დავიუბეთ?
0: სტრატეგიას დავანებ, სტრატეგია ვერ შეკნა, იმიტომ რა არის ევროკავშირის გამარჯვება ამ ვითარებაში? ეგ არის, არავინ არ იცის.
1: არა, ნუ ეს არის ის უკრაინის შენარჩუნებდა. შოთიკო, შეგიძლია უკრაინი დაიწყო, მაგრამ მინდა რომ ესე იგი გავაგზელოთ ჩინეთი, ჩინეთი მაინტერესებს. აი ჩინეთი, ეხლა ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა რომ იქ რაღაცა კრიზისი აქვს ჩინელებს და კრიზი რაში მდგომარეობს. ჩინეთმა თქვა 5-5 კი არ გვექნება, ზრდა გვექნება 5. ეს არის ჩინეთის კრიზისი ბლუმბერგის აზრით. სხვა ანარჩენი, ანუ ექსპორტის მოცულობი და ასე შემდეგ, ის კვლავ არის ძალიან ესეთი მაღალ ტემპებს ინარჩუნებს. მოდი და მე ჩინეთზე აუცილებლად გვაინტერესებს და თქვენი აზრით ბატონო დავით, ბუნებრივია.
2: წერან დამოუკნდა მოდერნში საზოგადოებას ჰქონდა პროგრესის წმენა, რომ უკეთ მომავალი იქნებოდა უკეთესი. დღეს პოსტმოდერნი არა პროგრესის წმენა დამთავრდა. ანუ ადამიანებს აღარ აქვთ მომავლის იმედი და იმიტომა საუბარი ვირტუალურ არა გამოვიყენოთ აი რა მოხდა. ანუ ცივი ომის განმავლობაში ვირტუალური არა იყო რაღაცა დაუჯერებელი რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანებს ჯეროდათ რომ მომავალი უკეთესი იქნებოდა და არ გამოვიყენოთ ეს რა ძალა გვადგა, მაგრამ დღეს ეს დაკარგულია. ხო, უკრაინის შემთხვევაში რაღაც მინდოდა დამავიწყდა ხო, მაგრამ ჩინეთთან რო ჩინეთს დაუბრუნდეთ, ხო, ეს
1: გამარჯვება უკრაინის რა იქნება, ამასთან დაკავშირებით ყო არა?
0: რა იქნება, აი ვინმე აი ჩადოთ და გავარკვევთ, აი რა იქნება უკრაინის გამარჯვება, აი თეორიულადაც რო წარმოვიდგინე, აი რა? რუსეთი გაქრება თუ რა?
2: ხო, ანუ რო გავაგზელო ეს თემა, აი ყურეთ, სიტუაცია იქამდეა მისული. არა, უკრაინა ნებისმიერი ტერიტორიული მოცემულობითაც რომ შენარჩუნდეს, აი სულ კიევის და ოდესაც აიღოს რუსეთმა, ხო? დაუშვათ ეს თეორიულად. ის იმ მოცემულობითაც გააგზელებს წინააღმდეგობას. ოღონდ გეთანხმები იმაში, რომ ანუ უკრაინა არ არის სუბიექტი.
1: კი.
2: ეს არის, ჩვენ უნდა განვიხილოთ დასავლური პერსპექტივიდან ეს ომი, რომ ეს არის გამოყენეს სივრცეა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ პასუხისგებლობას ვირიდებთ რუსეთთან დაპირისპირებს და ვიყენებთ ამ სივრცეს მის დასასუსტებლად, ხო? ლოიდ ოსტინის ცნობილი ფრაზა ომის დასაწყისამდე, რომ ჩვენ ამ ომს ვაწარმოებთ რუსეთის დასასუსტებლად.
0: მაშინ ეს კითხვა ეგრეთ ანუ მე რო რა მიიჩნევა მაშინ რუსეთის?
1: არა, მოდი
2: მე ამას მე რას ვატო ამბობ ამას, რომ ანუ ჩემთვის ჯერჯერობით არ ჩანს ანუ რუსული პერსპექტივიდან ომის დასასრულის ფორმატი.
1: რუსეთი რუსეთი ამბობს მოკლედ დონეცკი და აეს დანარჩენი
2: ცენტრი. ხო, მაგრამ ამას არ დათანხმდება ევროპა.
1: აი, აქ მაგ კითხვა. ამ თუ უკრაინა თუ სუვერენული არ არის, ანუ სუვერენულად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? ანუ ეს ნიშნავს რა, ორი კოსპონსორი ყავს უკრაინას, ერთი არის აშტატები და მეორე არის ევროკავშირი. ევროკავშირი თუ შეუთანხმდება რუსეთს არსებულ ახალ სტატუს კვოზე და შეაჩერებს ამას.
2: ეს შეუთანხმდება ეხლა ყოველდღე გამოდი
1: ну ай мерцма თქვა რომ
2: არა ეს არის აი ეს კაი ეს კაი თემა დავაბრუნეთ დღეს გვაქვს ესეთი double track ინგლისურად ქართულად
1: დაბალი
2: დონეიანი საგარეო
1: აა double track-იო ორი
2: გზაჯვარი არის ერთი საომარი გზა რომელიც ასე აქტიურია და მეორე არის დიპლომატიის გზა ეხა ეს მეორე გზა შეიძლება ნუ არ მგონია თავად ევროკავშირის გადაწყვეტილება იყოს ეს არის რაღაც შეერთებული შტატების რაღაც შეიძლება დაძალებაც ხო იმიტომ რომ უცებ ციდან ჩამოვარდა რომ ევროკავშირი
1: მერციდან
2: არა მანამდე რომ ჩამოვარდა ამავე ეს იდეა რომ ჩვენ უნდა ყავდეს
1: წარმომადგენელი
2: რატო ანუ რამ გაჩინე ეს
1: შროდერი რო ურჩია პუტინმა
2: ხო ანუ რაღაცა არაბუნებრივად ჩდება რაღაც თემები
1: შროდერი არის შრედინგერის კატა
0: ბატონო თუ გაზობი ცოცხალია და თუ არა და
2: ხო, ჩინეთს დაუბრუნდეთ, თუ როგორ?
1: აა და ესე იგი აი ევროპა, ანუ ეს ტრამპის დაძალება, აი მერსის ინიციატივა, რომელიც დღეს გამოსქვა, ყველაზე მყისიერი მხარდამჭერი იყო, ხო? ან რაღაცა ჯერჯერ ნადრევია და
2: სხვათა შორის ელჩები შეხვდნენ ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
1: კი, ეს იყო ერთი კვირის.
2: ნუ შემივიდნენ და შეურებელთ ულტიმატუმები წაუყენეს, რასაც ზელენსკი თხოვს რუსეთს, რომ ეს ტერიტორიები უნდა გაიყვანოს ჯარი, რეპარაციები უნდა გადაიხადონ. ანუ
0: რეპარაციები
2: სალაპარაკო საკითხები რუსეთსა და ევროკავშირში არ არსებობს. ანუ ორივეს აქვს მაქსიმალისტური მოთხოვნა, რომლიდანაც უკან დახევა არ შეიძლება. ხო, ან თან მით უმეტეს უკვე ევროკავშირის რაღაც დეინდუსტრიალიზაცია და რაღაც უსტრაფესი ტემპებით მიდის, მისი ეკონომიკა არის რაღაც ფრი ფოლზე და ერთადერთი გადარჩენის მოდელი აქვს რემილიტარიზაცია, ანუ ეხა ბოლოს გავრცელდა რომ აი პორშე და ფოლკსვაგენი თუ რაღაცა დიდი მსხვილი კომპანია გადავა შეერაღების წარმოებაზე, იმიტომ რომ ამას დააფინანსებენ, სხვას არ დააფინანსებენ.
1: კი, თან ამერიკელები აფინანსებენ. პატრიოტები და რაღაცები
0: წარმოებაზე. მილიტარიზაცია ცოტა რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ვთქვათ მაძღარი ცხოვრების რაცაც მიჩეულები არის.
2: არა, მარკონტემ ეს
1: არა ეკონომიკის რაღაცა დონის შენარჩუნებაზე არის საუბარი,
0: რომ მაგრამ ესე კი არის გამოუშვებელი არის. машин ეს იარაღის
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ამაზეც
0: რაღაცის შემცირების ხარჯზე უნდა მოხდეს.
2: არა, ნუ მე უკვე შარშანი ყო მარკ როტე რომ თქვა რომ ჩვენ მოგვიწევს რაღაც ცხოვრების სტანდარტის დაგეგმა.
1: არა, არა, ეს ნახეთ რა ხდება. ხდება ის რომ როგორც შოთიკონ თქვა, ჩვენ ხედავთ რეცესიას გერმანიაში, ჩვენ ხედავთ საფრანგეთში რეცესიას, ჩვენ ხედავთ რომ ბრიტანეთში არის სრული კატასტროფა.
2: კი ბატონო.
1: და სტარმერის გადადგომის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის. და არანაირი პერსპექტივა ამათ არ აქვს, მაგალი ტექნოლოგია, ანუ მათ არ აქვს მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა, რომელიც ქმნის აი მასკი, რასაც ამბობს, რომელიც ქმნის სერვისებს და პროდუქტებს. დრაივერი არ
2: აქვს.
1: დრაივერი არის მილიტარიზაცია და ამიტომაც მიმართავენ ამას.
2: სხვათა შორის ორი საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა, ანუ ეს აი ევროპის პესიმისტურ სურათზე, რომ გერმანიამ და საფრანგეთმა შეწყვიტეს საერთო ავია მოიერიშის პროექტი.
1: კი, ვერ შეთანხმდა.
2: იმიტომ რომ
1: მაკრონი წიაწერეში
2: არ არსებობს, დღეს უკვე არ არსებობს ევროპაში ის ცოდნა, ტექნოლოგიური ცოდნა, რომელთაც შეიძლება მეხუთე თაობის ავია მოიერიში
1: არის. არა, ამაში არ არის საქმე. იქ მე მგონი აქტიურად არაწყობდა გერმანიას, არაწყობდა ეს პირობები.
2: მოგვიწევს საფრანგეთს. და ასევე ევროკავშირმა შეაჩერა დრონების წარმოების დაფინანსება უკრაინისთვის. ანუ რა, ესენი მიანიშნებს არა იმას, რომ პოლიტიკური ნება
1: 35000 დრონი ევროპა აიღოს ვალდებულება და მოხდება ეს გადაცემა, ეს მიდლ სტრაიკების ზუსტად. ეს მოხდება. ეს აკვარისია იმისთვის, რომ ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნან. ანუ
2: მაგას ვიძახი, მე ვიძახდი, რომ ეს დრონები შეიძლება. არა, არა, მაგას არა, რაც ეგან ვახსენე, რომ უკრაინის ნებისმიერი ტერიტორიული მოცემულობის შენარჩუნება მაინც საშუალება არის დასავლეთის, რომ აი დრონები
0: ხა
2: შე რომ მილიონობით დრონს აკეთებ უკვე.
0: კი, უკვე 100 ლომში გადავა, უფრო გაძლიერდება ეს 100.
2: და როგორ ეს აი ეს ქმნის რაც ასევე წინ ახსენე, ეს ქმნის ანუ გამოუვალ სიტუაციას, რაც აი ამ გორდიას კვანძის დღის წესრიგში აყენებს რუსეთისთვის, ხო, მაგრამ ისიც უნდა ახსენოთ, რომ კარაგანოვი არ ამბობს, რომ ჩვენ პირველად ვირთული არაღი უნდა გამოვიყენოთ, მან ახსენა, რომ ჯერ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს თანამედროვე ბალისტიკური ჰიპერგერით, იგივე ეს ორეშნიკები, აი ამ საწარმოო
0: და მეორე ბოლოს
2: ინდუსტრიებზე თუ გვიპასო ხესო, აი მას შემდეგო გამოვიყენოთ ეს ვირთული არაღი. რაღაც მომენტში თუ ეს რაღაცა წითელი ხაზების ნიველირება რუსეთის მხრიდან გაგრძელდა, რაღაც მომენტში ამდონის ესკალაცია ჩემთვის, ნუ პრაქტიკულად უკვე წარმოვიდგენ ამას, რომ რუსეთმა გამოიყენოს აი ეს ჰიპერგერითი იარაღები ევროპას.
0: ხო, მაგრამ
1: ჩინეთზე თქვი და მეორე გადავა სხვა თემაზე.
2: ჩინეთზე რა თქმა უნდა, მათ დახენილი აქვს.
1: აი ჩინეთზე ეს აი ქავერშიც კი გავიტანე, რომ ეს არის შეწუხებული, გაბრაზებული ევროპა, სამივე გაბრაზებულია ტრამპიც იქ.
2: ჩინეთი მიყვება აზიის.
1: აი ეს არის ხო მიმარე სახით.
2: ანუ აბსოლუტურად აი ეს ცნობილი იდიომა არის იმაში.
1: პრიზიმას
2: და რომ დაველო ტრები ჩამოვლენო, აი დაახლოებით ეგ ხდება. ჩინეთი თავის არის და ესენი აქეთ ყველა ერთმანეს ხოცავს და
1: ბატონი და დავითის ეს ვარაუდი რომ აღარ არის არც წესი, არც კანონი, არც ქრონოსი, არც ტოპოსი, ესე იგი არეულია ყველაფერი და შესაბამისად ახლა ეს მაშინ კონფუციანელობა მიიღო.
2: მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის რომ ჩინეთმა და კომუნისტურმა სახელმწიფომ მიაგნო მთავარ გასაღებს თანამედროვე გეოპოლიტიკის, ეს არის ეკონომიკა და ფინანსები, რომელიც არის ყველა ქვეყნისთვის მაინც მტკივნეული.
0: არა, აქ ეგრე მარტივად არ მგონია რომ საქმე იყოს.
2: არა, იმას ვიძახი რომ რატო დაამთავრა შეერთებული შტატებმა ირანთან ომი და უკრაინასთან რატო არ დაამთავრა? იმიტომ რომ ირანის ომი შეეხო შეერთებული შტატების ფინანსურ ბაზრებს, ეკონომიკას და ის ელიტები შეწუხდნენ, ვინც არიან გადაწყვეტილების
1: მიმდევრები.
2: და არა ეხა ტრამპი და ტექსასზე არ მოსაუბარი. და უკრაინა არ არის ეს კონფლიქტი, პირიქით უკრაინით სარგებლობს ნახულობს შეერთებული შტატები, თან პასუხისმგებლობაც არ აქვს.
1: ანუ რუსეთი ჩინეთს უნდა უმაძლობდეს იმას, რომ მის მიმართ ხისტი პოზიცია ნარჩუნდება და სხვათა შორის ბოროტიენები იმასაც ამბობენ, რომ ჩინეთს დაჭირდა გარკვეული ძალის ხმევა, რათა დაერწმუნებინა ირანის ხელმძღვანელობა იმაში, რომ ხელი უნდა მოეწერა სწორედ ამ შეთანხმებაზე.
2: Ну, არის ეს მოარული აზრები ამას ჩვენ ვერ და ნუ ამბობენ, რომ პაკისტანის გავლით,
1: პაკისტანის გავლით, პაკისტანი ხო ის არის
2: მესენჯერი ირანისთვის, მაგრამ ამის ხო დასტური არ გვაქვს, მაგრამ ნუ ლოგიკური არის, იმიტომ რომ გზელვადიან პერსპექტივაში ჩინეთსაც არაწოდეს ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვა და ის არასტაბილური გარემო ენერგო მიწოდების
1: ჯოჯებში რა შეიძლება, ხო?
2: Ну, შეიძლება უფრო მეტად ზარალდებოდა ეს შეერთებული შტატების თელი სამოკავშირე ოქსელი აღმოსავლეთ აზიაში. აღმოსავლეთ აზიაში, ხო? მაგრამ ნუ ალბათ ჩინეთისთვისაც, ანუ როგორ გითხრათ, თუკი ზვირდება ენერგეტიკა, ქვეყნის მოხმარება ცირდება, consumption ცირდება. თუ ქვეყნის consumption-ი ცირდება, მის იმპორტიც ცირდება, ანუ
1: ეკონომიკა ცირდება, მოხმარება.
2: ანუ ჩინეთს უფრო ნაკლებ პროდუქტს გაყიდა, თუ მისი სამომხმარებლო ქვეყნებიში შემცირდება და მოხმარება. ანუ ეს არის რაღაცა გლობალური ეკონომიკის მაშინ უნდა რაღაცა კარგად უნდა გაერკვეს სახელმწიფოებს და სუსტი ადგილი მონახონ, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებაზე იქონიონ რაღაცა შედეგი და ანუ რუსეთი ამ შემთხვევაში რაღაცა ტრადიციული მოდერნული ხერხებით, აი ომი, ძალა, აი ხო, აი მოდერნი და პოსტმოდერნიზე რა გამახსენდა რა უნდა მეთქვა, რომ თვითონ საბრძოლო მეთოდოლოგიაზეც არის ასახული ეს რუსული, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთი შეიძლება ვთქვათ ჯერ კიდე მოდერნულ
1: კი
2: წარმოდგება და ევროპა აი მეტა პოსტმოდერნულ რაღაც ამ ანოქრონიზმად, რომ რუსეთი აგზელებს ამ ცალსახა ომის პრინციპებით ომის წარმოებას, სიმეტრიულ კონფლიქტს და ამაზე პასუხი არის ასიმეტრიული. ან იქ ვიღაცები კვდებიან, გენერალი, ლიდერი, აქ თარფერი არ ხდება. ანუ შეიძლება რაღაც დონბასში მიდის კონფლიქტი.
1: ხო, ამას მოდერნე, ამას იდიოტიზმი ქვია პრინციპში. მე ვერ ვიქნა.
2: ეს არის რომ დროშ ჩარჩენა არ არის გამოსავალი.
1: და ეს კითხვა მაქვს. ანუ ნახეთ შემდეგი ვითარება. თანხდებით იმას, ეხა ხსნით რომ იმ მოდელში ჩარჩენილი თუ აქ, ესე იგი რუსეთი არის გაბრაზებული, გაოგნებული სწორედ აი ამის გამო. ესე იგი უკრაინა აკეთებს ყველაფერს, რუსეთს აქ რაღაც წითელი ხაზები, უკვე რაღაც მე-15 წითელი ხაზია, რაც ესე იგი მე მახსენდება ამ კონფლიქტის განმავლობაში. და მართალია, ესე იგი სანამ კარაგანოვის ამ ესკალაციის კიბეს იმას პირდაპირ ბირთული იარაღის გამოყენებას რა თქმა უნდა არ გულისხმობს და ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ამას ბირთული იარაღი მოდით, ესე იგი მოუარეთ იმას, რომ აი ზე გერითი ამ საშუალებებით იგივე არეშნიკები და სხვა რა კალიბრები და რაც გააჩნიათ ამათ, დაბომბეთ მაგალითად უკრაინის დასავლეთი ნაწილი, ეს დერეფნების გზები, ინფრასტრუქტურა საგზაო, რომლის მეშვეობითაც ხო და გადაწყდება, რატომ არ იბომბება ენერგეტიკა, რატომ არის რომ ისევ ესე იგი ეს ენერგეტიკულად ეს ქვეყანა არსებობს. ამ თვალსაზრისით მე შეთქმულება არ ვიცი ახლა რამდენად, მაგრამ ნუ ახლა ისიც რა არის ამ ჩვენს ეპოქაში შეთქმულები ზოგი ცოცხლდება, ზოგი ანაცვლებს ყალბ რეალობას და მთელი თავისი სიცხადით წარმოადგენს სინამდვილეს. არის თუ არა რაიმე შეთანხმება პუტინსა და ტრამპს შორის, რომელიც გულისხმობს რას? აი მაგალითად იგივე, აი ეს რუბიო, ანკორიჯი არ არსებობს, რუსეთი მარცხდება და ბევრი ამბობს რას, რომ რუბიო არის ნეოკონების აგენტი ტრამპის ადმინისტრაციაში, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ძველ ნეოკონურ აი ამ იდეოლოგიას და საგარეო პოლიტიკის ადეპტია დღეს ტრამპის ადმინისტრაციაში და აქედან გამომდინარე მას ეს დაპირისპირება რუსეთთან აწყობს სამაგიეროდ თუ კი კვლავ განახლდა მაგალითად ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებული კონფლიქტი, ხო, და იქ ირანმა გააცოს ხლა ისევე ეს გააღვივეს კონფლიქტი, კვლავ იქმნება საფრთხე ევროპისთვის, რომელიც შეიძლება უკვე უკრაინამ კი არა შეიძლება ევროპამ ვერ გადაიტანოს ეს ენერგეტიკული კრიზისი, მით უფრო თქვენ ხედავთ, ხო, ზაფხული ევროპაში არის კოშმარი. ეგა ვინც არის ნამყოფი, ან ვინც არ არის ნამყოფი, მაგრამ წაკითხული აქვს, თბილისში როგორ აქვს კონდიციონერები, ბერლინში ესე არ არის საქმე. არც პარიზში არ არის ასე საქმე. არც ესპანეთში არ არის. იქ არის ძალიან ძიმე ვითარება ამასთან დაკავშირებით, იქ მონტაჟი, კონდიციონერი ზოგან აკრძალულია, ზოგან უბრალოდ შეუძლებელია. ხედავთ იმას, რომ ეს ენერგეტიკული დანახარჯებია ზედმეტი, ხედავთ იმას, რომ ეს კლიმატური ანომალიასთან ერთად უბრალოდ ვერ წოდებ, უკვე საუბრები იმაზეც არის დაწყებული, უბრალოდ დღეს როა დაწყებული და რა გუშინ და გუშინ წინ მაგი მიგვის, რომ ჩვენ კი აღარა ვართ რუსებზე დამოკიდებულები, სამაგიეროდ ხო არის ჭარბი დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებულ შტატების ენერგეტიკურ რესურსზე. ეხა უკვე კითხვებს ვაგენ, იქ $100 რო იღებენ კუბომეტრს გაზის, მაგალითად რუსეთისგან, და ეხლა ის $500-ამდე თუ მეტი უჭდება, ხო, ამაზე დაიწყო. ბატონო დავით, რა ხდება? რატომ პუტინი, რატომ არის ესე იგი, ნუ კორექტულად ეფემიზმი რო ვიხმაროთ, კი ბატონო, მოდერში არის ჩარჩენილი და ზოგიერთის აზრით ეს არის უკვე რაღაცა გავს ღალაც, ან რაღაცა შეთქმულებას, ან რაღაცა ვალდებულებას.
0: დიახ, ეს რა ვიცი, რუსული სპეციფიკა გახლავთ ესეთი, რომ მუდმივ თვითგამორკვევაში არიან და ვერ თვითგამორკვეულან. ნუ ეს ესეა. ახლა ჩვენ რუსეთის პრობლემატიკის ძირების
1: ვერ შევსულეთ.
0: ვერ არ დავიწყოთ ძალიან შორს წავალ.
1: თელი სოფლიო ავიცი.
0: ამ
1: მოგიწევს. და ვერაფერი ვერ გაუგე.
0: მოგიწევს იოანე რისხანეს დროს ჩავიდე და სმუტა და მე გავყვეთ და ძალიან თული გასერკვევი იქნა. ფაქტი არის ერთი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რუსეთს გამოსავალი არ აქვს. ხო თითქოს ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დონბასს აიღებს ტერიტორიულ საკითხს, ასე თქო, დახურავს და მზად იქნება მოლაპარაკებისთვის. თქვათ, აი ეს წარმოვიდგინოთ ეს არა. მაგრამ ესე იგი არსა და არ მიდის ის ორი მნიშვნელოვანი თემა, ხო? პირველი ეს არის დემილიტარიზაცია უკრაინის, რომ უკრაინამ არ შეუქმნა საფრთხე. ესეც ახლა ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ვითარება თვითონ ომის მიმდინარეობის დროს, არა? 2022 წელს ნუ დემილიტარიზაცია გულისხმობდა რას? ჰაუბიცები, артиლერია, ტანკები, თვითმფრინავები და ასე. დღეს არის საუბარი მობილურ ძალიან იოლად ხელმისაწვდომ დრონებზე, ხო? აბსოლუტურად ასიმეტრიული გახდა ომი, არა? რუსეთი ომობს მოდერნულად, კი ბატონო, ეს არის. პასუხს იღებს პოსტმოდერნულად, არა? ესე იგი აბსოლუტურად ასიმეტრიული არის. და ამ ასიმეტრიით უკრაინა მიაღწია იმას, რომ რუსეთი, ესე იგი კერ მარცხდება წარმოუდგენელი
1: ამეთუ ეს ისულელი
0: რასაცაა, მაგრამ ნუ ესე იგი
1: გორდონის სათაურები არის ძალიან ახალი
0: სიტუაცია. იქნება ესეთი, ახმა იქნება ისეთი, რომ საშუალებას აძლევს რუბიოს მოადგილოს, რომ თქვას და მოაცხადოს. იმიტომ მედია შეესწრებით ესეთ სურათი შეიქმნა, არა, რომ აი რუსეთი მარცხდება. და ეს რასაკვირველია, იწვევს პანიკას, არა, პანიკამდე ჯერ შორს არის, მაგრამ ნუ უკმაყოფილებას. ომით გადაღლას რუსეთში, პრობლემებს თან ახლა რუსეთს მუდმივად ახასიათებს ეს არაადეკვატური გადაწყვეტილებები, ნუ მაგალითად ის, რომ შეზღუდა იქ ტელეგრამი და რა ვიცი, მთელი ინტერნეტის
1: ეს ვერავერ გაიგე.
0: ეს რატო გააკეთა? არა,
1: არის. არა, რაც მთავარია, დააჯარიმა Google-ი. რაღაცა დაუწესა, ანუ ეს ციფრებში არის ზომება, ეს რაღაცა კვანტილიონია რაღაცა, ანუ რო დათვალე ეს
0: ეს ხო
1: და ესე იგი 3 დღის წინ Google-მა აიღო და თავისი ესე იგი Play Store-ი და Play Store-დან ამოშალა ყველა ეს აპლიკაცია, რომელიც რუსეთის კავშირის კონტაქტებს და სოციალურ ქსელებს და რაღაცებს და მე რუსეთმა გამოთქვეს აღშფოთება ამასთან
0: რაღაცა,
1: როგორ შეიძლება და ამის ეს იდიოტიზმი არის ძალიან მოვრავლებული
0: ბოლოს. აი რა, ესე იგი ეს ერთი მხარე, ესე იგი რუსეთს როგორც არ უნდა უდოდეს ამ ომის დასრულება, სანამ ვერ შეთანხმდება შეერთებულ შტატებთან ჯერ ერთი და ევროპასთან, მეორე, იმიტომ ევროპა ამ ბრძოლას არ შეწყვეტს, სანამ უკრაინაში ერთი პატარა ნაგლეჯი მას დარჩება პროევროპული. ანუ უკანასკნელ უკრაინელამდე ეს ომი გაგრძელდება. რუსეთს ესე იგი სხვა გამოსავალი არ რჩება და გასყოჩების არის კარაგანოვის ეთიკური დილემა, რა. ის რას ამბობს, რომ კი უნდა გამოვიყენოთ ბირთვული არაღი, მაგრამ გდება ეთიკური საკითხი, იმიტომ რომ თუ ეს გავაკეთეთ ჩვენ პირველებმა, მაშინ ესე იგი ჩვენ მოგვიწევს ამ მორალური ტვირთის ზიდვა, ანუ ყოველთვის
1: სინდისი. ეს ძალიან რუსული თემაა რა. ყოველთვის სინდისი ანჯოთ ხო დასტაევშინა ეს ზიდვა.
0: ხო, ეგ არის, მაგრამ მოდი ხო არ დავალოდოთ იქნებ ჯერ ამ
1: კონკრეტულ. ამას გამოვაყენებდი, ხო? არა, კარაგანოვი რას ამბობს, რომ არ არის აუცილებელი, ანუ კინეტიკური ამ ენერგიის გამოყენება ხმელეთზე, შეიძლება ააფეთქო რაღაც 10-15 კილომეტრში, რაღაც რატოსფეროში და ამით ხო უკვე ეს არის იქნება სიგნალი.
0: ხო, დემონსტრაცია იქნება,
1: მაგრამ
0: დემონსტრაცია ეხლა ესე იგი საბოლოო ჯამში ეს არის ეს დაგრძელება, ხო? თორმე ლოგიკური ჯაჭვის მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ესე იგი არავითარ დემონსტრაცია აღარ მუშაობს. ესე იგი საკუთარ თავზე თუ არ იჭნიეს სიკვდილის მსახურალი ხელი, ესე იგი თუ რაღაცა მსხვერპლი არ მოყვა, ესე კატასტროფა თუ არ მოყვა, ესე ამ ომის გაჩერება კარაგანოვის ლოგიკა საბოლოო ჯამში ამ დასკვნამდე მიდის. თუ არ მოხდა რაღაცა კატასტროფა, ესე თუ ტკივილი რეალური არ იქნება.
1: ნუ ლოგიკურია ეს, კი, პროცესი.
0: მაშინ ეს პროცესი არ გაჩერდება, იმიტომ რომ შინაგანად არ არსებობს რაიმე, ასე ვთქვათ, ვექტორი, რაიმე ტენდენცია, რომელიც ამას დაასრულებს. არც ერთ მხარეს არ აქვს, ესე იგი, წარმოდგენილიც კი, რომ რა არის მისი გამარჯვება ამ ომში. სანამდე აპირებს ამ ომს? უკრაინა, ესე იგი, სანამდე აპირებს ამ ომს?
1: უკრაინას ხო არავინ ეკითხება, ბატონო?
0: არა, უკრაინას არავინ არ ეკითხება, მაგრამ უკრაინის, ესე იგი, დროშით ვინც ომობს.
1: არა, ნუ ესე იგი, ევროპას უნდა რაღაც გარანტიები, მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით?
0: არა, ევროპას
1: პარადოქსი იქნება რაში? ანუ ევროპული ვითარება ეკონომიკური ისეთი მძიმეა, რომ მისი პერსპექტივა უკვე იმას კი არ ითვალისწინებს რაღაც ხუთწლიან პერსპექტივას. აი რაღაც წელიწად ნახევარში, ორ წელიწადში იქ არის მოსალოდნელი მასობრივი გამოსვლები. ჩვენ ვიცით დემოგრაფიული ვითარება როგორია დედაქალაქებში. რა თქმა უნდა, დედაქალაქი ბრიტანეთის დიდი ქალაქები აიღეთ 5-6 ყველაზე მსხვილი ქალაქი და ნახეთ ვინ არის მერ ქალაქი.
0: მაგალითად ბირმინგემში.
1: ბირმინგემი, ლივერპული, მანჩესტერი, რა ვიცი, ნებისმიერი. აქედან გამომდინარე, აქ მე მიმაჩნია, რომ ლოგიკურად, ანუ ევროპელს უნდა უნდოდეს მშვიდობის დამყარება და რაღაც სტატუს კვო და
0: ეგ ეხლა მარ არის კიდე ერთი საკითხი არის, რასაც აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი. უკრაინას არა არ არის სუვერენული სუბიექტი, მაგრამ მას აქვს აი პავლ შელინიარდი, რუსი პოლიტიკური ფილოსოფოსი, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინას აქვს ნეგატიური სუვერენიტეტი. ანუ მას
1: შეიძლება,
0: ხო, მაგრამ ესე იგი ნეგატიური სუვერენიტეტი იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინას შეუძლია, რომ ესე იგი თუ სამშვიდობოზე შეთანხმდნენ აქტორები, ესე იგი უკრაინა ხო პროქსი ძალაა, რა და ესე იგი პატრონთან თუ რუსეთი შეთანხმდა მშვიდობაზე, უკრაინა ჩაშ ისამას, იმიტომ რომ სხვაგვარი არსებობის წესი უკრაინის დღევანდელ ხალხს, არამედ ხელისუფლების ხალხს აღარ აქვს. იმიტომ რომ ეს არის მდგომარეობა, როცა ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეს ხალხი, მშვიდობა უარესად საშიშია უკრაინის.
1: რა თქმა უნდა,
0: ზელენსკისთვის პირველ რიგში და არამედ ზელენსკის.
1: საერთოდ მშვიდობა ყველა ქვეყნისთვის არის საშიში, როდესაც ის ომს ასრულებს. არანაკლები პრობლემები რუსებს ექნება, როდესაც ეს ხალხი დაბრუნდება
0: ფრონტიდან.
1: მაგრამ უკრაინას იგივე
0: რუსეთი მოერევა ამას, ნუ
1: არა, ხო, გასაგებია ეხლა მეორე მსოფლიო ომში
0: მოერევა. უკრაინა არ ვიცი რა, რაი.
1: უკრაინას აქ მახნო შინა აქ ტრადიციათ.
0: იქ არის რუინა, მისი ტრადიცია არის რუინა.
1: რუინაც რაც მუტას, ნუ რუსებს მუტა აქვს, ამათ რუინა აქვს. კი ბატონო, თუმცა ესე იგი იგივე შელინი და სხვა კომენტატორები უკრაინის იდენტობა სანამ იქნება ეს კუჩმას ცნობილი ციგნი უკრაინა ნირასია, სანამ იქნება ეს მანამდე, ესე იგი შეინარჩუნებს იდენტობას, მაგრამ იქნება სულ აი ესეთ ვითარებაში, ანუ რუინის ზღვარზე, ან მაშინ, და ეს არის პარადოქსი, ოღონდ ამის ტრანსლირებას ესენი ახდენენ შელინი და ასე შემდეგ, ან უნდა თქვას სუვერენიტეტზე უარი ვინაიდან ის თუ ესე იგი არ იქნება ანტირუსეთი, ის არის რუსეთი და მისი ორგანული არის რუსეთი. აკირა გამუდინარე. ხო და ეხლა არს ეს არის ფლაც მისაღები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად როგორც ბელორუსის მაგალითი არის ბოლოს დაბოლოს, ხო? შეიძლება იყოს ლოიალური რუსეთის მიმართ. მეც ნაკლებად ეხა ლუკაშენკო ვერ დაარქვევ იმას, რომ ჩვენ გვახსოვს მთელი პერიპეტიები, ხო, 95 წლიდან რა პოლიტიკას ატარებდა. ხანდახან ის გომისყვარსაც კი ხო მისული, მაგალითად ის ვაგნერის ცნობილი ინციდენტი, ხო, მის დასყებამდე. და ჩინეთი, ბატონო,
0: ჩინეთი აქ ესეთი მარტივი ვითარება არ არის, იმიტომ რომ ჩინეთი არის რასაკვირველია, აი უცხო თავის დროზე არსებობდა გამალებული შეიარაღება, ხო, ეს კონკურენცია სტრატეგიულ შეიარაღებაში, ბირთული იარაღი, ბირთული ტრიადა, რასაც ქვია, ხო? და ნუ ესე კი ვიდეოდა მუდმივი შეჯიბრი არა და ხდებოდა ეს პროცესი პრაქტიკულად დაუსრულებელი, ვიდრე არ დაიდო შემსგვდავი ხელშეკრულებები OS1, OS2 და ასე.
1: რომელიც არც ერთი
0: ჩინეთი და შეერთებული შტატები ხო არიან ამ კონკურენციაში, უფრო გამოთვლითი სიმძლავრეებისთვის. ძირითადად ესე კი კონკურენცია ხდება ამ სფეროში. ვინ მიაღწევს, ვინ გადალახავს პირველი ამ გამოთვლითი სიმძლავრის მსგავს
1: სინგულარციას, ვინ სინგულარობას მიაღწევს.
0: ხოლო მიიჩნევა, რომ ესე იგი გამოთვლითი სიმძლავრე უნდა იყოს 10^17 ფლოპი წამში. ანუ ეს არის 10^17 ოპერაცია წამში. რადგან ეს ზღვარი ამას ჭირდება ხელი ენერგეტიკული დანახარჯი, ესე იგი რომ ჯერჯერობით ამისი ასე ვთქვათ ტექნიკური რესურსი არ არის, თუმცა პირდებიან რომ დაჩქარდება, აქსელერაცია მოხდება ამ პროცესის და ეხლა თან რა ხდება, ესე იგი ორივე აქ გააჩნია, ესე იგი რომ როგორ მოდელზე დგანან ეს სახელმწიფოები, ხო? შეერთებული შტატები, ნუ აშკარად აგერ პალანტირის მანიფესტი გამოქვეყნდა და აშკარად ჩანს ეს, რომ
1: უკრაინის მაგალითი, რუსეთის მაგალითი.
0: ეს ერთი, მაგრამ ესე იგი ეს კარპი და ესე იგი ეს ჩანს, რომ ის აპირებს ესე იგი სახელმწიფოს ნაცვლად ძალაუფლების ხელში კორპორაციები, ესე იგი ეს.
1: მაგრამ რა თქვა ჯეიდი ვენსმა, თქვენ იქნებით კაცრი კონტროლის ქვეშ.
0: კი, მაგრამ ესე იგი ჯეიდი
1: ვენსმა რა მოყვა მასკისგან პაზუხი, რომ ისიც რა ხაზინით და დაურიგეთ ხალხსკული.
0: კი, მაგრამ ხო ეს მოყვა ჯეიდი ვენსი არის სწორია, შოთა ვინ არის ჯეიდი ვენსი, ხვალე პიტერ ტილი ეთქვის რომ შე ხმა ჩაიკვიდა და
1: არა, შე პოლიტიკოსებს ეს ჩვევიათ, ხო იცით ეხლა როგორც კი იმ ანეკდოტის არიყოს, უბრალოდ ქართველიც არის ამ ანეკდოტში, ოდესაც ის უნდა გადაცურო დინარის ნახევარი გამე როგორ ეცო.
0: ხო, მაგრამ ეხლა მოდით ნახოთ ჩინეთი რაღაა. ჩინეთი არის კომპარტია, ხო? ის უკვე არის
1: იმთავითი, ის კორპორაცია
0: არის. ის იმთავითი არის
1: და აკონტროლებს იმ კი ბატონო.
0: ესე კი კორპორაცია იმ გაგებით არა, როგორც ეს ასე ვთქვათ დასავლური ცივილიზაციის
1: ეს. ეს კორპორაცია
0: არის. ეს არის იგივე, აი იმპერატორის ძალაუფლება, რაც არსებობდა ტრადიციულად.
1: იერარქია, კი ბატონო.
0: რაც არსებობდა ოდითგანვე, ხო, ჩინეთში არა, იმპერატორები იცვლებიან, თან ძალიან კარგი წესი აქვს ცვლილების, ესე იგი ვინც იმპერატორს აუჯანყდება და დაამხობს, მე ის ხდება იმპერატორი. სხვა საშუალება რომ შენ ესე იგი იმპერატორი გახდე არ არსებობს.
1: მოკალი დრაკონი შვარცის.
0: მოკალი შენს აეგზუსტად. ეგ წესია, ხო და ესე იგი რა ხდება, ხო, ესეც ესე იგი რაღაც კორპორატივიზმისკენ მიდის შეერთებული შტატები და ამას ღიათაც ხდებს უკვე ეს ტექნოელიტა და აქეთა მხარესაც იგივე არის, ხო, და თან ესე იგი ეს არის კონკურენტულ რეჟიმში და თან კონვერგენცია ხდება, ხო, ერთი და იგივე მოდელებისკენ მიდიან ორივე. ეს არის იგივე, ნუ თქვათ ეს სოციალური ასე თქვათ გადაწყობა არა, მთელი ამ
1: კონვერგენცია შეეწირა საბჭოთა კავშირის ხალხთა შორის.
0: კი,
1: ამას მე რო აიტაცეს ეს გილბრეიტის მოდელი რა.
0: ეს იყო რომ ესე იგი ნომენკლატურამ გაცვალა საბჭოთა კავშირი.
1: აი ეს იდიოტური გახსოვთ
0: ეს არის. კარგი დასავლური
1: ბატონო. კი ბატონო.
0: კაპიტალისტის
1: იმაზე. კი ბატონო.
0: სარგებელზე.
1: შოთიკო.
2: აუჩესასო.
1: როგორ არ გაქვს სასაუბრო და მაინც ესე იგი მე არ მესმის იქნებ გამაგებინო, ესე იგი ევროპელების ლოგიკა. ანუ ამათმა აიღეს და იტვირთეს მათ შორის ეს ამერიკელების ნაწილი ხარჯების, ანუ მთლიანად აფინანსებენ უკრაინას. პრინციპში მოუხერხეს, მოახერხეს და ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა არანაკლებად ეფექტურია, თუ უფრო არა, ეფექტიური უფრო სწორად, ვიდრე რაღაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ან 2 წლის წინ. სხვათა შორის ეს ვერაგული მოტყუება, ეს რუსებმა მაგრაიციან, რომ სულ ატყუებს ვიღაცა, ხო? აი ეს ანკორიჯის ეს შეთანხმება, რომელმაც ესე გაის გამარჯვება კიდევ ესე გიგი საქნეს მოიტაცეს და დასავლეთ კოლექტიურმა. და მაინც კარგი დასასრული ყველანაირი ლოგიკით, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ მოწყვლადი არის ევროპა, ესე იგი არა აქვს თავისი ენერგია, მათ ისედაც ეს დაეთყო ეკონომიკას, არის რეცესია ევროზონაზე, დიდი ქვეყნები ასევე არის ინფლაციის საფრთხე, არის სოციალური პროგრამების, აჰა მერცმა შემოიღო ეს ინიციატივა საპენსიო რეფორმის, თქვა რომ ეხლა ჩვენ დიდხანს ცოცხლობთ და მოდით ეხლა პენსიის ასაკი ავწიოთ 70 წლამდე და ასე შემდეგ. ფიქრობ თუ არა რომ შეიძლება აი მშვიდობის დამყარების ინიციატორად ევროპა მოგვევლინოს. კი შევეხე წინა კითხვაში, მაგრამ აი ეს აი ამ რაკურსიდან. რა ლოგიკა აქვს ამათ? რა სელოდებია? რუსეთი დაიშლება?
2: ზოგადად აი ამ უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით

0: და იმდენად ღრმად არის ეს პროცესი შესული, რომ ეხლა ერთ დღეს გაიღვიძოს მერცმა და უბრუნდეს ეს იმდენ ინერცია ამის უკან შებრუნება შეუძლებელია და ეს ანუ მსგავსი ირაციონალიზმი თავად შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ევროკავშირში ევროპაში აი ამ საკუთარი მორჩილი ელიტების გენერაციით და ეს პროცესი დაიწყო საერთაშორისო ერაყის ომის შემდგომ, როდესაც
1: ჟაქ-შირაკმა
0: და
1: კოლინ
0: არა შიოდერმა უარი უთხრეს ამ ომში მონაწილეობაზე, რამაც დააფიქრა ამერიკელები, რომ ადრე თუ გვიან ევროპელები ჩვენს წინააღმდეგ წავლენ გეოპოლიტიკაში.
1: ბუშის აღშფოთება გამოდის.
0: იქიდან არის დაწყებული, იქ რაღაცა კონკრეტული პერსონები, სამოქალაქო სექტორი იქნება, მედია და შემდგომ ხდება მათი ასე ვთქვათ თანამდებობაზე ხო
1: მე ჩანაცვლა
0: არა რატომაც არა ეხა 20-25 წელიწადი არ არის ცოტა ნუ ერთი თაობა შეიძლება ესე ვთქვათ და დღეს ეხა ეს თაობა არის ნუ შეერთებული შტატ ვინ არის თვითონ მერცი ხო ეს არის BlackRock-ის ყოფილი დირექტორი BlackRock-ი რა არის ხა ეს ამერიკული კორპორაცია ამიტომ ეხა არ ამგონია უცებ მერც გაუნათ ანუ აი ეს კიდევ დაუბრუნდეთ ამ მეტამოდერნი სახელმწიფოს გაგება აღარ არსებობს დღეს, სახელმწიფო ინტერესის გაგება აღარ არსებობს და არ არსებობს აი სტეიტსმენის გაგება. ანუ დღეს სტეიტსმენი ვინა, ნუ შეიძლება ხო მოდერნიზმში
1: რუბი არის სტეიტსმენი.
0: როგორ ვერ დავარქმ, სტეიტსმენი შეიძლება იყოს სიძინპინი და შეიძლება იყოს პუტინი ამ მოდერნიზმში და შეიძლება ნუ აიათოლა იყო, მაგრამ მოკლეს სამწუხაროდ, მაგრამ ეხა დასავლეთში სტეიტსმენის პრიმატი ძნელია თქვა დღეს, იმიტომ რომ იქ კაპიტალმა შეჭამა სახელმწიფო. ანუ აი ჩინეთში ჩავიდნენ ეხა ხო ამერიკის დელეგაცია და მთავარი დელეგაცია იყო ელონ
2: მასკი
0: ეს როგორი ეს ნვიდიას
1: დიციო და პიტერ ტილი ხო თელის იყო მოკლედ და აბა ნუ ეს ამიტომ ეხა ინდუსტრია ამერიკული
0: ხო და ამიტომ შეუძლებელია ეხა რაღაცა უცებ გაუნათდეს გონება ახო რაც თავარი ეხა საზოგადოებებს რაც შეეხება რომ აი ეს შეიძლება რაღაც ეკონომიკური დეპრესია და რაღაც ეს მიგრაციის ინსტრუმენტიც იყო აი ამ საზოგადოებრივი სულის ჩამოშლის ინსტრუმენტი. დღეს მე ხა ნაკლებად მჯერა რომ რაღაც გერმანელი ხალხი გაილაშქრებს ამ ირაციონალიზმის წინააღმდეგ. ანუ ბრიტანეთზე საუბარი აღარ მაქვს ხა ბრიტანელი გამარჯვება და ბრიტანელი ერი გაილაშ. იგივე საფრანგეთი ხო? საფრანგეთიც იგივე მდგომარეობაში. ამიტომ რთულად წარმოსად, ანუ დღეს უკვე ადვილად манипуლირებადია საზოგადოებები დასავლეთში ელიტების მიერ, რომელსაც ამ საზოგადოებებს დაკარგული აქვს პასიონალიზმი, კოლექტიურობის გაგება. აი რაღაც აი მაგალითად ძალიან კარგი მაგალითი.
1: აი ამას ვნახავთ ჩვენ.
0: აი გერმანიაში
1: გავა მე პირიქით ვფიქრობ რომ манипуляция გაურთულდა ელიტებს, ვინაიდან ეს არსებობს იგივე და რის შეზღუდვაზე ლაპარაკობენ.
0: აი შეფათაშორის აღმოსავლეთ ევროპა არის განსხვავებული მეტნაკლებად. თავფასაზრისით იგივე აი პოლონეთი
1: ჩვენ რამ გადაგვარჩვენა საქართველოს ჩამორჩენა.
0: ოსამ ჩათა ინერცია.
1: კი ბატონო. და მოდით აი დავამთავროთ ამით ისე შოთიკო გააგზელე საქართველოს აი ამ კონტექსში. როდესაც არის რული ქაოსი, რომელიც დასასრული არ ჩანს, ამის და მიუხედავად ევროპელებს რა უნდა ამ ქვეყნისგან მე არ ვიცი, მაგრამ მიზან მიმართულად მართალია ეხლა არ ახორცელებენ დიდ დარტყმებს, იმიტომ რომ ერთი ალბათ ვერც იცლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემებს უქმნიან, პრობლემებს უქმნიან სახელმწიფოს რეპუტაციული დარტყმებით, ნუ მათ მიაჩნიათ ასე, პრობლემებს უქმნიან მედიას დამოუკიდებელ ან ან რაღაცა სხვა ძალებზე დამოუკიდებელ მედიას, პრობლემებს უქმნიან ცალკეულ ჩინოვნიკებს და ესე იგი ძალიან აქტიურები არიან საქართველოსთან მიმართებაში და პირიქით, ხო? თავის ხა ხედავთ, ხო, როგორი ესე იგი აფრთოვანება არის მაგალითად სომხეთით, რომ ესე იგი სომხეთს მიიჩნევენ ევროპის დედაქალაქად კავკასიაში და ასე შემდეგ. შეგვეშვებიან, როდის დაგონებებენ თავს და რითი არის გამ პირობებული ეს არამოტივირებული აგრესია ევროპის მხრიდან საქართველოს
0: ხან რაღაცა ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებ. ანუ დღევანდელი ევროკავშირის მთავარი ორიენტირი არის რუსეთის რესურსული შებოჭვა. ანუ ეს ჯერ ხო ეს 22 სანქცია თუ 21 იქ გემების დაკავება ჩრდილოვანი ფლოტის ასე შემდეგ. და მას ჭირდება ამ რესურსული ლოკადის ნუ ალტერნატიული რესურსები ეს და ისინი მოიაზრებენ ცენტრალურ აზიას ამ მიმართულებით.
1: და ჩვენ რა შეუშვით?
0: ეს არის შუა დერეგეს წოდებული შუა დერეგეს
1: საკითხი. მაგით დაინტერესებულებია.
0: მაგრამ მათ სურთ ტოტალური კონტროლი.
2: სუვერენიტეტი არ
0: მოგვიყვება. ანუ მათ არ უნდა სუვერენულობა, რომელიც ან რაღაც მომენტში შეიძლება არ დაემორჩილოს. მათ უნდა ტოტალური კონტროლი მეტი.
1: ოპერატორი, რომელიც უბრალოდ
0: უზრუნველყოფს. კი ბატონო, ჩემი აზრით ეს არის თელი მოტივაცია, რომელსაც კარგად ასრულებს ამ შემთხვევაში ჩვენი სამ

0: კეთილი მეზობელი სომხეთის
1: ლიდერი. სომხეთი, სომხეთს რა უნდა განახორციელოს?
0: გვაქვს ისე ვამბობ, ანუ ეს როლი
1: სარგებლობს.
0: ანუ ეს როლი უნდა ჩვენზე, რომ აი რაღაც ღილაკით დაჭერით ხელისუფლებას
1: რასაც. და ჩვენ რა უნდა ვქნათ?
0: ჩვენ რა უნდა ვქნათ?
1: რასაც
0: ვაკეთებთ, ვაკეთებთ. ანუ ბრძოლა სუვერენობა.
2: აბსოლუტურად ეთახმები შუდას ესეადი, ხა საკუთრია. აი იმისა რომ მათ წუნდათ ამ შუადერეფნის აღმოსავლეთ დასავლეთის დერეფნის ანუ კონტროლი რა რაც შეიძლება სრული
1: და არ დაუშვან ჩtildeოთ სამხრეთი
2: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მათ უნდა დაბლოკონ ასე თქვა რუსეთის ყველა გასასვლელი სამხრეთისკენ ანუ ერთ-ერთი მთავარი არის პოტენციურად მაინც საქართველო რა და რასაკვირველია სომხეთიც და სომხეთის შეგულიანება ესე იგი რუსეთის წინააღმდეგ მისი მომართვა რა რასაკვირველია უწინანეს ყოვლისა ბიზნესი საქავს ამ ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფნის ბლოკირებას ტრამპის გზა და ასე შემდეგ ყველა ეს პროექტი შეიძლება აღმოჩნდეს უბრალოდ პიარი იმისათვის რომ რეალური მიზანი იქნას მიღწეული ანუ ეს არ დაუშვან თქო ირანის და რუსეთის კომუნიკაცია პირდაპირი კომუნიკაცია იქნება ეს ავტომობილო სარკინიგზო თუ როგორც არის ეს არის და ახლა ჩვენ რა უნდა ვქნათ? რა საკვირა უნდა ვქნათ ის, რასაც ვაკეთებდით? უნდა გვეჭიროს ვქოთ აქტიური ნეიტრალიტეტის პოზიცია და იქნებ მოახდინოთ ამ პოზიციის ასე ვქოთ კონსოლიდაცია კავკასიაში საერთოდ. საქართველოს მარტო მაინც ესე იგი შეზღუდულია თავისი რესურსები და კავკასია უკვე სერიოზული მოთამაშე შეიძლება გახდეს. თუმას ეს პოზიციონირება ექნა ეს აქტიური ნეიტრალიტეტი და ვთქვათ თავისუფალი სივრცე როგორც ჩრდილოეთ სამხრეთის ასევე აღმოსავლეთ დასავლეთის მიმართულებით ეს უნდა იყოს ყველასთვის სარგებლიანი ამ ჩვენ უნდა შევქმნათ აი ამ მეტამოდერნული რყევის რომელსაც გამოსავლეთ თითქოს არ აქვს რა რაღაცა მყარი ერთგვარი რაღაცა ლიტურგიკული სივრცე ამ აქტიური ნეიტრალიტეტით სადაც კეთილმსახურება იქნება ანუ თანამედროვე ტერმინებით რომ ვთქვათ იქნება თუნდაც პატრიოტული ბიზნესი რა ყველა მხარე სამართალზე სამართლიანობაზე დაფუძნებით სარგებელს ნახავს ამ იქნება ეს ტვირთების იდეების თუ რაღაც ნებისმიერი რესურსი
1: რომელიც ეტალონი არის ტრამპი პატრიოტული ბიზნესი
2: რომელიც
1: ეტალონი გერიფანს ამიტომაც დაერქვა
2: ხო ბიზნესი ტრამპის ო კარგი კარგი ხო და ნუ რა ვიცი ეს უნდა ვქნათ აბა სხვა არ ვიცი რა უნდა ვქნათ ეხლა ომს ვერც პუტინს გამოუცხადებთ და ვერც უკრაინას და ვერც ვერა
1: რა თქმა უნდა ბატონებო, უღრმესი მადლობა, მოლოდინი აშკარად გამართლდა, მაგას ხედავს ჩვენი მაყურებელი და ისმენს ჩვენი მსმენელი. განსაკუთრებით მიაქციეთ ყურადღება აი ამ ბოლო კითხვაზე პასუხს. ყველა ერთხმად, ყველა ვეთანხმებით ერთმანეთს იმაში, რომ თუ რა არის ევროპელების და სხვა, ესე იგი, ძალების ინტერესი, როდესაც ფიქრობენ კონტროლის დამყარე, პოლიტიკური კონტროლის დამყარება საქართველოს ოზე ტურისტვის უნდა ეს და გაითვალისწინეთ ისიც რომ პოზიცია რომელსაც იკავებს სახელმწიფო თავრობა არ შემეჭდება ამ სიტყვის არის აბსოლუტურად რაციონალური ოპტიმალური მე პირადად არ მახსენდება საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში ესეთი რაციონალური პრაგმატული შეიძლება ითქვას მერკანტილური კარგი გაგებით პოზიცია და ამდენად ამას უბრალოდ ალტერნატივა არ გააჩნია ორივე ეთანხმება
0: ძახი
1: მეთარგიული ძილიდან ნამდვილად სომნამბულ პოლიტიკური სომნამბულიზმი რაღაცა ვამპირიზმის ელემენტებით რაც გჭირდა ადრე. გემშვიდობები ძვირფასო მეგობრებო, უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ გვისმენდი და უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს. კარგად ბრძანდებით.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Кино музыка сирцезе. Радио сирце უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიხშია.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
1: I love this song.